Presso le riunie giace, abbia l'aria.

Ave verum corpus Wolfgang Amadeus Mozarta pjevoes Bor Magini, koji vodi Claudio Chiavazza uz Akademiju Montis Regalis i pod ravnanjem Alessandra De Marchia. Ostajemo uz Mozarta, slijedi divertimento u S-duru sa stavcima Allegro, Adagio, Menuetto i Trio, Andante, Menuetto i Dva Tria, Allegro.

Jas, a Mozart je djelo napisao kao zahvalu kolegi slobodnom zidaru Mihaelu Puchbergu, od kojega je 1788. bio posudio novac. Mozart je na praizvedbi u Dresdenu svirao violu.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasikno turnu duše sati možete čuti Telemanov kvartet ala Poloneze, Beethovenove variacije, Šimanovskijev mit, Delibovu ariju, Grigovo posljednje proljeće, Šedvijevu sonatu za blokflautu, Verhulstov pozdrav za orkestar, Bartokovu svitu za dva klavira. Najprije slušamo Misu pro lacionum Johana Saližana Okegema, franko-flamanskog autora iz 15. stoljeća. Prolacija je iznošenje, a u renesansnoj glazbi produljenje trajanja tona. Na svaki od stavaka ordinarija mise, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Benedictus te Agnus Dei, Okegem je primijenio drugi tip renesansnog kanona.

Klavirski duo Šošhag izvoje drugu suitu Bele Bartoka u inačici za dva klavira opus 4b. Slijedi Posljednje proljeće opus 33 broj 2 Edvarda Griga. Izvorno je iz Grigovog ciklusa 12 pjesama prema tekstu Osmunda Olafsona Vinjea.

Posljednje proljeće Edvarda Grieg-a, opus 33, broj 2, izveo je ansambl Kamerata Bern, koji vodi Thomas Fury. U nastavku 12 varijacija Ludviga van Beethovena za violončelo i klavir, opus 66. Varijacije su to na Papagenovu ariju Ein Mädchen oder Weibchen iz opere Čarobna frula.

U drugom činu opere Lakme, mladu Braminku Lakme, otac nagovori da pjeva pjesmu o zvonu, znajući da će ona time privući britanskog časnika Geralda. Ariju ste čuli u izvedbi sopranistice Tracy Dahl, filharmonije iz Calgaryja, dirigenta Maria Bernardija. Slijedi pozdrav iz daleka Johannesa Verhulsta.

0: Do kraja noćašnjega glazbenog programa stigli smo uz sonatu za blokflautu u G-molu opus 13 broj 6 Nikolasa Šedvija, koju je izveo ansambl 1700-ta, koji vodi Dorote Oberlinger. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pred nama je još jedno svitanje na trećem glazbene urednice Zrinke Matić. Na početku ćemo čuti dvije skladbe ričarkare Enrika Onofrija i partiju 7 in C minor Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Ričarkare izvode Luca Pianca, Erzlaute i Vittorio Gielmi, koji svira viola da gambu, dok partiju 7 in C minor izvodi komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico, dirigira Giovanni Antonini.

0: Treću suitu u D-duru BWV 1068 Johana Sebastiana Bacha izveli su Paolo Graci i Marco Cera oboe, Enrico Onofri violina i Il Giardino armonico. Dirigirao je Giovanni Antonini. Toliko u jutrašnjem svitanju na trećem, glazbene urednice Zrinke Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Večeras počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilda Vezendonk Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
1: Radio Atelje. Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
2: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
1: Danas od 18 na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Sportsko srce, zdravo srce.
4: Sportsko srce,
5: zdravo srce.
3: Sportsko srce, zdravo srce.
6: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Gary Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert. Poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Zrinke Matić. Na početku slušamo koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 35 Petra Iljića Čajkovskog. Stavci su Allegro moderato, canzonetta andante i finale Allegro vivacissimo. Violinu svira Maksim Vengerov uz Berlinsku filharmoniju, dirigira Claudio Abbado.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.

0: Ivana Bodrožić. Sinovi, kćeri. Četvrti dio.
1: Zakucala si se. Ja sam te zakucao. Nisam našao ključ. Točno znam kad sam te zakucao. Onog dana kad smo se vraćali s Mrežnice. Znao sam da se bojiš. Znao sam točno i čega se bojiš, ali nisam mogao izdržati. Bio sam ljut na tebe jer nismo otišli na Pride. Bio sam ogorčen jer ti mi nismo bili na prvom mjestu, nego je to bio tvoj strah. Dok smo sjedili kraj rijeke, dok si uporno gledala u zelenu vodu, htio sam da pričamo, ali nijedno me nisi pogledala. Nisam inzistirao, nisam, samo sam poslije postao hladan, a moja hladnoća je nemjerljiva. Toliko je ledeno hladna da sve oko mene umire. I kad te dotaknem njome, više te nema. Kad sam te dovezao pred zgradu, i dalje si šutjela. Tako ulazimo u pustoš, ti i ja, tvoja šutnja i moja hladnoća. I onda se u toj pustoši izgubimo. Ja nisam siguran da meni ovo treba, izgovorio sam. Prvi i zadnji put. Nisam to mislio. Pogledala si me s takvim užasom i predajom da sam u djeliću sekunde osjetio užitak. Uživo sam što me toliko voliš. To te zakucalo. Taj put nisam znao bolje. Htio sam da svi to vide. Nije mi bila dovoljna naša soba. Htio sam im svima pokazati. Dodao sam onaj gram na tvoj uteg koji se vukla za sobom. Onaj gram zbog kojeg te povuklo ispod.
2: Ljubavi, što si to napravila? Zašto nisi pričala sa mnom? Zašto mi nisi sve rekla? Zašto me nisi poslala k vragu?
1: Stojim u kupaonici. Ja imam one odurne konce koji se raspadaju, ali još uvijek vire iz mojih šavova. Odvratno mi gledati u njih. A ti se saviješ u koljenima, približiš sasvim i pokretom koje ne osjećam, utapkavaš gel za masiranje rana u moju osakačenu kožu.
3: Dobro, ljubavi, kako ti se to ne gadi?
4: Ma daj, pa šta bi mi se gadilo? Nije to ništa. Čega sam se ja sve nagledala?
3: Ma čega si se ti nagledala? Tipova rasporenih po pola koji izgledaju kao Frankensteinovi mladožene. Ili mlade, kako se uzme. Gdje si se nagledala, stvarno?
4: Pa, kad mi je tata bio ranjen u Toplicama, znala sam često biti s njim, nekad skoro čitave praznike. I tamo je bilo puno klinaca, ranjenih bez ruku ili nogu.
3: Hoćeš mi pričat o tome?
4: Što te zanima?
3: Sve me zanima kako ti je bilo tamo, kako si se osjećala, kakav je bio tvoj stari, kako se to na kraju dogodilo.
1: Sve te pitam odjednom jer osjećam da neće biti puno prilika za razgovor o tome. Sjedaš na rub kade i rukama frčeš skinuti zavoj. Uzdahneš, kao kad se ljudi spremaju započeti dugu priču o svom životu.
4: Bilo me sram.
3: Bilo te sram? Ne razumijem čega te bilo sram.
4: Pa tebi bi to moglo biti jasno, ljubavi. Bilo me sram što imam ruke, noge. Bilo me onako sram što nekad ne znam sakrit radost. Sram me i danas ono što se ubio. A onda me tek sram što me zbog toga sram, jer ja sam čitavo vrijeme bila tu, a on se je to ubio. Sram je i nje koja je sveg toga napravila neku svoju tragediju. još više brata koji je prisvojio to i onda to sve pretvorio u opravdanje da on bude nasilnik i, ne znam, mrzitelj. Sram je što nisam imala normalan život.
1: Kratko, ispada da se sramiš više od mene. A ja ne mogu vjerovati u to ogledalo kojem se približavam najopreznije što znam. Dođe mi da te uzmem k sebi i čuvam. Ali shvaćam da moram čekati još malo, da te prestane biti sram. Ispred bolnice počinjem plakati. Nisam dugo. Sjedam na rub kamene žardinjere i ne osjećam više noge. Sve bi bilo drugačije, samo da me nisi srela. Sve. Ja sam to napravio. Guši me. Bili su u pravu. Svi oni. S plakatima, s balonima, s djecom u kolicima dok marširaju gradom i traže da me se izbriše. Ja nikome ne donosim dobro. Ja sam jebeni bolesnik. Bolest. Nesreća. I kome god uđem u život, sve upropastim. Jebe mi se za sve. Propastio sam tebe.

0: Vrhom plastične iskaznice lupkam po ulaštenom drvu recepcije, nonšalantno dozivajući službenika. Ti se stišćeš uz moju drugu ruku. Pobjegli smo za vikend na more. Najuzbudljiviji je trenutak kad dođemo na recepciju, pa iz novčanika izvadim osobnu koju sam u posljednjih godinu dana promijenio 3 puta. Sjajna je i glatka i otporna na metke. Prvi put sam u policiji promijenio ime. Drugi put. Dobar dan, ja sam došao radi promjene oznake roda na osobnoj iskaznici.
1: Molim?
0: Kažem, ja sam došao radi promjene oznake roda na osobnoj iskaznici. Evo, izvolite. Tu vam je sva dokumentacija.
1: Kako to mislite radi oznake promjene roda? Za koga to podnosite?
0: Za sebe.
1: Gospodine, pitam vas čiji su ovo dokumenti i zašto gospođa nije došla osobno? Zahtjevi se podnose osobno,
0: ja
1: pa ne možete
0: zahtjev.
1: Vi za nekoga drugog podnositi zahtjev za promjenu osobne.
0: To je moja osobna i to su moji osobni dokumenti. A ako baš inzistirate, ja sam ta gospođa. Službenica Anđela šuti. I što dulje šuti, tišina je nelagodnija. Jer gospođa ispred nje ima mušku frizuru, dubok glas i brkove i bradu. I evo nas tako u hotelu na moru. Nama ne treba puno, ali ispada da uvijek želimo još malo više. Prvo smo samo htjeli da nas ne vide, pa da nas vide i puste na miru. Zatim da nas puste na miru i priznaju kao par, da prođemo operacija. Da se držimo za ruke dok hodamo gradom, da nitko ne spominje prošlost, a možda ćemo jednom htjeti da nam se naša prošlost prizna. To se još ne usudim željeti sada. Jednom. Kad tako odemo u hotel na akciji, obuzme nas groznica slobode. Hodnicima, obasjanim mliječnim svjetlom, hodamo široko, držeći se za ruke. Ispod nas prođe neko dijete. Hod za život. Gledamo filmove, ne izlazimo puno iz sobe i velikog bračnog kreveta. Jedno drugo intervjuiramo, držeći mobitele blizu lica. Glave su nam na jastuku. Gospodin i gospođa Smith. I već idući tjedan mi se svađamo u mojem stanu. Uvijek u mojem stanu. Područje velike nesigurnosti. Tome prethodi moje vikanje, zatim ti počinješ vikati. Nakratko zanemarujemo razlog svađe i oboje urlamo pokušavajući se nadglasati u tome tko je prvi počeo vikati. Ti prva dižeš ruke. Ja prvi pucam. Kad postanem još malo glasni, ti u 2 pokreta sa sebe skidaš gornji i donji dio pidžame koji sam ti kupio da imaš kod mene. Bacaš je na krevet i bijesno navlačiš odjeću složenu na stolici.
2: Ma da idem, ne mogu više, užasno si sebičan, samo na sebe misliš.
3: Ja molim!
2: Pa šta moliš, šta se dereš na mene? Šta se dereš? Ti ne znaš normalno razgovarati. Ne mogu s tobom.
3: Pa ne derem se na tebe, vičem jer sam ljut. Onda se ne mogu zaustaviti. A ti? Pa ti si na njihovoj strani.
2: Molim!
0: Počinješ se smijati. Mrzim kad se smiješ usred svađe. Mrzim kad karikiraš i ironiziraš. Mrzim što s tobom ne mogu pričati. Imaš toliko više riječi koje dolaze od toliko više slobode.
2: Na njihovoj strani, ja!
0: Ne znaš kuda bi s njom.
2: Ja ne mogu vjerovati da ti to meni možeš reći. Nakon svega. A na čijoj strani su tvoji prijatelji na koje ne urlaš?
0: Bolove manje boli kad je dijeliš. Ukupnu količinu boli na svijetu time uvećavaš, ali pojedinačno smanjuješ. To je konačni cilj svakog odnosa. Znam na što se odnosila ta rečenica o prijateljima. Jednom kad si me ostavila na mjesec dana, dok sam lunjao po birtijama od Savske do Remize, Helena je slavila rođendan. Slušala me kao neka žena vrač dok sam se rasipao i skupljao, uvjerljivo kimajući glavom dok ih se dimilo iz kože. Kučka, rekla je, ti si tako divan. Ja sam se u sebi bunio glasno, a izvana tiho. Cijepao sam se na kontinente odanosti prema tebi i želje da te smrvim u prah. Odjebi je duša, prela je u noći koja je prelazila u jutro, samo pouzdana u vlastitom besmislu. Pustio sam je da me vodi pa smo završili u jednoj od birtija na rubu grada. Vukla me za sobom. Vjerujem da je najviše od svega hranilo moje povjerenje. Bol koju sam joj poklonio bez ironijskog odmaka. Adrenalin prodora u tuđu intimu zbog kojeg smo se držali za ruke dok smo tražili tipa s kojim se ševi zadnjih mjeseci. Njenu nesretnu ljubav. Našli smo ga kako pije za šankom. Oči su mu bljesnule kad nas je ugledao na vratima. Bio je visok, podbuhao i prezriv. Nije ni pozdravio, samo je usporeno skrenuo pogled prema prijatelju, niskom muškarcu koji se propinjao do njega, podsjećajući na jarca. Bez pozdrava, šapom ju je prigrlio i nešto je rekao uho. Tada sam znao da će me oboje pogledati. Znao sam da zna. Znao sam da ništa nije ostavila za sebe. Prošao sam to toliko puta i mislio da ću ovaj put ostati na nogama. I držao sam se dugo. Bio sam vedar. Zvao sam ga prijatelju. Tražio sam jednostavne analogije da objasnim sebe životinskom carstvu. Nisam bio na podu čak ni kad su 2 sata kasnije tražili da im pokažem pičku.
4: Hoćeš nam pokazati pičku?
5: Pičku.
6: Ajde, pokaži nam pičku.
7: Aj pokaži pičku da se igramo.
5: Pičku.
0: Rekao sam, ajde. Ajde, dobro, tko će prvi sa mnom na toalet? Divlje su se gledali. Uvijek će se divlje gledati. Nije me ni to bacilo na pod. Mada sam već satima ležao na ljepljivim pločicama dok su me cipelarili. Slina mi se odvojila od srca dok su se gledali i ohrabrivali koji će prvi izvaditi smažurani kurac i zapišati me. Srušila me Helena. Njezina šutnja. Njezin bespomoćni izraz lica dok se pod livenim očima nemošto ispričavala, pokušavajući sve pretvoriti u šalu koja je otišla predaleko. Prevara na koju sam ponovno nasio. I ona kučka upućena tebi. Oni su na tvojoj strani. Pitala si s punim pravom, odgurujući me debelim zidom hladnoće do pred jutro. Onda smo se opet pronašli, zatvorenih očiju. Onda smo opet bili doma. Posljednji put. Oprezno prilazim poluotvorenim vratima odjela na kraju dugačkog hodnika u kojem se nalazi tvoja soba. Broj 17. I prije nego je prepoznam, drekne na mene.
2: Kako se usuđuješ nakon svega i ovamo dolazit? Pusti nas više na miru, znam ja dobro ko si ti.
0: U glavi mi i dalje zvone njezine riječi. Samo ne znam jesam li dobro čuo kad je rekla da zna. Što zna? Tko sam ja ili što sam ja? Jer ja sam nekad i što, a ne samo tko. Znamo mi svi što si ti. Okrećem se i odlazim jer ne želim da se to sada dogodi, ne ovako. Jer pretpostavljam što će mi reći. Reći će žena. Ispljunut će to kao prljavu psovku. Žena. Nisam podnosio tu riječ. Mrzio sam što me se povezivalo s njom na način na koji to nikada nisam bio ja. Htio sam izbrisati postojanje pojma žene. Dugo, toliko dugo nisam mogao prihvatiti da mi je priroda poklonila dar bivanja osobom koja je iskusila što u ovom svijetu znači biti žena. A mnoga, pre mnoga iskustva djetinjstva i rane mladosti bila su ženska. Nekad samo zbog percepcije svijeta koji me vidio kao ženu, nekad zbog brata kojeg svijet nije doživljavao tako, zbog obitelji u kojoj će Dora pomoći baki pomesti dvorište, koja neće zaprljati hlačice dok igra nogomet, koja će sablazniti sve jer odbija nositi grudnjak. A svijet me tako vidio. Kao curicu, pa djevojku, pa ženu. Tako se prema meni odnosio, tako me tlačio i tako stvarao. A ja sam tako bježao. I sad još uvijek ponekad bježim. Od tvoje majke. Žene. Koja mi se obraća s prezirom. Onom mom dijelu koje toliko sliči njoj. Iako bismo mogli biti najbliži. Povezani dubokim i potpunim razumijevanjem svijeta koji nas je od prvog plača tlačio jednako. Jer danas, kad me taj isti svijet pogleda i više ne vidi ono što se podrazumijeva pod pojmom žena, ja znam bolje. Znam kako se u kratkom vremenu odnos tog svijeta prema meni promijenio. Dovoljno je podignuti ruku, pojaviti se, nakašljati, upozoriti da se ozbiljno shvati, da se bolje plati, da se ne izruguje, ne izrabljuje, ne dobacuje, ne šamara, ne podrazumijeva. Ali još ne mogu stati pred nju. Njoj ću se skloniti. Neka prođe. A onda ću se probiti do tebe. Do svega onoga što je ostalo.

0: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Sinovi kćeri Ivane Bodrožić. Redateljica Hana Veček, za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Jadranka Đokić, Ugo Korani, Ksenija Marinković, Petra Svrtan, Ivan Grčić, Darko Milas, Helena Buljan, Hrvoje Barišić, Ljiljana Bogojević i Matija Čigir. Ton majstor Tomislav Šamec, autor glazbe Maro Market, dramaturginja na emisiji Kristina Kegljen, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2021. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Duhovna kriza inteligencije naslov je dijela ruskoga filozofa Nikolaja Berdjajeva, kršćanskoga egzistencijalista i personalista koji je zbog slobodoljubivih ideja 1922. prognan iz Sovjetskog saveza kao ideološki protivnik komunizma. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2024. u okrilju nakladnika Alfa iz Zagreba. Čitamo početne odlomke uvoda.

reakcija. Čvrsto sam uvjeren da je svaka ozbiljna kriza sa socijalne i političke strane samo površna, samo posljedica, a korijeni leže u duhovnim i tajanstvenim dubinama bića, te je stoga izlazak iz krize povezan s preporodom tih dubina. Politička je reakcija izvedena, površna i prolazna pojava, te bi bilo kratkovidno usredotočiti se na nju, a što je do sada bila sklona činiti tradicionalno radikalna inteligencija. Duhovno pronicljiv vidi da u dubinama našega života postoji nevidljivi proces čije posljedice još nisu otkrivene, a čije značenje tek treba biti razjašnjeno. I u ruskoj inteligenciji i u ruskom narodu događa se pomak volje i svijesti, što rezultira drukčijim osjećajem života i drukčijim poimanjem svijeta. Među inteligencijom neprimjetno se rađa nova duša. No svaka duboka kriza ponajprije je kriza vjere. Svaka prekretnica vodi od idolopoklonstva do preporođene vjere u živoga Boga. Danas se radikalom i revolucionarom, u dubokom duhovnom smislu riječi, može nazvati onaj tko prema svojim sposobnostima pridonosi radikalnoj preobrazbi inteligencije, svjesno podupire novi poredak duše, a ne idolopoklonstvo u Boga. Dok će onaj koji usporava taj proces preobrazbe, tko čuva stara uvjerenja, intelektualne predrasude i tko opravdava stare grijehe, biti nazvan konzervativcem, u lošem smislu te riječi, i reakcionarom. Tragedija ruske revolucije zaoštrila je krizu koja je dugo nastajala i onaj tko je tu tragediju duboko doživio ne može više braniti staru ideologiju inteligencije, staru demoralizirajuću taktiku. Ja sam duboko proživio taj preokret koji uvjetno nazivam duhovnom krizom inteligencije. S jedne strane iskustvo i proživljeno stvaraju subjektivni doživljaj koji može izazvati sumnju u objektivnu nepristranost. S druge strane u toj dubini života vidim glavni razlog nastanka moje zbirke. Ostavljam netaknutim ono što je izravno proisteklo kao reakcija na život.

Zbornik putokazi okupio je ljude različitih pozitivnih ideja i uvjerenja, ali ipak ih je u nečemu važnom sve zajedno spojio. Čini mi se da mogu odrediti ono pozitivno na što se pozivaju svi sudionici zbornika, umjesto tradicionalnih ideala inteligencije. Svi mi želimo temeljiti društveni svjetonazor na ideji osobe i nacije, umjesto na idejama inteligencije i klasa, i naroda u klasnom smislu, koje su uvijek nadahnjivale tradicionalno nastrojenu rusku inteligenciju. Osobna i nacionalna svijest morale bi prevladati nad osjećajem inteligentske i klasne svijesti. Za preporod Rusije važno je da svatko postane svjestan sebe kao ljudske osobe u njezinu apsolutnom značenju i kao pripadnik nacije u njezinoj apsolutnoj predodređenosti, a ne kao intelektualac i predstavnik određene klase. Ta promjena u samosvijesti i spoznajnim idejama pretpostavlja potpuno drukčiju filozofiju od one koja je do sada dominirala među inteligencijom. Ideje inteligencije i klase, kao i naroda, koje kod nas prevladavaju, oslanjaju se na fenomenalizam i empirizam. Ideje osobe i nacije filozofski pretpostavljaju priznanje njihove supstancijalnosti. Osoba je supstancija i nacija je supstancija. Njihova supstancijalnost nije dana samo u filozofskom mišljenju, nego i u živom iskustvu. Moramo nadživjeti neuspjeh fenomenološkog iluzionizma i iskustveno shvatiti supstancijalnost naše osobe i naše nacije. Realizam mora pobijediti nominalizam u životu i u mišljenju. Klase, pa tako i klasa inteligencije, imaju fenomenološko značenje, empirijski izvedeno i podređeno, a osoba i nacija imaju supstancijalno i stvarno značenje, pa stoga imaju središnje mjesto u našem svjetonazoru. I osoba i nacija živi su organizmi čiji su korijeni duboko usađeni, oni su neuništivi, klase su prolazne tvorevine. Zbog toga duhovna reforma koju zagovaraju

0: Govaraju zbornik Putokazi i moja zbirka prenosi težište života s jedne strane u dubinu doživljaja osobe kako bi se povećala njezina stvaralačka energija na njezino religiozno iskustvo, a s druge strane u dubinu nacionalnoga, općenarodnog života s njegovim povijesnim perspektivama i povezivanjem tih perspektiva s poviješću.
1: Tko smo mi?
2: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega cijenjenog gosta. S nama je danas docent doktor znanosti Ivan Čulo, pravnik i filozof. Predavač je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Autor je priređivač i urednik nekoliko knjiga, od kojih ćemo spomenuti naslove Recepcija personalizma u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća, Personalizam i univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Personalizam i ljudska prava, Znakovi vremena, odjeci personalizma u hrvatskoj kršćanskoj misli. K tomu je autor više od 100 znanstvenih i stručnih radova s područja prava, filozofije, povijesti i socijalne misli. Poštovani doktore Čulo, hvala vam što ste naš gost na 3. programu Hrvatskog radija u emisiji Kosmos i Etos.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Kao što smo čuli, danas razgovaramo o knjizi Nikolaja Berdjajeva Duhovna kriza inteligencije. Najprije nam u najvažnijem predstavite Berdjajeva i njegovu misao.
3: Nikolaj Aleksandrović Berdjajev, jedan je od najznačajnijih ruskih filozofa 20. stoljeća, a mnogi ga smatraju i najvažnijim predstavnikom ruskog religijskog egzistencijalizma i kršćanskog personalizma. Njegovo se ime najčešće povezuje s filozofijom slobode, zbog čega ga često nazivaju filozofom slobode. Upravo je sloboda temeljna nit koja povezuje gotovo sva njegova djela, od ranih do posljednjih radova. Zanimljivo je da Berdjajev nije započeo kao kršćanski mislilac. Kao student prava u Kijevu bio je oduševljen marksizmom i zbog političkog djelovanja čak je bio uhićen i izbačen sa sveučilišta. Međutim, vrlo brzo uviđa da marksizam ne može odgovoriti na temeljna pitanja o čovjeku, njegovoj slobodi i dostojanstvu. Napušta materializam, okreće se religijskoj filozofiji te postaje jedan od najistaknutijih predstavnika ruske religijsko-filozofske renesanse početkom 20. stoljeća. Nakon revolucije bolševika otvoreno kritizira komunizam i 1922. godine biva protjeran iz Sovjetskog saveza na poznatom filozofskom brodu. Najprije živi u Berlinu, a zatim u Parizu, gdje ostaje do smrti. Upravo u emigraciji nastaju njegova najpoznatija djela, poput Novog srednjovjekovlja, Smisla povijesti, Filozofije slobodnog duha, Filozofije nejednakosti, O čovjekovu ropstvu i slobodi i sudbine čovjeka u suvremenom svijetu. Središte filozofije Nikolaja Berdjajeva jest čovjek kao osoba. Smatra da čovjek nije tek dio kolektiva, države ili ekonomskog sustava, nego jedinstvena i neponovljiva osoba pozvana na slobodu i stvaralaštvo. Sloboda nije nešto što čovjek dobiva od države ili društva, nego pripada samoj dubini njegovog bića. Zato Berdjajev jednako kritizira i liberalni individualizam i kolektivističke totalitarizme, komunizam, ali i fašizam, jer svi oni na različite načine ugrožavaju ljudsku osobu i njezino dostojanstvo. Posebno mjesto u njegovoj misli zauzima stvaralaštvo. Berdjajev smatra da čovjek nije pozvan samo prilagođavati se svijetu, nego ga slobodno i odgovorno stvarati zajedno s Bogom. Upravo u tome vidi najdublji smisao ljudskog poziva. Zbog takvih ideja Berdjajev je postao jedan od najutjecajnijih europskih personalista. Njegova filozofija snažno je utjecala na mnoge katoličke i pravoslavne mislioce, osobito tijekom 30. godina, kada surađuje sa Jacques Maritainom, Emmanuelom Mounierom i drugim predstavnicima personalističkog pokreta. Njegova obrana slobode, dostojanstva osobe i kritika svih oblika totalitarizma ostale su aktuelne i danas.
2: Spomenuli ste Berlin nakon što je emigrirao iz Rusije. Berdjajev je jedno vrijeme prije nego što je otišao u Francusku bio u Berlinu gdje je osnovao Akademiju religijske filozofije i još je potrebno napomenuti da je bio pod različitim utjecajima, primjerice pod utjecajem neokantovskog idealizma, a u isti mah i pod utjecajem nauka crkvenih otaca, naravno istočnih najviše. Široke podloga njegova nauka jer je uzimao i od njemačkih filozofa novovjekovnih i od teologije istočne crkve.
3: Da, s tim da trebamo tu reći da u tom nekom ranom razdoblju zaista je Berdjajev bio pod velikim utjecajem kao i drugi ruski mislioci u tog doba, pod velikim utjecajem Hegela i Kanta i njemačkog klasičnog idealizma. Ali Berdjajev u svom daljem filozofskom promišljanju napušta kantovski i hegelovski idealizam i počinje ih sve više kritizirati. Upravo na njihovoj kritici on i razvija upravo taj snažni kršćanski personalizam i time se ipak približava više ne samo misli istočnih pravoslavnih teologa, nego se približava i zapadnoj misli, odnosno nekakvoj klasičnoj katoličkoj tradiciji na sličan način, recimo kao i Vladimir Solovjev.
2: Sada dolazimo do knjige o kojoj je danas riječ. Kako je nastao prijevod ove Berdjajevljeve knjige Duhovna kriza inteligencije?
3: Prije svega valja istaknuti da je od vrlo bogatog filozofskog opusa Nikolaja Berdjajeva na hrvatski jezik preveden relativno malen broj njegovih dijela.
2: Na srpskom nešto više ima.
3: Tako je. Iako su još između dva svjetska rata prevedene neke njegove najpoznatije knjige, velik dio njegovog opusa i danas nije dostupan hrvatskim čitateljima. Upravo zato javila se ideja da se prevede djelo Duhovna kriza inteligencije, jedno od njegovih ključnih djela iz ranog stvaralačkog razdoblja. Ono što ovu knjigu čini posebno vrijednim jest činjenica da ona nije nastala kao jedinstveno pisano djelo, nego okuplja članke koje je Berdjajev objavljivao početkom 20. stoljeća, dakle prije nego su se pojavile njegove najpoznatije knjige. Upravo zbog toga možemo gotovo izravno pratiti razvoj njegove misli, ali i intelektualnu atmosferu Rusije neposredno prije revolucije 1917. godine. Po mom mišljenju, upravo je to knjiga koja možda najbolje oslikava stanje duha ruske inteligencije u posljednjim godinama carskog razdoblja. U njoj Berdjajev analizira krizu inteligencije, nihilizam, revolucionarnu svijest, odnos prema religiji, narodu i državi, te upozorava na duboke duhovne procese koji će završiti oktobarskom revolucijom. Zbog toga je ova knjiga istodobno filozofsko djelo, ali i iznimno vrijedan povijesni dokument jednog prijelomnog vremena. Kada smo razgovarali o njezinu objavljivanju i uredniku Božidaru Petraču i meni, činilo se da se ova knjiga izvanredno uklapa u biblioteku Duh vremena, izdavačke kuće Alfa. Ona upravo govori o jednom vremenu u kojem se rađa velika duhovna, politička i kulturna kriza, te pokušava objasniti njezine dublje uzroke. U tom smislu naslov biblioteke i sadržaj knjige gotovo se prirodno nadopunjuju. Vrijedi spomenuti i jednu zanimljivost. Ova je knjiga nešto ranije prevedena i na srpski jezik i objavljena na ćirilici, ali je u tom izdanju objavljen samo prvi dio knjige. Drugi dio, bez ikakvog uredničkog ili prevoditeljskog objašnjenja, jednostavno je izostavljen. Hrvatsko izdanje zato prvi put našim čitateljima donosi cjelovito Berdjajevo djelo u njegovu izvornom obliku, što mu daje eto i dodatnu znanstvenu izdavačku vrijednost.
2: Knjiga o kojoj govorimo ima naslov, kao što smo čuli, Duhovna kriza inteligencije. Kako je Berdjajev u ovom kontekstu razumijevao višeznačni pojam inteligencija. Berdjajev je uz ostalo pisao o psihologiji ruske inteligencije. Što je karakteristično i značajno za onodobnu rusku inteligenciju?
3: Prije svega treba reći da pojam inteligencija kod Berdjajeva nema današnje značenje. On pod inteligencijom ne misli naprosto na obrazovane ljude, znanstvenike ili akademsku zajednicu. U Rusiji krajem 19. i početkom 20. stoljeća inteligencija je predstavljala poseban društveni sloj, ali još više poseban duhovni i ideološki tip čovjeka. To su bili ljudi koji su sebe doživljavali kao moralnu savjest naroda i nositelje njegove budućnosti. Upravo zato Berdjajev cijelu knjigu posvećuje analizi njihove duhovne krize. Berdjajev smatra da je ruska inteligencija tijekom desetljeća razvila gotovo vlastitu vjeru. Umjesto religije u središte je stavila revoluciju, društveni napredak, klasu ili narod. Smatra da je izgubila osjećaj za osobu i njezinu slobodu, te da je apstraktne ideje pretvorila u svoje vrsne idole. Zato već u uvodu knjige kaže da Rusija ne treba samo političku ili društvenu reformu, nego prije svega duhovni preporod. Po njemu svaka velika društvena kriza ima svoje korijene u duhovnoj krizi čovjeka. Posebno je zanimljivo što Berdjajev ne odbacuje inteligenciju kao takvu. Naprotiv, on želi njezinu obnovu. Smatra da prava inteligencija ne može biti određena pripadnošću nekoj društvenoj skupini ili političkom pokretu, nego kvalitetom osobe. Pripadnikom inteligencije može se nazvati samo onaj tko posjeduje visoke intelektualne, moralne ili stvaralačke sposobnosti, talent, znanje, kreativnost ili čak proročki dar. Drugim riječima, inteligencija ne bi trebala biti društvena kasta, nego duhovna elita naroda. Jedna od njegovih najzanimljivijih misli jest da se ruska inteligencija povijesno odvojila od vlastitog naroda. Umjesto da bude njegov duhovni cvijet, ona je postala zatvoren krug koji je smatrao da jedini zna kako spasiti Rusiju. Berdjajev zato traži da inteligencija ponovno postane organski dio naroda, da raste iz njegova života, ali ne kroz ideologiju, nego kroz slobodu, odgovornost i stvaralaštvo. Upravo zbog toga ova knjiga nije samo kritika ruske inteligencije, nego i njezin svojevrsni pokušaj spašavanja. Berdjajev upozorava da društvo koje izgubi osjećaj za osobu, slobodu i duhovne vrijednosti prije ili kasnije završava u totalitarizmu. Zato danas, kada čitamo ovu knjigu, više od 100 godina nakon njezina nastanka, iznenađuje koliko su njegove dijagnoze bile proročanske. On je među prvima prepoznao duhovne procese koji će nekoliko godina kasnije dovesti do oktobarske revolucije i uspostave bolševičkog režima.
2: Što je najvažnije reći o dekadentizmu i mističkom realizmu?
3: Poglavlje o dekadentizmu i mističkom realizmu zapravo je pokušaj Nikolaja Berdjajeva da odgovori na pitanje zašto je evropska pa i ruska kultura na prijelazu u 20. stoljeće zapala u duboku duhovnu krizu. On priznaje da je dekadencija nastala kao pobuna protiv površnog pozitivizma i materializma, ali smatra da nije pronašla pravi izlaz. Umjesto stvarnosti, dekadencija se zatvorila u svijet subjektivnih osjećaja, raspoloženja i estetskih doživljaja. Čovjek više ne traži istinu, nego vlastite dojmove. Berdjajev zato kaže da je najveća tragedija dekadentizma gubitak osjećaja za stvarnost. Čovjek više ne razlikuje ono što doista jest od onoga što samo zamišlja ili osjeća. Govori čak da je dekadencija izgubila osjećaj za objektivno biće, pa se zatvara u vlastitu subjektivnost. Zbog toga kritizira i pokušaj da se mistika svede na estetski doživljaj ili književni stil. Po njemu nije dovoljno govoriti o mistici ili koristiti mističnu simboliku, potrebno je stvarno živjeti odnos s onim što nadilazi čovjeka. Nasuprot dekadenciji postavlja pojam mističkog realizma. Taj izraz ne znači bijeg od stvarnosti, nego upravo suprotno, dublji ulazak u stvarnost. Za Berdjajeva je prava mistika uvijek povezana s istinom, s bićem i s Bogom. Ona nije bijeg u maštu, nego otkrivanje najdubljih temelja postojanja. Zato kaže da mistični realizam traži objektivnu istinu, a ne samo subjektivne doživljaje. Posebno je zanimljiva njegova kritika estetizma. Berdjajev smatra da ljepota sama po sebi nije dovoljna ako ostane samo umjetnički doživljaj. Umjetnost ima svoj puni smisao tek kada čovjeka vodi prema istini i preobražaju života. Zato kaže da cilj umjetnosti nije samo stvarati lijepa djela, nego sudjelovati u stvaranju novoga čovjeka i novoga svijeta. Umjetnost, kada je povezana s duhovnom istinom, postaje stvaralačka snaga, a ne samo estetski ukras. Mislim da je to i glavna poruka ovog poglavlja. Berdjajev ne odbacuje modernu umjetnost, niti dekadentnu književnost. Dapače, smatra da su one prepoznale krizu svog vremena. Ali upozorava da sama svijest o krizi nije dovoljna. Izlaz vidi u onome što naziva mističkim realizmom, odnosno u ponovnom povezivanju čovjeka sa stvarnošću, istinom i Bogom. Tek tada umjetnost, filozofija i kultura mogu ponovno postati stvaralačke, a ne samo izraz izgubljenosti jednog vremena.
2: U zapisu Bolesna Rusija, koji je objavljen u veljači 1908. godine, Berdjajev uz ostalo kaže: zli duhovi zauzeli su bolesno tijelo i bolesnu dušu Rusije i kreću se iz reakcije u revoluciju, iz revolucije u reakciju. Kako je Berdjajev objašnjavao bolest Rusije i u čemu je vidio izlječenje, odnosno u čemu je vidio izlaz iz takve, da tako kažemo, bolesne situacije?
3: Kada Berdjajev govori o bolesnoj Rusiji, on prije svega ne misli na političku ili gospodarsku krizu. Njegova je temeljna teza da je politička kriza samo posljedica mnogo dublje, duhovne bolesti. Zato kaže da se pravi uzroci ne nalaze na površini društvenog života, nego u dubinama ljudske duše. Upravo zato može napisati da se Rusija neprestano kreće iz reakcije u revoluciju i iz revolucije u reakciju. Po njemu i revolucionari i reakcionari pate od iste bolesti. Oni se međusobno mrze, ali dijele isti način razmišljanja. Vjeruju da će se čovjeka i društvo spasiti isključivo vanjskim političkim promjenama, nasiljem ili nametanjem novih ideologija. Jedni ruše stari poredak, drugi ga pod svaku cijenu brane, ali ni jedni ni drugi ne mijenjaju čovjeka. Zato se Rusija vrti u začaranom krugu. Berdjajev posebno upozorava da su i revolucija i reakcija često vođene istim osjećajima, mržnjom, osvetom i ogorčenošću. Smatra da društvo kojim upravljaju takvi osjećaji ne može izgraditi slobodu, nego samo proizvoditi nove oblike ropstva. Zato u uvodu knjige razlikuje dva pogleda na svijet. Jedan koji počiva na osjećaju uvrijeđenosti, a drugi koji počiva na osjećaju krivnje i odgovornosti. Prvi vodi revoluciji osvete, a drugi duhovnom preporodu. Izlaz iz bolesti Rusije zato ne vidi u novoj revoluciji, ali ni u povratku starom režimu. Njegov odgovor nije politički, nego duhovni. Smatra da Rusija treba obnoviti osjećaj osobe, slobode i odgovornosti. Čovjek mora prestati tražiti krivce isključivo izvan sebe i započeti vlastiti unutarnji preobražaj. Tek iz takve promjene može nastati zdravo društvo. U tom smislu Berdjajev govori o potrebi novog religioznog preporoda. Ne misli pritom na formalni povratak religije ili na političku ulogu crkve, nego na obnovu čovjekove slobode, savjesti i stvaralačke odgovornosti pred Bogom. Samo takav čovjek može izgraditi drukčiju Rusiju. Sve ostalo, bilo revolucija, bilo reakcija, ostaje samo izmjena oblika iste bolesti. Mislim da upravo u tome leži aktualnost misli Nikolaja Berdjajeva. On upozorava da ni jedna politička reforma sama po sebi ne može spasiti društvo ako se prethodno ne promijeni čovjek. Zato je bolest Rusije za njega prije svega bolest duha, a njezino izlječenje vidi u duhovnom preporodu osobe, slobodi, odgovornosti i povratku istinskim kršćanskim vrijednostima.
2: Što je Berdjajev pisao o pitanju inteligencije i nacije?
3: Berdjajev smatra da je jedna od najvećih pogrešaka ruske inteligencije to što je ideju nacije zamijenila idejom klase, a ideju osobe idejom inteligencije. Umjesto da čovjeka promatra kao jedinstvenu i slobodnu osobu koja pripada vlastitoj naciji, inteligencija ga je počela promatrati prvenstveno kao pripadnika određene društvene klase ili političkog pokreta. Time je prema Berdjajevu izgubila osjećaj za stvarni život naroda. Za njega nacija nije politička konstrukcija, niti prolazna društvena tvorevina. Nacija je živi povijesni organizam, zajednica koja ima svoje duhovne korijene, svoju kulturu, svoje povijesno pamćenje i vlastito poslanje. Zato kaže da su osoba i nacija trajne stvarnosti, dok su klase i različite društvene skupine prolazne povijesne pojave. Međutim, Berdjajev jednako odbacuje i drugi ekstrem, uski nacionalizam. Ljubav prema vlastitoj naciji za njega nije mržnja prema drugima. Upravo suprotno, smatra da svaka nacija ostvaruje svoje pravo poslanje tek kada doprinosi opće ljudskoj kulturi i univerzalnim kršćanskim vrijednostima. Posebno to govori za Rusiju. Smatra da njezina povijesna zadaća nije izolacija ni suprotstavljanje Europi, nego povezivanje istoka i zapada te stvaralačko sjedinjenje ruskih i europskih duhovnih vrijednosti. Zato kaže da pravi Rus mora biti istodobno i slavenofil i zapadnjak. U tom kontekstu Berdjajev kritizira i tadašnju inteligenciju, jer se odvojila od vlastitog naroda. Umjesto da bude njegov duhovni vrhunac, ona se pretvorila u zatvorenu ideološku skupinu koja govori u ime naroda, ali ga zapravo slabo poznaje. Berdjajev želi da inteligencija ponovno postane ono što bi trebala biti, duhovna elita naroda, sastavljena od slobodnih i stvaralačkih osoba koje svojim znanjem, moralnim autoritetom i odgovornošću služe zajednici, a ne vlastitoj ideologiji.
2: Posebice je važan zapis Rusija i Zapad, objavljen u lipnju 1908. Kako je Berdjajev vidio odnos Rusije i Zapada?
3: Berdjajev smatra da je pitanje odnosa Rusije i Zapada jedno od ključnih pitanja ruske povijesti. Međutim, on odbacuje oba tada dominantna odgovora. S jedne strane odbacuje radikalno zapadnjaštvo, koje Rusiju vidi tek kao zaostalu zemlju koju treba potpuno europeizirati. S druge strane odbacuje i zatvoreno slavenofilstvo, koje Rusiju želi izolirati od europske kulture i proglasiti je potpuno samodostatno. Berdjajev smatra da su i istok i zapad nepotpuni, jedan bez drugog. Zapad je tijekom stoljeća razvio snažnu kulturu, znanost, pravo i osjećaj osobne slobode, ali je istodobno zapao u materijalizam, racionalizam i duhovnu krizu. Rusija, s druge strane, sačuvala je snažnu religioznu osjetljivost i duhovnu dubinu, ali joj nedostaje razvijena kulturna i građanska tradicija. Zato ni jedna od tih civilizacija sama ne može ponuditi cjeloviti odgovor na izazove modernog svijeta. Upravo zbog toga Berdjajev Rusiji daje posebno poslanje. On piše da bi Rusija trebala postati posrednik između istoka i zapada. Ne tako da odbaci jednu stranu i prihvati drugu, nego da u sebi sjedini ono najbolje iz obje tradicije. Zato kaže da pravi Rus mora biti istodobno biti i slavenofil i zapadnjak. Slavenofil po ljubavi prema vlastitoj duhovnoj tradiciji, a zapadnjak po otvorenosti prema univerzalnoj evropskoj kulturi i njezinim vrijednostima. Posebno je zanimljivo što Berdjajev upozorava da će Rusija, ako ostane zatvorena sama u sebe, završiti u samouništenju. Koristi vrlo snažne riječi kada kaže da se ruski duh, ako se odvoji od univerzalne kulture, može pretvoriti u duh samospaljivanja i samouništenja. Nasuprot tome podsjeća na Petra Veliko, Puškina i druge ruske velikane koji su pokazali da je moguće biti duboko ruski, a istodobno stvaralački sudjelovati u evropskoj kulturi. Mislim da je upravo tome trajna vrijednost ovog eseja. Berdjajev ne govori o geopolitičkom sukobu Rusije i Zapada, nego o njihovom duhovnom odnosu. Njegova je poruka da ni Rusija, ni Europa ne mogu ostvariti svoje puno poslanje ako ostanu zatvorene u vlastite civilizacijske granice. Budućnost vidi u dijalogu, međusobnom obogaćivanju i zajedničkom traženju univerzalnih vrijednosti, prije svega slobode, istine i kršćanske duhovnosti. To je jedna od najizvornijih i najaktuelnijih ideja cijele ove knjige.
2: Spomenuti zapisi o kojima je bilo riječi u dosadašnjem tijeku emisije nalaze se u prvom dijelu knjige naslovljenom Inteligencija, revolucija, nacionalnost. Koje biste još tekstove, odnosno zapise, izdvojili iz tog prvog dijela?
3: Taj prvi dio knjige iznimno je bogat i rekao bih da predstavlja svojevrsnu intelektualnu kartu Rusije neposredno prije revolucije. Već smo govorili dakle o inteligenciji, revoluciji, naciji i odnosu Rusije i Zapada. Ali izdvojio bih još nekoliko tekstova koji su po mom mišljenju među najvrijednijima. Prije svega to je esej Ruski bogotražitelji. U njemu Berdjajev pokazuje da se ruska povijest ne može razumjeti samo kroz političke događaje, nego kroz trajnu duhovnu potragu. Analizira mislioce poput Čadajeva, slavenofila, Vladimira Solovjeva, Dostojevskog i drugih, te pokazuje da je u središtu ruske kulture uvijek bilo pitanje Boga, slobode i smisla povijesti. Time zapravo ispravlja tada prevladavajuću sliku ruske intelektualne povijesti koja je gotovo isključivo slavila revolucionarne i pozitivističke autore, dok je religijske mislioce gurala na nekakvu marginu. Posebno bih izdvojio i tekst o novom ruskom idealizmu, u kojem Berdjajev govori o potrebi napuštanja pozitivizma i materializma, te povratku filozofiji koja u središte stavlja osobu, slobodu i duhovne vrijednosti. Mislim da se upravo u tome seju najbolje vidi njegov vlastiti filozofski razvoj, od mladenačkog marksizma prema kršćanskom personalizmu. Istaknuo bih također i članak protiv pravnog nihilizma. Berdjajev upozorava da ruska inteligencija često prezire pravo i pravnu državu, jer vjeruje da će te institucije jednog dana zamijeniti neko savršeno društvo. On smatra da je to velika zabluda. Bez poštovanja prava, odgovornosti institucija nema ni istinske slobode. To je upozorenje koje pokazalo se bilo vrlo proročansko.
2: Drugi dio knjige, koji je znatno kraći od prvog, ima naziv Religija, crkva. Kako je Nikolaj Berdjajev tematizirao pitanje odnosa kršćanstva prema društvu?
3: U drugom dijelu knjige Berdjajev postavlja jedno od najvažnijih pitanja moderne epohe. Kakav treba biti odnos kršćanstva prema društvu? On smatra da su i vjernici i protivnici kršćanstva često polazili od pogrešne pretpostavke da se kršćanstvo tiče samo privatnog života ili s druge strane da bi crkva trebala preuzeti upravljanje državom i društvom. Berdjajev odbacuje oba ta pristupa. Po njemu kršćanstvo nije politički program niti društvena ideologija. Njegova je zadaća mnogo dublja, ona mijenja čovjeka iznutra. A tek promijenjen čovjek može mijenjati društvo. Zato Berdjajev često ponavlja da ni jedna društvena reforma neće uspjeti ako nije praćena duhovnim preporodom osobe. Društvene institucije mogu biti bolje ili lošije, ali bez unutarnje slobode i odgovornosti čovjeka ni jedan sustav neće donijeti pravednije društvo. Istodobno vrlo jasno upozorava da se kršćanstvo ne smije poistovjetiti s državom ili bilo kojim političkim poretkom. Kritičan je prema svakom pokušaju da se crkva podredi državi, ali jednako tako i prema ideji da crkva postane zamjena za državu. Smatra da kršćanstvo mora ostati slobodna duhovna snaga koja nadahnjuje društvo, ali ne vlada njime nekakvom političkom silom. Mislim da je upravo zato ovaj drugi dio knjige toliko važan. Berdjajev ne nudi gotov politički model, niti piše društveni program. On upozorava da se nijedno društvo ne može obnoviti samo zakonima ili institucijama. Trajna obnova započinje tek onda kada se obnovi čovjek. Zato za njega odnos kršćanstva prema društvu nije prije svega pitanje politike, nego pitanje slobode, odgovornosti i duhovne preobrazbe osobe. U tome se, rekao bih, nalazi jedna od najtrajnijih poruka cijele knjige.
2: Kako je Berdjajev tumačio sukob crkve i države u Rusiji i s time u vezi esencijalno i univerzalno odnos Krista i svijeta? Kako je tumačio odnos Krista i svijeta?
3: Berdjajev smatra da je odnos crkve i države u Rusiji stoljećima bio duboko narušen. S jedne strane kritizira rusku tradiciju u kojoj je država često podređivala crkvu svojim političkim interesima. Takva crkva gubi svoju proročku slobodu i postaje instrument državnih vlasti. Ali jednako tako odbacuje i suprotnu ideju da bi crkva trebala preuzeti funkciju države ili zamijeniti politički poredak. Berdjajev zato naglašava da se kraljevstvo Božje ne može ostvariti političkom silom. Krist nije došao uspostaviti novu državu, niti novi politički sustav, nego obnoviti čovjeka. Zbog toga crkva ne treba svoju misiju poistovjetiti s državnim interesima, ali se ne smije ni povući iz svijeta. Ona je pozvana biti duhovna snaga koja iznutra preobražava društvo. U središtu misli Nikolaja Berdjajeva nalazi se Krist kao bogočovjek. Upravo zato odnos Krista i svijeta nije odnos odbacivanja, nego preobražaja. Svijet nije zlo koje treba napustiti, nego stvarnost koju treba obnoviti. Krist nije došao uništiti ljudsku kulturu, povijest ili društvo, nego ih prožeti novim životom. Berdjajev zato često govori o bogočovječanstvu, o suradnji Božje milosti i čovjekove slobode u izgradnji povijesti. Čovjek nije pasivni promatrač spasenja, nego slobodni suradnik Boga u preobrazbi svijeta. Upravo zbog toga Berdjajev odbacuje i revolucionarni utopizam i konzervativno poistovjećivanje postojećeg poretka s Božjom voljom. Nijedan politički sustav nije kraljevstvo Božje, ali nijedno društvo nije ni izvan dosega Kristova djelovanja. Kršćanin je pozvan živjeti u svijetu i odgovorno ga mijenjati, ali uvijek polazeći od slobode, ljubavi i dostojanstva osobe, a ne od prisile. Mislim da je to jedna od najvažnijih poruka Nikolaja Berdjajeva. On ne suprotstavlja Krista i svijet, nego pokazuje da Krist daje svijetu njegov pravi smisao. Crkva stoga ne treba vladati državom, niti država crkvom, nego obje trebaju ostati na vlastitom području. Dok se prava obnova društva događa ondje gdje se slobodan čovjek susreće s Kristom i s tog susreta mijenja sebe, a potom i svijet oko sebe.
2: Kao što smo čuli, Berdjajev je nakon odlaska iz Rusije i kraćeg boravka u Njemačkoj velik dio života proveo u Francuskoj, katoličkoj, u to doba više nego danas, ali i onda je u Francuskoj bilo duhovnih strujanja koja su dovodila do krize svijesti i vjere. Što je Berdjajev pisao o katoličkom modernizmu i krizi suvremene svijesti?
3: Berdjajev je pitanje katoličkog modernizma promatrao mnogo šire od jedne unutar crkvene rasprave. Smatrao je da je ono izraz duboke krize moderne svijesti, odnosno pokušaja da se pronađe novi odnos između kršćanske vjere i suvremenog svijeta. U tome je vidio nešto pozitivno, znak da kršćanstvo još uvijek traži odgovore na pitanje modernog čovjeka. Međutim, upozoravao je da vjera ne smije izgubiti svoju duhovnu dubinu prilagođavajući se prolaznim intelektualnim modama. Ono što je posebno važno je da je upravo kroz dijalog s katoličkim misliocima Berdjajev sve snažnije razvijao personalizam. Smatrao je da se prava obnova kršćanstva ne može temeljiti ni na institucijama, ni na ideologijama, nego na ljudskoj osobi. Osoba je za njega najveća vrijednost, stvorena na sliku Božju, pozvana na slobodu, stvaralaštvo i odgovornost. Upravo zbog toga postao je jedan od najvažnijih predstavnika kršćanskog personalizma 20. stoljeća. U Francuskoj je bio u bliskom dijalogu s katoličkim personalistima, osobito s Maritenom i Munijevom. Premda su dolazili iz različitih crkvenih tradicija, povezivala ih je obrana dostojanstva ljudske osobe. Moglo bi se reći da je upravo personalizam postao zajednički jezik između Berdjajeva i dijela tadašnje katoličke misli.
2: Kako je Berdjajev filozofski opravdavao kršćanstvo?
3: Berdjajev kršćanstvo ne opravdava na način klasične apologetike, racionalnim dokazima za Božje postojanje ili logičkim sustavima. Njegovo polazište uvijek je čovjek. Smatra da se istina kršćanstva otkriva u najdubljem iskustvu ljudske osobe, u njezinoj slobodi, stvaralaštvu savjesti i težnji za beskonačnim. Upravo zato odbacuje i materializam i pozitivizam, koji čovjeka svode na dio prirode ili društva. Po Berdjajevu čovjek je mnogo više od toga. On je osoba stvorena na sliku Božju. Biće koje može slobodno ljubiti, stvarati i preuzimati odgovornost. Upravo je ta sloboda, smatra Berdjajev, najjači filozofski argument u prilog kršćanstvu. Da čovjek nije slobodan, ne bi bilo ni moralne odgovornosti, ni ljubavi, ni stvaralaštva. U središtu njegovog promišljanja, već smo rekli, nalazi se Krist kao bogočovjek. U Kristu se prema Berdjajevu susreću božansko i ljudsko, a time se otkriva i pravo dostojanstvo čovjeka. Kršćanstvo zato nije religija zabrana ni podložnosti, nego religija slobode. Ona čovjeka ne poništava, nego ga uzdiže i poziva da postane Božji suradnik u preobrazbi svijeta. Upravo se iz toga razvija njegov kršćanski personalizam. Berdjajev smatra da osoba ima apsolutnu vrijednost i da ni jedna država, ideologija ili kolektiv ne smije biti iznad nje. Zato je bio jednako kritičan prema kapitalističkom materializmu, marksističkom kolektivizmu i svakom totalitarizmu koji žrtvuje čovjeka radi nekog višeg cilja. Mislim da je to najvažnija filozofska poruka Nikolaja Berdjajeva. Kršćanstvo nije opravdavao prije svega dokazima, nego pokazivanjem da jedino ono što može dati cjelovit odgovor, da je upravo kršćanstvo jedino ono koje može dati cjeloviti odgovor na pitanje tko je čovjek. Za njega je kršćanstvo filozofski uvjerljivo upravo zato što u središte stavlja slobodnu ljudsku osobu, njezino dostojanstvo i njezin poziv na stvaralaštvo i zajedništvo s Bogom. Upravo je na tim temeljima izgradio jednu od najutjecajnijih filozofija kršćanskog personalizma u 20. stoljeću.
2: Što biste još spomenuli iz ovoga drugog dijela knjige, dijela religija crkva?
3: Osim pitanja odnosa crkve i države, iz drugog dijela knjige posebno bih izdvojio shvaćanje kršćanstva kao stvaralačke snage. Berdjajev smatra da kršćanstvo nije samo čuvanje predaje ili skup nekih moralnih pravila, nego prije svega poziv na stvaralaštvo. Čovjek nije pasivni primatelj Božje milosti, nego slobodni Božji suradnik u preobrazbi svijeta. Zanimljivo je da Berdjajev pritom kritizira dvije suprotne krajnosti. S jedne strane kritizira religiozni konzervativizam, koji vjeru svodi na čuvanje postojećeg stanja, a s druge strane religiozni revolucionarizam koji želi crkvu pretvoriti u instrument društvenih revolucija. Smatra da obje strane propuštaju ono najvažnije, unutarnju obnovu čovjeka. Druga važna tema jest njegovo shvaćanje slobode. Za Berdjajeva kršćanstvo nije religija straha, nego religija slobode. Bog čovjeka ne spašava mimo njegove volje, nego ga poziva na slobodan odgovor. Upravo zbog toga sloboda nije prijetnja vjeri, nego njezin nužan predvjet. Na kraju bih istaknuo još jednu misao koja se provlači kroz cijeli drugi dio knjige, a to je da Berdjajev neprestano govori o potrebi duhovnog preporoda, ali taj preporod nikada ne shvaća individualistički. On vjeruje da se obnova osobe uvijek odražava i na kulturu, na društvo i na povijest. Zato religija za njega nije bijeg od svijeta, nego snaga koja svijet iznutra preobražava. Mislim da upravo zbog toga drugi dio knjige ima trajnu vrijednost. Iako je nastao prije više od 100 godina, ti tekstovi postavljaju pitanja koja su i danas aktuelna. Kako pomiriti vjeru i slobodu, kako ostati vjeran kršćanskoj tradiciji, a istodobno biti stvaralački otvoren prema svijetu, te kako izgraditi društvo koje će u središte staviti dostojanstvo ljudske osobe. Upravo u tim pitanjima se najjasnije prepoznaje, odnosno prepoznajemo Berdjajeva kao jednog od najznačajnijih personalista 20. stoljeća.
2: I zaključite temu naše emisije.
3: Možda je najveća vrijednost ove knjige upravo u tome što ona nije ostala zarobljena u vremenu u kojem je nastala. Iako je Berdjajev pisao o Rusiji neposredno prije oktobarske revolucije, mnoga pitanja koja postavlja i danas zvuče iznenađujuće suvremeno. Što se događa kad ideologija zamijeni istinu? Što se događa kada država ili kolektiv postanu važniji od ljudske osobe? Može li društvo opstati ako izgubi svoje duhovne temelje? To nisu samo ruska pitanja s početka 20. stoljeća, nego pitanja svakog vremena. Posebna je vrijednost ove knjige i u tome što ona predstavlja svojevrsni program buduće filozofije Nikolaja Berdjajeva. Gotovo sve ključne ideje koje će razvijati tijekom sljedećih 40 godina ovdje su već prisutne u svojim osnovnim obrisima. Filozofija slobode, dostojanstvo ljudske osobe, stvaralaštvo, kršćanski personalizam, kritika totalitarizma, odnos crkve i države, odnos Rusije i Zapada, te poimanje povijesti kao duhovnog procesa. Te teme će kasnije razraditi u svojim najpoznatijim dijelima poput Filozofija slobode, Smisao stvaralaštva, Novo srednjovjekovlje, O čovjekovom ropstvu i slobodi i brojnim drugim knjigama koje su ga i učinile jednim od najutjecajnijih europskih filozofa 20. stoljeća. Upravo zato mi se činilo važnim da ova knjiga nakon više od 100 godina prvi put bude prevedena u cijelosti na hrvatski jezik. Ona mislim da nije zanimljiva samo filozofima ili teolozima, nego svima koji žele razumjeti kako nastaju velike društvene krize i zašto političke promjene same po sebi nikad nisu dovoljne. Na kraju rekao bih da Berdjajev ostaje iznimno aktualan upravo zato što je uvijek polazio od čovjeka, i to čovjeka kao osobe. Vjerovao je da se povijest ne mijenja prije svega revolucijama, državama ili ideologijama, nego obnovom ljudske osobe. Zbog toga njegova filozofija i danas privlači nove čitatelje diljem svijeta. Moglo bi se reći da Berdjajev nije samo jedan od najznačajnijih kršćanskih filozofa 20. stoljeća, nego i jedan od njegovih najzanimljivijih mislaca, autor koji je stekao gotovo kultni status, a čija djela i u 21. stoljeću nastavljaju nadahnjivati filozofe, teologe, povjesničare i sve one koji tragaju za odgovorima na temeljna pitanja slobode čovjeka i smisla povijesti. Upravo je duhovna kriza inteligencije najbolja polazna točka za upoznavanje tog iznimnog filozofskog svijeta.
2: Poštovani doktore Čulo, hvala vam što ste bili naš gost na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Hvala i vam.

Došli smo do kraja emisije Kozmos i Etos, govorili smo o temama obuhvaćenima knjigom Duhovna kriza inteligencije autora Nikolaja Berdjajeva. Knjiga je objavljena 1909. u carskoj Rusiji, a možemo reći da su dotični tekstovi danas aktualni, posebice s obzirom na novonastale političke, društvene i duhovne odnose u Rusiji i njezinoj okolini. O tome je govorio naš gost, prevoditelj knjige, doktor znanosti Ivan Čulo, diplomirani pravnik i doktor filozofije, docent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama na trećemu programu Hrvatskog radija. Ostanite i dalje na ovoj frekvenciji. Budite s emisijom Kozmos i Etos i sljedećega četvrtka u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstorica tona Katarina Račić, spikerica Rosanda Tometić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Večeras počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilde Wesendonck, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
2: Radio Atelje. Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
3: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
2: Danas od 18 na trećem u programu Hrvatskog radija.
4: Sportsko srce, zdravo srce.
5: Sportsko srce, zdravo srce.
4: Sportsko srce, zdravo srce.
6: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
7: U Operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Gerrit Illenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski

U emisiji In modo classico u ciklusu austrijskih skladatelja slušamo djela Josefa Lanera. Poslušajte valcer Dvorski plesovi Bečkim simfonijskim orkestrom ravna Robert Stolz.

Lovački galop Jozefa Lanera izvao je Bečki orkestar Johann Strauss, ravnao je Willy Boskovski. U nastavku izvode valcer Prosci.

Valcer Prosci Jozefa Lanera izveo je bečki orkestar Johan Strauss, kojim ravnao Vili Boskovski. Na kraju San Ivanjske noći u izvedbi solista Bečke narodne opere dirigira Paul Angerer.

San Ivanjske noći Josefa Lanera izveli su solisti Bečke narodne opere, ravnao je Paul Angerer. Uz dijela austrijskog skladatelja Josefa Lanera stigli smo do kraja emisije In modo classico, Darije Hodnik-Marinković.

0: Ivana Lulić, Etika promatrača.
1: Žuti kanarinac. Jutro sam pronašla mrtvog kanarinca. Hipnotizirao me onako žut na travnjaku. Mika je legla pokraj njega, ispod grma u hladovinu. A ja sam stajala i nisam znala trebam li ga maknuti. Traži li ga netko? Mogu li se zaraziti? Kanarinci sigurno ne lete slobodno po zagrebačkim parkovima. Da sam ga izgubila, tražila bih ga. Voljela bih ga pronaći makar mrtvog, samo da potraga završi. Na kraju nisam napravila ništa, nisam željela tu brigu. Kad je navečer popustila žega, ponovno sam izašla u šetnju. Do mene je dotrčao dječak iz susjedstva. Otkad imam mačku, ljudi mi prilaze češće nego prije. Prekinula sam čitanje. Odmah mi je počeo pričati o žutoj mrtvoj ptici. Pokušavali smo osmisliti zašto je uginula, pa se dogovorili da ćemo sutra u parku ostaviti zdjelicu s vodom. Onda je razgovor otišao dalje. Zadnji je dan škole, oprašta se s prijateljima, krajem ljeta seli se u Švicarsku. Ne zna ni koji je tamo glavni grad, nikad nije učio njemački. Brine ga kako će krenuti u školu. Majka ovdje više ne može zaraditi dovoljno. Ispričala sam mu kako je meni bilo u Bernu, da sam ondje pjevajući zaradila više nego ovdje. Sjedio je na zidiću u razvezanim starkama i zabavljao Miku grančicom. Lakše mu je, kaže, kad zna da su euro i franak gotovo iste vrijednosti. Onda je pogledao na sat. Kasno je. Zatrčao se preko parkirališta, okrenuo se i mahnuo Miki. Kod ulaza je utipkao šifru i nestao iza staklenih vrata. Već satima mislim na tog dječaka. I na žutog kanarinca. Sutra ću ostaviti zdjelicu s vodom. Da sam ga izgubila, tražila bih ga.

Ožujak usred rujna. Tri su stabla višnje ispred moje kuće cijelo ljeto stajala bez jednog lista, kao sablasni čuvari u travi do koljena. Poželjela sam uzeti kosu i sasjeći tu travu u nekoliko zamaha. Majka mi je rekla da ne budem luda, a baka da sigurno imam pametnijeg posla. Neka muški pokose. Ista ta dobra i blaga baka malo poslije mi priča kako ju je ružmarin ogrebao, pa ga je u bijesu sasjekla. Sad joj nedostaje. Ne može napraviti uvarak od rakije i ribanog divlje kestena. Danas se, usred rujna, cijela jedna grana, ona prva do polja duhana, osula u bijele cvjetove i mlado zeleno lišće. Kao da je ožujak. Koliko god se veselim knjizi, toliko me plaši ono što dolazi poslije. Možda je to isti onaj trenutak u kojem višnja procvjeta kad joj nije vrijeme.

Petrov ključ. Danas sam imala snimanje u jednom selu 40 minuta od Zagreba. Pauze sam provodila na suncu, slušala Andrićevu ćupriju i ručala nasuprot crkve, pokraj rukavca Save prepunog lopoča. Žabe ovdje drukčije zvuče. Roda šeće po polju. Djeca pokušavaju kupiti sladoled šakom punom kovanica. Posljednjih 20 minuta odlučila sam iskoristiti za šetnju oko stare crkve. Na ulazu stoji oznaka da je privremeno neuporabljiva. Fasada je pocrnjela, a dvorište čuvaju dva golema hrasta. Iza crkve nazirao se oslikani bunar koji sam poželjela vidjeti izbliza. Već sam zamaknula iza crkve kad sam čula da me netko doziva. Frende! Iza mene je stajao odeblji lokalac, crven u licu, s dvolitrenkom bijelog vina u ruci. Pomislila sam da sam nagrabusila, šunjajući se po tuđem posjedu. Papa mi nije doma, ali samo odi u dućan i reci da te Boki poslao po ključ, pa uđi unutra. Vidjet ćeš, najljepša je na svijetu. Ja ti ne mogu otvoriti, već sam pod gasom. Bila sam uvjerena da me želi nasamariti, pa sam se poželjela što prije izvući iz neugodne situacije. Ali bio je uporan. Vidiš kako je lijepo. Ovo sve ja uređujem. Najsretniji sam kad vidim da se netko zanima za moju crkvu. Samo odi u dućan i traži ključ. Zapamti, Boki te poslao. I još nešto, nemoj hodati blizu zidina, ruše se. Potrčala sam do dućana i zatražila ključ. Već sam se pripremila da će mi se prodavačica nasmijati u lice, ali samo je kimnula i otišla po njega. Boki je govorio istinu. Otključala sam crkvu. Ljepota me posve razoružala. Ruksak sam ostavila pokraj ulaza i polako obišla gotovo svaki kutak. Kad sam stigla do glavnog oltara, pročitala sam da nosi ime Svetog Petra. Sjetila sam se djeda kojeg smo pokopali samo nekoliko dana ranije i briznula u plač. Od zidova se odbijalo moje jecanje.

klupa. Već sam pisala o jednoj klupi u svojoj pjesmi, ali i ova ispod mog prozora ima svoju priču. Na njoj često sjedi moja susjeda. Otkako joj je prošle godine umro muž, nije skinula crninu. Nekako mi se čini da je neće skinuti sve dok i nju samu ne pokopaju. Jednog jutra ugledala sam je kroz prozor kako nožićem, onakvim kakvim se guli jabuka, struže klupu. Trajalo je nekoliko dana. Ujutro bi pomela stražnji ulaz, nahranila mačke, a onda sjela na klupu, naslonila laktove i polako skidala sloj po sloj. Crni premaz, koji je godinama upijao kiše, zime, ljetne sparine i sunce, nestajao je pod oštricom, a ispod njega pojavljivalo se svijetlo drvo. Promatrala sam je s prozora i pitala se, misli li pritom na nešto, ili je dovoljno samo strugati. Kad je završila, klupa je izgledala gotovo novo. Starica je preživjela još jednu zimu, klupa također. Sada se na njoj kasno navečer okuplja mlađarija i puši travu. Ja sam si skuhala kavu, uzela momu kapora i sjela na sunce. Došla me pozdraviti njezina mačka. Ubrzo se pojavila i ona. Nasmiješila se. Pozdravila me. U crni.

sladoled. Odnekud još dopire misao na žilet, na krv, na požar, zaključana vrata, razbijeno staklo, poplavu, ispijeni sanitar. Na noć provedenu u hitnoj. Nakon svakog izlaska iz bolnice krećemo iz početka. Vodimo iste borbe oko toga zašto se treba kupati svaki dan. Opet koristimo sav jedači pribor. Nož se drži u desnoj ruci. Vezanje vezica traje dulje od šetnje. Nadam se da će za mjesec dana dovoljno ojačati da odemo biciklima u prirodu. Loši lijekovi izazivaju nepopravljiva oštećenja mozga. Biće sve gore, rekao je njegov liječnik nakon posljednje kontrole. Ludilo dolazi u valovima, ali uvijek zaskoči. Puno toga postane naopako, tišina ponajviše. Kad sam uletjela u njegovu sobu, krevet je bio prazan, a zavjesa se njihala na otvorenom prozoru. Molim te, duboko diši. Što je lijep i sunčan dan, kažem što ležernije i naslonim se na njega. Ruka mi je na njegovim leđima da osjeti kako sam doista ovdje. I dalje napola visi kroz prozor. Ako padne, padam i ja. Mogli bismo na sladoled, predložim. Sanjao sam da sam se objesio, kaže on.

Iskren osmijeh. Kad nisam imala posla i dok sam računala hoću li imati dovoljno za režije, javljala sam se na oglase za statiranje. Za 6 do 8 sati snimanja dobila bih 200 kuna, dovoljno da platim račun ili dva i opet čekam sljedeći posao. Na kastinzima su nas učili kako se smije. Treba pokazati zube, ali malo stisnuti oči. Kažu da se po očima vidi, smiješiš li se iskreno ili glumiš. I iskrenost se može odglumiti. Jednom sam u pauzi čitala knjigu na suncu, kad je do mene sjeo producent. Rekao je da će me zvati za novu reklamu. Ti možeš često snimati. Imaš zanimljivo lice, ali nisi preljepa da te ljudi odmah upamte.

Ljubav. Kad sam snimala emisiju o emocijama, odabrali su me za epizodu o ljubavi. Stajali smo naslonjeni na zidić, na rubu kadra, dok je psiholog objašnjavao što se događa u tijelu kad ljudi vole. Dopustila sam nepoznatom muškarcu da me grli, da mi palcem prelazi preko mjesta između palca i kažiprsta i da približi lice mom vratu. Telefon mi je u džepu kaputa neprestano vibrirao. Kad su viknuli rez, pročitala sam poruke. Pisalo je da se želi ubiti, da nije dobro, da dođem što prije. Trebali smo snimiti još jednu scenu, ali već tada više nisam bila u vlastitom tijelu. Ne znam jesam li se toliko dobro pretvarala, ali muškarac iz scene poslije me pozvao da izađemo na večer van. Nisam znala koga je gledao. To sigurno nisam bila ja. Rekla sam da nije dobro protumačio moje ponašanje. To je bila samo gluma. Te scene na kraju nisu ušle u emisiju. Pola sata kasnije jurila sam biciklom uz jezero. Više nisam mogla vjerovati da sami biramo svoje misli. Pogled sam utopila u roza nebu i ljubičastim oblacima koji su se s istoka pretvarali u mrak. Vjetar mi je šamarao lice. Nisam znala da plačem sve dok nisam sišla s bicikla. Kad se danas prisjetim tog vremena, sjetim se sićušnog sivog miša koji je cik-cak jurio preko pločnika na Zagrebačkoj aveniji. Bio je mekan, nevjerojatno brz, kao da nikako ne može odlučiti kamo će pobjeći.

Slušali ste kratke proze Ivane Lulić, Etika promatrača. Spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo violončelista Luku Galufa, koji je uz klavirsku pratnju Davida Vukovića nastupio na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 15. veljače 2026. glazbenici su izvali skladbe Augusta Franchoma, Ludviga van Beethovena, Borisa Papandopula i Sergeja Prokofjeva, a prema odluci ocjenjivačkog suda Luki Galufu dodijeljena su nagrada Darko Lukić i nagrada HDS-a za najbolju izvedbu dijela hrvatskog skladatelja. Luka Galuf, rođen u Zagrebu 2001. violončelo je počeo učiti u glazbenom učilištu Eli Bašić u klasi Bernarde Debuš-Ređić. Tijekom školovanja pohađao je brojne seminare vrhunskih glazbenika i pedagoga. Diplomirao je na Međunarodnoj akademiji Menjuhin u Švicarskoj u klasama Pabla de Naverana i Clemensa Hagena. On je bio član i vođa sekcije violončela Komornog orkestra Akademije. Kao član toga orkestra surađivao je i nastupao s brojnim svjetskim umjetnicima kao što su Renaud Capuçon, Gabor Takač Nagđ, Liviu Prunaru, Gerard Cosse, Nelson Gerner, Anastasija Kobekina, Boris Brovcin i brojni drugi. Kao komorni glazbenik nastupao je na brojnim festivalima, među kojima se ističu Festival Menjuhin, Festival Pablo Casals i Veliki Interpreti. U sklopu akademije pohađao je seminare vrhunskih glazbenika kao što su Gabor Takač Nagđ, Philippe Müller, Vladimir Mendelssohn, Alban Gerhardt i mnogi drugi. Dobitnik je brojnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima te dvaju Oskara znanja. Od 2023. stalni je član zagrebačkih solista. Trenutno studira na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi Monike Leskovar. David Vuković, rođen u Čakovcu 1996. klavir je počeo učiti u rodnom gradu, a nastavio u Varaždinu. Diplomirao je 2021. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Đorđa Stanetija. A u akademskoj godini 2018-2019. studirao je na privatnom glazbenom i umjetničkom sveučilištu u Beču u klasi Doris Adam u sklopu Erasmus Plus programa. Dobitnik je niza nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Također dobitnik je rektorove nagrade za izvedbu Beethovenovog četvrtog koncerta za klavir i orkestar uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Ostvario je brojne solističke nastupe uz pratnju zagrebačkih solista Varaždinskog komornog orkestra te Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Kao komorni glazbenik

na festivalima poput Dubrovačkih ljetnih igara, Osorskih glazbenih večeri, Samoborske glazbene jeseni, Muzičkog bijenala Zagreb, Festivala hrvatske glazbe u Beču, Večeri na Griču i drugih. Uz to trio Eusebius dobitnik je dekanove nagrade za ostvarenja u akademskoj godini 2018-2019. Trenutno je zaposlen kao nastavnik klavira, komorne glazbe i korepeticije u glazbenoj školi u Varaždinu, te kao asistent klavira na Sveučilištu Sjever. Za početak današnje emisije na pragu uspjeha čućemo nokturno u C-molu Augusta Francoma. Izvode Luka Galuf violončelo i David Vuković klavir.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha čuli smo Nocturno u C-molu Augusta Francoma. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, u nastavku ćemo čuti drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu opus 5 broj 2 Ludviga van Beethovena sa stavcima Adagio sostenuto, Allegro molto i Rondo Allegro. Izvode Luka Galuf violončelo i David Vuković klavir.

Bila je to rapsodija koncertante Borisa Papandopula u izvedbi violončelista Luke Galufa i pijanista Davida Vukovića. Za kraj koncerta na 59. tribini Darko Lukić glazbenici su odabrali sonatu za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva. Stavci su Andante grave, Moderato animato, Moderato andante dolce i Allegro manon troppo.

Slušali smo sonatu za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva u izvedbi Luke Galufa na violončelu i Davida Vukovića za klavirom, kojom su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Prema odluci ocjenjivačkog suda za nastup na tribini Darko Lukić, Luki Galufu dodijeljena su istoimena nagrada i nagrada HDS-a za najbolju izvedbu dijela hrvatskog skladatelja. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 15. veljače 2026. Na programu su bila dijela Franhoma, Beethovena, Papandopula i Prokofjeva, a snimio ga je Božidar Pandurić. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

La Foliu Arcangela Corellia izvele su violončelistica Monika Leskovar i gitaristica Ana Vidović. Slijedi sonata za violončelo i klavir u e-molu opus 35 Dore Pejačević. Stavci su Allegro Moderato, Scherzo Allegro, Adagio i Allegro Commodo. Ponovno slušamo violončelisticu Moniku Leskovar i pijanisticu Tatjanu Kubalu.

0: Elegiju i humoresku Rudolfa Maca izveli su violončelistica Monika Leskovar i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Enrico Dindo. Glazbu je za vas birala urednica Bojana Plečaška-Lebota.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: portreti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Prije 60 godina vodila se rasprava između dvojice velikana evolucijske biologije, Ernsta Mayera i J.B.S. Haldanea, koja je postala poznata kao rasprava o vrećici graha. U središtu rasprave bila su dva različita pogleda na to kako proučavati živi svijet. Treba li evoluciju prvenstveno objašnjavati složenošću živih organizama ili općim matematičkim zakonitostima populacijske genetike? Ernst Mayer smatrao je da genetika vrećice graha, kako ju je nazvao, previše pojednostavljuje evoluciju, jer zanemaruje složenost organizama i međudjelovanje gena, razvoja i okoliša. J.B.S. Haldane branio je matematičku populacijsku genetiku, tvrdeći da joj cilj nije objasniti cijeli organizam, nego otkriti opća pravila evolucijskog procesa. Dok Mayer naglašava složenost i posebnosti živih sustava, Haldane naglašava univerzalne evolucijske mehanizme koje je moguće matematički opisati. Autor članka je evolucijski biolog Zachary B. Hancock sa sveučilišta Michigan u SAD-u, koji smatra da je potrebno pomiriti Mayerovo i Haldaneovo stajalište. Moramo biti svjesni složenosti biologije, ali i toga da nova saznanja o epigenetici, razvoju ili konstrukciji ekološke niše proširuju naše razumijevanje evolucijskih mehanizama.

0: Život je neizmjerno složen na svakoj razini, od molekula i stanica do cijelih organizama i zamršene ekološke ravnoteže među vrstama. Biologe zadivljuju nevjerojatna složenost i međusobna povezanost života. Povijesno gledano, biolozi su složenosti života pristupali na dva načina. Promatrajući tapiseriju složenosti, jedan je pristup tražiti opće niti reda koje povezuju naizgledne povezane činjenice. Primjerice, iako je život nevjerojatno raznolik, sva su živa bića dobro prilagođena svojem okolišu. Charles Darwin, otac evolucije, otkrio je da jedan jedini proces objašnjava kako se to događa. Nazvao ga je prirodnom selekcijom. Sve vrste pokazuju varijacije u svojim obilježjima. Neke imaju gušće krzno ili duže kljunove, a ako neka od tih razlika pomaže organizmu da preživi i razmnoži se, on će to obilježje prenijeti na buduće naraštaje. S vremenom to oblikuje organizme tako da postanu dobro prilagođeni svojem okolišu. Prema tom shvaćanju, evolucijska teorija postaje objedinjujuća ideja u biologiji. Svi organizmi, od mikroba do meduza, od paprati do slonova, povezani su zajedničkom niti evolucije. Ako doista postoje univerzalni zakoni koji upravljaju načinom na koji organizmi evoluiraju, tada bismo ta pravila trebali moći matematički prikazati, na isti način na koji fizičar izražava univerzalne pojmove poput zakona gibanja. Tim se pristupom bavila populacijska genetika. Od svojih početaka 1910-ih, populacijski genetičari izveli su stotine matematičkih jednadžbi kojima opisuju kako se evolucija odvija u bezbroj različitih uvjeta. Te su jednadžbe često neovisne o tome je li organizam ptica ili račić. Zanimaju ih samo pravila prijenosa, odnosno način na koji se geni prenose na sljedeću generaciju i procesi koji utječu na ta pravila, to jest evolucijske sile.
1: Drugi način pristupanja složenosti jest promatrati tu tapiseriju i zaključiti da nijedno opće pravilo ili zakon ne može povezati sve te niti. Biologija nije poput fizike. U stvarnom svijetu postoji previše varijabli da bi se život mogao prikazati matematičkim izrazom. Jedan jedini koncept poput prirodne selekcije koja djeluje na varijacije ne može nam objasniti zašto neki mikroorganizmi poput papučice, paramecium, imaju ispremiješani DNK koji treba iznova presložiti svaki put kada trebaju izgraditi novu staničnu strukturu. Ne može nam objasniti ni kako se geni uključuju ili isključuju među djelovanjem sa složenim nizom molekula na koje pak utječu različiti okolišni podražaji. Razumjeti život znači proučavati svaku molekulu, stanicu, jedinku i vrstu kao jedinstvenu značajku svijeta. Evolucija prema tom shvaćanju postaje proučavanje goleme planine pojedinačnih činjenica, od kojih nam svaka govori nešto novo o evoluciji kao procesu. Svako novo otkriće predstavlja promjenu paradigme, razlog za ažuriranje udžbenika, te potiče shvaćanje da je evolucijska teorija u stalnom procesu proširivanja i preispitivanja.
0: Iako bi ta dva pogleda na biologiju trebala biti komplementarna, često su bila žestoko suprotstavljena. Dok se intenzitet tih kontroverzija mijenjao, posljednje desetljeće u biologiji bilo je razdoblje pojačanih neslaganja. Neki su biolozi tvrdili da se događa borba za dušu discipline. Nova otkrića u molekularnoj, staničnoj i razvojnoj biologiji najavljuju revoluciju u evolucijskom razmišljanju. Umjesto nekoliko temeljnih načela, tvrde oni, evolucijski

0: razloga osim njihova skepticizma prema prvom načinu gledanja na život, pa su stoga na različite načine pozivali na proširivanje evolucijske teorije sve do njezine potpune zamjene novom paradigmom. Među uzrocima evolucije koji prema tom shvaćanju nedostaju nalaze se pojmovi poput konstrukcije ekološke niše, razvojne pristranosti, epigenetike, biološkog djelovanja itd. No, da bismo razumjeli sadašnju raspravu, možda je korisno vratiti se na prethodni vrhunac valne funkcije bioloških neslaganja.
1: Prije 60 godina vodila se rasprava između dvojice velikana evolucijske biologije, koja je među nekima postala poznata kao rasprava o vrećici graha. U središtu rasprave bila su dva različita pogleda na to kako proučavati živi svijet. Na jednoj su strani bili genetičari vrećice graha, koji su smatrali da se evolucijski proces može prikazati matematički, te da je to plodonosan način na koji možemo razjasniti opća pravila živoga svijeta. Druga je strana tvrdila da je ta matematika pretjerano pojednostavljena i obmanjujuća, da organizme svodi na ništa više od gena, te da zanemaruje svu važnu složenost stvarnih organizama. Sukob je počeo 1959. godine, na stogodišnjoj obljetnici objavljivanja Darwinova djela o podrijetlu vrsta, održanoj u Cold Spring Harboru u New Yorku. Uvodno izlaganje održao je njemačko-američki evolucijski biolog sa sveučilišta Harvard Ernst Mayr. Na površini simpozij se činio nevjerojatnom prilikom za osvrt na sve što je evolucijska biologija postigla od 1859. godine. Mayrovo izlaganje nosilo je znakovit naslov "Gdje smo?" i postavilo je pozornicu za ostatak konferencije.
0: Mayrove su namjere nadilazile laskanje njegovoj publici. Kad je stupio za govornicu, ustvrdio je da je evolucijska biologija napredovala u niz faza, počevši s ponovnim otkrićem Mendelovih zakona. Početkom 20. stoljeća biolozi su ponovno otkrili rad Gregora Mendela iz 60. godina 19. stoljeća o biljkama graška, u kojem je ustanovio da su osnovne jedinice nasljeđivanja, nazvane geni, diskretne čestice koje kodiraju informacije za svako obilježje nekog organizma. Primjerice, kod vinskih mušica postoje geni koji određuju hoće li krila biti ravna ili zavijena, te hoće li oči biti crvene ili bijele. Sljedeće je razdoblje prema Mayru bilo doba klasične populacijske genetike u kojem su biolozi, osobito britanski biolog Ronald Fisher, američki genetičar Sewell Wright i britanski biolog J.B.S. Haldane, počeli primjenjivati matematiku na proučavanje evolucije, spajajući Darwinovu ideju prirodne selekcije s Mendelovim pravilima nasljeđivanja. Upravo je tada Mayr otkrio metu svoje kritike, izjavivši: "To je bilo razdoblje grubog pojednostavnjivanja. Evolucijska se promjena u biti prikazivala kao unos ili izlaz gena, poput dodavanja određenih zrna graha u vrećicu i vađanja drugih."
1: Tako je Mayrova karikatura matematike Fishera, Wrighta i Haldanea postala poznata kao genetika vrećice graha. Na uvodnim kolegijima biologije studenti se često upoznaju s idejama evolucije upravo kroz takav pojednostavljeni prikaz. Napunite vrećicu obojenim zrncima, recimo crvenima i plavima, koja predstavljaju različite alele, odnosno varijante nekog gena. Sama vrećica predstavlja genetski fond, odnosno gamete roditeljskog naraštaja iz kojih će nastati sljedeći naraštaj. Studenti zatim nasumično izvuku dva zrna. Ona postaju genotip potomka. Prema toj jednostavnoj analogiji, evolucijske sile uzrokuju promjenu omjera obojenih zrna iz jednog naraštaja u sljedeći. Dakle, evolucija je promjena učestalosti gena. Studenti često mogu intuitivno shvatiti procese evolucije iz modela vrećice graha uz vrlo malo dodatnih objašnjenja. Primjerice, znaju da će, ako umjesto cijele vrećice izvuku samo šaku zrna, slučajno promijeniti raspodjelu obojenih zrna u sljedećem naraštaju. To je genetički drift. Zatim istresite zrna na plavu podlogu i zatražite od njih da u 10 sekundi pokupe što više zrna. Bez sumnje, pokupit će uglavnom crvena, koja se ističu na plavoj podlozi, zbog čega će plava zrna preživjeti i stoga povećati svoju učestalost.

0: to je prirodna selekcija. Dodajte u vrećicu novu boju koja predstavlja mutaciju i nasumično razmijenite zrna između dviju vrećica i dobit ćete protogena. Te četiri evolucijske sile, selekcija, drift, mutacija i protogena, temeljni su procesi koji pokreću promjene populacija tijekom vremena.
1: Sljedeća velika faza u povijesti prema Mayeru bila je potaknuta novim otkrićima u genetici. Otkriveno je da geni nisu međusobno neovisni poput zasebnih zrna u vrećici, nego međusobno djeluju na složene načine. Geni se mogu zamisliti poput regulatora na radiju koji mogu mijenjati glasnoću, visoke tonove, bas ili čak frekvenciju radiovalova, a sve to utječe na zvuk koji čujete iz zvučnika. Novija populacijska genetika, kako ju je nazvao Mayer, otkrila je da će ako promijenite jedan regulator, recimo pojačate bas, to istodobno smanjiti visoke tonove. Promjena jednoga gena može imati lančane učinke kroz cijeli sustav. Kako bi jednostavni model vrećice graha uopće mogao objasniti ta nova otkrića? Mayer je primijetio da su utemeljitelji populacijske genetike Fisher, Wright i Haldane razradili impresivnu matematičku teoriju genetičke varijacije i evolucijske promjene. Ali upitao je što je točno doprinos te matematičke škole evolucijskoj teoriji, ako mi je dopušteno postaviti tako provokativno pitanje. U biti izazvao je genetičare vrećice graha da objasne kako bi se složenosti evolucijskog procesa uopće mogla obuhvatiti njihovom jednostavnom matematikom. Prema Mayeru, biologija nije podložna matematičkom prikazu na isti način kao fizika.
0: Mayerovi napadi nisu ostali bez odgovora. Fisher je umro 1962. a Wright je napisao kratak osvrt na simpozij, ali se nije uključio u raspravu. Tako je samo Haldane ostao braniti njihove stavove. Haldanea su opisivali kao čovjeka poput grizlija. Borio se u Prvom svjetskom ratu, služeći kao minobacački časnik koji je bacao granate u neprijateljske rovove. Jednom je primijetio da je već do polaska u školu pisao erotsku poeziju na dva mrtva jezika, te da je mogao govoriti istodobno udišući i izdišući, pa ga stoga nije bilo moguće prekinuti. U svoje vrijeme Haldane proučavao zapanjujuće širok raspon tema, od kemije, abiogeneze, ekonomije i marksističke teorije, statistike kemijskog ratovanja i filozofije znanosti, do dakako evolucijske genetike.
1: Godine 1964. napisao je svoj odgovor Mayeru, nazvavši ga Obrana genetike vrećice graha. U njemu je raščlanio Mayerovu kritiku i uvjerljivo pokazao da, suprotno Mayerovoj karikaturi njihova rada, područje populacijske genetike predstavlja teorijsku jezgru evolucijske biologije. Haldane svoju obranu počinje podsjećajući nas da je svaka vrsta razmišljanja, izvučena iz svojega konteksta, obmanjujuća. U konačnici cilj područja koje su on, Fisher i Wright utemeljili nije bio otkriti pojedinosti razvoja ili načina koji druge molekule u stanici reguliraju gene. On piše. Naravno, Mayer je u pravu kad tvrdi da genetika vrećice graha ne objašnjava fiziološku interakciju gena. Kad bi to činila, ne bi bila grana biologije, bila bi biologija.
0: Umjesto toga, populacijska genetika nastoji otkriti same procese evolucije. Stoga proučavanje načina na koji evolucija djeluje pripada području genetičara vrećice graha, dok ono što je evolucija proizvela pripada području empirijskog biologa. Genetičar vrećice graha treba znati samo apstraktne pojedinosti, primjerice koliku prednost u prilagođenosti alel A omogućuje u trenutačnom okolišu u odnosu na alel B. Uz određenu procjenu veličine populacije i opće strukture parenja, genetičar vrećice graha može vam reći vjerojatnost i brzinu kojom bi se alel koji ima prednost trebao proširiti kroz neku vrstu. Drugim riječima, može vam reći koliko se brzo populacija može prilagoditi svojem okolišu, neovisno o specifičnostima organizma ili okoliša. Haldane piše da će istraživač, ako je dobar genetičar, nastojati otkriti zašto je alel A bolji od alela B u tom okolišu, ali pritom će postati fiziološki genetičar.
1: Stoga teorija populacijske genetike može postavljati široka, opća pitanja o evoluciji kao procesu, neovisno o tome je li organizam koji se proučava leptir, daždevnjak ili bivol. Primjerice, Holden je 1927. godine iznio prvi izračun vjerojatnosti da se mutacija koja koristi organizmu može proširiti na sve pripadnike vrste, to jest postati fiksirana. Pokazao je da je u vrlo velikim populacijama ta vjerojatnost najviše dvostruko veća od prednosti koju mutacija daje. Ako mutacija uzrokuje da neka jedinka ima 10% više potomaka od drugih, vjerojatnost da će se ta mutacija naposljetku fiksirati iznosi samo 20%. Ta se vjerojatnost naglo smanjuje kako se veličina populacije smanjuje, jer slučajnost, odnosno genetički drift, počinje imati veću ulogu. To ima važne posljedice za očuvanje ugroženih vrsta. Kod vrsta s vrlo malim populacijama prirodna je selekcija mnogo slabija i one se slabije mogu prilagoditi promjenjivom okolišu. Ta je jednostavna činjenica danas dio udžbeničkoga znanja. Algebra se rijetko čak i navodi, ali nije se mogla shvatiti sve dok nije matematički dokazana.
0: No genetika vrećice graha nije samo stvar apstraktne matematike. Da bi bila korisna za proučavanje životinja u prirodi, ne samo zrna u vrećici, mora davati provjerljiva predviđanja. Godine 1924. Holden je svoje matematičke teorije primijenio na legendarnog moljca, brezovog bjeličara, odnosno brezovu grbicu Biston betularia. U Engleskoj postoje dva oblika te vrste, svijetli oblik koji izgleda kao soli papar i melanistički oblik koji ima prekomjernu količinu tamnog pigmenta melanina. Drugi oblik povećao se u populaciji potkraj 19. stoljeća, na vrhuncu industrijske revolucije, kada je čađa prekrivala stabla. Melanistički oblik bio je kamufliran u čađi, dok su se svijetli soli papar oblici isticali i ptice su ih brzo pojele. Koristeći podatke iz istraživanja populacije, Holden je prvi put izračunao snagu selekcije u prirodi. Utvrdio je da je, s obzirom na brzinu povećanja udjela melanističkog oblika, njegova prilagođenost bila dvostruko veća od one izvorno svijetlog oblika. U svojoj obrani Holden navodi rad Bernarda Kettlewella, koji je gotovo 30 godina poslije potvrdio da su ptice selektivno lovile moljce koji nisu bili kamuflirani. Holden piše da su biolozi imali malo više poštovanja prema algebri i aritmetici, prihvatili bi postojanje tako snažne selekcije 30 godina prije nego što su to zapravo učinili.
1: 60 godina nakon Holdenove obrane, potomci genetičara vrećice graha, uključujući i mene, suočavaju se s obnovljenim izazovom koji odjekuje Majerovim stavovima, ali ide mnogo dalje. Ne samo da je matematika populacijske genetike pretjerano pojednostavljena, nego nas je dovela do toga da zanemorimo postojanje drugih evolucijskih sila koje se ne mogu objasniti modelom vrećice graha. Međutim, smatram da su ti biolozi pobrkali ishode s procesima. U dijelu Priroda selekcije iz 1993. filozof znanosti Elliot Sober nudi korisno konceptualno razlikovanje među brojnim međusobno povezanim dijelovima evolucije. Na jednom kraju nalaze se, kako ih Sober naziva, izvorni zakoni, source laws, cjelokupni sklop unutarnjih i vanjskih okolišnih uvjeta organizma, kao i sve kompetitivne interakcije, predatori, paraziti i drugo. Oni predstavljaju obilježja koja organizam posjeduje, a koja oblikuju njegovi geni, ali i epigenetika, razvoj i okoliš. Sve te interakcije oblikuju prilagođenost organizma, njegov ukupni reproduktivni uspjeh. Sada se ta ista obilježja prenose u sljedeću generaciju kroz ono što Sober naziva zakonima posljedica, consequence laws. To su četiri evolucijske sile, selekcija, drift, mutacija i protok gena. Te sile, djelujući zajedno, određuju raspodjelu obilježja u sljedećem naraštaju. Nakon što se skup obilježja provuče kroz zakone posljedica, dobivamo evolucijski ishod. Ti ishodi uključuju strategije pronalaženja hrane, rituale parenja, veličinu tijela, obojenost perija i drugo. Ti evolucijski proizvodi često su rezultat tisuća generacija složenih međudjelovanja obilježja koja se kroz evolucijske sile usmjeravaju prema nevjerojatnoj raznolikosti života na današnjem planetu.
0: No ti ishodi nisu nužno krajnje točke. Umjesto toga oni služe kao povratna informacija samim izvornim zakonima i tako mijenjaju sljedeći naraštaj. Izvrstan primjer za to jest konstrukcija ekološke niše. Organizmi svjesno ili nesvjesno mijenjaju okoliš u kojem se nalaze, preoblikuju ga i uzrokuju da sljedeći naraštaj doživi drugačiji selekcijski okoliš nego što ga je doživio prethodni. Često je sposobnost mijenjanja vlastitog okoliša korisna. Organizmi mogu konstruirati vlastitu nišu, pretvarajući prethodno nenastanjiv krajolik u stanište pogodno za preživljavanje. Ako takvo ponašanje treba opstati kroz generacije, mora imati nasljednu osnovu i ako je ima, prirodna će ga selekcija favorizirati. Stoga je oblikovanje okoliša ishod selekcije, ali je istodobno i izvor promjene u okolišu na koji selekcija zatim djeluje.
1: Međutim, ni u jednom trenutku sama konstrukcija ekološke niše ne postaje evolucijski proces. Ona nije zakon posljedica. Upravo zato, unatoč nevjerojatnim otkrićima u molekularnoj, staničnoj i razvojnoj biologiji tijekom proteklih 50 godina, temeljni mehanizmi evolucijske teorije ostaju nepromijenjeni. Dramatično smo poboljšali svoje razumijevanje načina na koji se organizmi izgrađuju, odnosa između genetike, epigenetike i okoliša, te načina na koji mijenjanje razvojnih putova može radikalno promijeniti oblik i funkciju. Ali sve su to obilježja izvora varijacija. Stoga pozivi na proširivanje evolucijske teorije ili njezinu potpunu zamjenu ostaju bez čvrstog uporišta. Tijekom gotovo 100 godina još nije otkriven ni jedan novi mehanizam evolucije.
0: Ipak to ne znači da su ta dva pogleda na biologiju nepomirljiva. Genetičar vrećice graha neprestano ažurira svoje matematičke modele kako bi u njih uključio poplavu novih izvora varijacija koji se otkrivaju. Primjerice, istraživači su 2011. godine pokazali da se Priceova jednadžba, koja se smatra temeljnim teoremom evolucije, može proširiti tako da uz tradicionalno nasljeđivanje DNK uključi i epigenetiku. Samo to proširenje otkrilo je fascinantne rezultate. Ustanovili su da ta dva oblika nasljeđivanja mogu međusobno djelovati i naposljetku promijeniti put kojim bi prirodna selekcija mogla krenuti prema prilagodbi. Ti rezultati ne bi bili mogući bez zajedničkih napora molekularnih biologa koji su otkrivali epigenetski prijenos i genetičara vrećice graha koji su izvodili nove matematičke formule kako bi pokazali kako te interakcije utječu na evolucijski proces.
1: Dakle, da se vratimo Majerovu pitanju, koji je doprinos genetike vrećice graha evolucijskoj teoriji? Temeljni cilj svake znanstvene teorije trebao bi biti otkrivanje procesa koji upravljaju prirodnim svijetom. U tom nam je smislu genetika vrećice graha omogućila sile koje su dovele do biološke raznolikosti. Bez nje bi nekoliko tih sila ostalo u neznanju. Nadalje, bez matematike genetike vrećice graha, mnogi pojmovi koji su danas nezaobilazni u udžbenicima možda nikad ne bi bili otkriveni samo verbalnim modelima. Nije intuitivno da obilježje koje povećava prilagođenost ima iznimno malu vjerojatnost širenja kroz populaciju.
0: Od Haldanove obrane 1964. godine matematička škola nastavila je davati impresivne doprinose evolucijskoj teoriji. Među njima je filogenetika, koja nam je omogućila rekonstruirati srodstvene odnose organizama duž cijelog stabla života. Koalescentna teorija omogućila nam je odrediti podrijetlo ljudi u Africi, kao i pratiti evoluciju bolesti u stvarnom vremenu, uključujući HIV i SARS-CoV-2. Nadalje, spoznaje iz kvantitativne genetike, koja se usredotočuje na obilježja oblikovana djelovanjem desetaka gena, omogućile su nam dramatično povećanje prinosa usjeva kako bismo prehranili sve brojnije svjetsko stanovništvo. Proučavati evoluciju znači baviti se njome kao procesom. Svako objašnjenje evolucije trebalo bi uzeti u obzir osnovne činjenice genetike vrećice graha. Iako je to područje daleko napredovalo u odnosu na Majerovu pojednostavljenu karikaturu, bilo bi dobro da zapamtimo snagu čak i elementarnih algebarskih modela. Uostalom, osnovne sile evolucije, ujedinjujuće teorije cjelokupne biologije, mogu se podučavati uz pomoć jednostavne vrećice pune graha.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika govorili smo o raspravi o vrećici graha, koju su u 60. godina prošloga stoljeća vodili slavni evolucijski biolozi Ernst Mayr i J.B.S. Haldane. O tome treba li evoluciju ponajprije objašnjavati složenošću živih organizama ili općim matematičkim zakonitostima populacijske genetike. Spikeri Dražen Puklavec i Rosanda Tometić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: u svijetu opere, i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvećujemo 410. godišnjici smrti jednoga od najznačajnijih svjetskih književnika Williama Shakespearea. Od njegova doba pa do današnjih dana, na predloške njegovih tragedija, komedija, drama i soneta skladano je više od 400 opera, baleta, mjuzikala, opereta, solo popjevki i orkestralne glazbe. Shakespeare je bio glumac u najpoznatijem engleskom kazalištu razdoblja renesanse, u londonskom kazalištu Globe. U njemu su prikazana brojna Shakespeareova djela u kojima je značajno mjesto imala glazba. Danas ne znamo sa sigurnošću koja se točno glazba izvodila uz pojedine predstave, ali znamo vrstu. Iz sačuvanih izvora saznaje se da su to razni plesovi, koračnice i melodije koje su kratke, jednostavne i uglavnom homofone. Glazbeni materijal preuzet je iz raznih onodobnih balada i tradicijskih napjeva. A 200-tinjak i više godina poslije nastala su brojna glazbeno-scenska djela prema Shakespeareovim dramskim predlošcima.

Skladbe nastale prema Šekspirovim tekstovima broje se na tisuće i to u svim mogućim glazbenim oblicima, od opera i baleta do simfonijskih dijela i pjevanih soneta, kao i scenske te filmske glazbe. Od najranije opere Vilinska kraljica Henrya Purcella prema Snu ljetne noći, nastale samo 70 godina poslije Šekspirove smrti, nanizalo se na desetke glazbeno-scenskih dijela, 20 opera, brojni baleti, pa sve do suvremenijih formi poput mjuzikla 20. stoljeća u dijelima Poljubi me Kato prema Ukročenoj goropadnici, Cola Portera i Priči sa zapadne strane prema Romeu i Juliji Leonarda Bernsteina. U današnjoj emisiji slušat ćemo ulomke iz 10 opera nastalih prema Šekspiru. To su Romeo i Julija Charlesa Gounoda i Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, nastali dakako prema Romeo i Juliji. Zatim San Ivanjske noći Benjamina Britna i Vilinska kraljica Henrya Purcella, nastali prema Snu Ivanjske noći. Zatim tu su Otelo i Macbeth Giuseppea Verdija, Hamlet Ambroaza Thomasa, te Falstaff Giuseppea Verdija i Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja. Ermano Vol Ferrari napisao je operu Sly prema Ukročenoj goropadnici, a Stjepan Šulek i Tomas Ades operu Oluja. Stjepan Šulek napisao je i Coriolana, a Igor Kuljerić operu Richard III.

Čuli smo sopranisticu Luciju Aliberti u romanci Giuliette iz opere Capuleti Montecchi Vincenza Bellinija. Slijedi prizor iz Sna Ivanjske noći Benjamina Britna, prizor Demetriusa i Lisandera. Sudjeluju mezzosopranistica Anne Howells, bariton Delm Brian Jones, tenor Kenneth MacDonald i sopranistica Elizabeth Robson.

Čuli smo prizor Demetriusa i Lizandera iz opere San Ivanjske noći Benjamina Britna. A na istu Šekspirovu komediju 2,5 stoljeća ranije nastala je opera Vilinska kraljica Henrya Purcella. Ona je izvorno bila glazbena nadopuna jedne od verzija toga dijela koja je igrala u Londonu 1692. otkada datira Purcellova glazba. U libretu nepoznatog autora nema ni jednog izvornog Šekspirova stiha. Purcellova Vilinska kraljica je semiopera, poluopera, koja se temelji na drami i takozvanim maskama, glazbenim epizodama koje su se njegovale u Purcellovo doba. Maska, što je Purcell skladao, donosi radnju koja metaforički odražava događaje u drami, u čijem je središtu kraljica Vila, koja je izgubila svoja krila. Kako bi ih dobila nazad, mora poći na putovanje na kojemu će se susresti s izazovom kako biti obično ljudsko biće i žena. Njezina ljubav i snaga stavljaju se na kušnje i putovanje se ne odvija baš tako glatko kao što se ona nadala,

Na Falstaffov monolog o časti iz opere Falstaff Giuseppea Verdija, koji smo čuli u izvedbi baritona Giuseppea Valdenga, nadovezujemo ariju Forda iz istoga dijela, u izvedbi baritona Rolanda Paneraja.

Nakon arije Magbeta iz istoimene Verdijeve opere u izvedbi baritona Renata Bruzona završit ćemo emisiju finalom prvog čina opere Magbet. Sudjeluju sopranistica Mara Zampieri, bariton Renato Bruzon, tenor Neil Schikow i bas Robert Lloyd uza zbor i orkestar Njemačke opere iz Berlina. Dirigira Giuseppe Sinopoli.

0: U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, slušali ste ulomke iz opera nastalih prema dramskim predlošcima Williama Shakespearea. Bili su to ulomci iz opera Romeo i Julija Charlesa Gounoda, Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, San Ivanjske noći Benjamina Britna, Vilinska kraljica Henrya Purcella, Otelo i Falstaff Giuseppea Verdija, Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja, Hamlet Ambroaza Toma i Macbeth Giuseppea Verdija.
1: Završena je emisija U svijetu opere. Pripremio Davor Šopf.

Poštovani slušatelji, danas je na programu treća emisija malog serijala posvećenog 115. obljetnici rođenja naše svjetski proslavljene sopranistice Zinke Milanov u Zagrebu 17. svibnja 1906.

Zinka Kunc-Milanov pjevala je od najranija djetinjstva i već je kao 16-godišnja djevojka bila učenica proslavljene Milke Trnine. Njezin je debi bio 1927. u Ljubljanskoj operi, a već iduće godine dobila je angažman u rodnom Zagrebu, gdje je ostala do 1936. i ostvarila opsežan i raznolik repertoar od 30 uloga. Zatim odlazi u Prag. Nakon jedne audicije i predstave Aide u Beču, dogodio se presudan trenutak u njezinoj karijeri. Dirigent Bruno Walter odvodi je Arturu Toscaniniju, koji je u potrazi za idealnim sopranom za Verdijev rekvijem. Zinka je udovoljila probirljivim zahtjevima legendarnog maestra i time je započela njezina svjetska karijera. Jedna od prvih izvedaba rekvijema s mladom sopranisticom bila je i u Londonu u Queen's Hallu 1938. Suradnja s Toscaninijem potrajala je sve do maestrove smrti. Na njegovu je preporuku otišla na audiciju za Metropolitan. U Metu je debitirala 17. prosinca 1937. kao Leonora u Trubaduru. Ostala je do 1966. kada se na veličanstven način povukla sa scene. Bila je to jedna od najduljih karijera u toj glasovitoj opernoj kući, iako uz dva prekida. Prvi je bio u sezoni 1941-42, a drugi od 1947. do 1951. kada je otišla zbog nesuglasica s ravnateljem Edwardom Johnsonom. Od kraja 1939. do 1947. nije dolazila u Europu. Mnogo je nastupala u Sjevernoj i Južnoj Americi, održavala koncerte na kojima je tijekom Drugoga svjetskog rata podupirala antifašističku borbu. Poslije rata nekoliko je godina živjela u Jugoslaviji. U tom je razdoblju posljednji put gostovala u Zagrebačkoj operi kao Toska u prosincu 1947. S istom je ulogom 1950. nastupila u Milanskoj Skali.

Zinka Milanov vratila se u Metropoliten 1951. kada je upravu preuzeo Rudolf Bing. Bing je bio strog ravnatelj i od svih pjevača tražio je disciplinu. Valja znati da je tada još vladao stari sustav komotnih opernih zvijezda koje nisu voljele mnogo probati, a on je inzistirao baš na pokusima, kako bi predstave bile što bolje. Dovodio je u red i najveće zvijezde, a Zinka je kod njega imala poseban tretman. Vratila se kao Santuca i u toj ju je ulozi, prvi put nakon povratka, čula i publika izravnih radijskih prijenosa, 3. ožujka 1951.

Kada se Zinka Milanov ponovo vratila na Metropoliten, imala je 44 godine. U to životno doba često počinje kraj mnogih karijera. Zinka je tada potpuno ovladala svojim glasom. Polovicom 50. godina 20. stoljeća nastaje nekoliko studijskih snimaka cjelovitih opera: Trubadur, Aida, Moć sudbine, Toska, Kavalerija Rusticana, Gioconda. Sve te snimke sa Zinkom Milanov i njezinim partnerima i danas se smatraju među najboljima. Sasvim je fascinantna njezina sposobnost diminuiranja kada jačinu tona iz fortea ili fortissima smanji na pianissimo ili pianissimo possibile, a emisija tona postane puna, živa, obojena nekim zanosnim fluidom i zapravo nadnaravna, kao u arijama Leonore iz Trubadura, ariji Leonore iz Moći sudbine ili ariji Aide na Nilu.

Metropolitanu je Zinka Milanov pjevala 423 predstave. Bile su to kronološkim redom uloge Leonore u Trubaduru, Aide, Gioconde, Amelije u Krabuljnom plesu, Done Ane u Don Giovanniju, Leonore u Moći sudbine, Santuce, Norme, Madeleine u André Chenieru, Toske, Elvire u Ernaniju, Desdemone u Otelu i Amelije u Simonu Boccanegri. 4 je puta otvarala sezonu. Najčešće je pjevala Aidu, 75 puta, više od ikoje pjevačice. Potom Santucu, 57 puta. Leonoru u Trubaduru, 49 puta. Od početka karijere tu je ulogu pjevala 30 godina, što je rijetkost u opernoj reprodukciji. Giocondu je pjevala 41 put, a Madeleine u André Chenieru 36 puta. Nakon oproštaja od Metropolitana, posljednji je put javno nastupila u Trentonu u New Jerseyu u studenome 1966. otpjevavši oproštajnu ariju Mimi iz Puccinijeve La Bohème. Potom je bila počasna profesorica na Pedagoškoj akademiji sveučilišta u New Yorku, gdje je 1975. osnovan po njoj nazvan fond za stipendiranje mladih pjevača. U prigodi obilježavanja 100. obljetnice Metropolitana 1983. dobila je posebno priznanje grada Njujorka, a 1986. o 100. obljetnici postavljanja kipa slobode priznanje kao jedna od 87 uglednica neameričkoga podrijetla. Njezin su raskošan verdijanski sopran s dramskim karakteristikama, lijepe boje, velika volumena i široka raspona, jednačen u svim registrima te osobito dojmljiv u visinama, američki kritičari nazivali glasom stoljeća, a glasovita su joj suptilna pijanisima i prekrasno izrađen legato postali pojmom vrhunskoga pjevačkog umijeća.

0: Rubrika Operni solisti bila je posvećena 120. obljetnici rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov. Rođena je 17. svibnja 1906. u Zagrebu, a umrla je 30. svibnja 1989. u Njujorku. Na kraju smo je čuli kao Verdijevu Leonoru u operi Moć sudbine.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: U operi na 3. vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na 3.
4: Radio Atelje. Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
5: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zahuktala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo u iščekivanju, slatkom iščekivanju početka.
4: Danas od 18 na 3. u programu Hrvatskog radija.
6: Sportsko srce, zdravo srce.
7: Sportsko srce, zdravo srce.
6: Sportsko srce, zdravo srce.
8: Večeras počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilde Wesendonck, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna 4. simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rofe. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom kvalitetnih filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujčić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Hannah Arendt, gost emisije, filozof Goran Sunajko, približit će nam mišljenje i djelo ove velike njemačke i američke filozofkinje i teoretičarke politike židovskog podrijetla, čiju 120. godišnjicu rođenja obilježavamo ovih dana. Pritom ćemo kritički promisliti koje je značenje i važnost Hannah Arendt kao neovisne misliteljice, odnosno u čemu se ogleda njezina suvremenost, to jest aktualnost. Razgovarat ćemo o tome na koji su način povezani život i djelo u slučaju Hannah Arendt. Pitat ćemo se kako ona shvaća totalitarizam, to jest kakva je prema njezinu mišljenju narav totalitarizma. Razmišljat ćemo je li uopće moguće apsolutno zlo shvatiti bez pojave totalitarizma, odnosno zašto je i na koji način Adolf Eichmann postao svojevrsno oličenje banalnosti zla. Na kraju razgovora promislit ćemo kakav je bio odnos Hannah Arendt s filozofom Martinom Heideggerom, te budući da se za života nije izjašnjavala kao feministkinja, kakav je njezin položaj u kontekstu feminističke teorije. Povod našem razgovoru, osim obljetnice rođenja Hannah Arendt, dva su njezina važna djela, oba objavljena na hrvatskom jeziku u prijevodu Mirjane Pajić-Jurinić s engleskoga Izvori totalitarizma u izdanju Disputa, te Eichmann u Jeruzalemu u izdanju Jesenskog i Turka. A zašto bismo i danas trebali čitati Hannah Arendt i čemu nas uči njena filozofska misao, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Salam je dakle u studiju, dragi cijenjen gost, filozof i politolog Goran Sunajko, izvanredni je profesor na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnik je katedre

0: Pisač, filozofija i književnost Jean-Jacques Rousseau. Usto je objavio 50 znanstvenih i 30 stručnih radova u časopisima i zbornicima te više od 500 enciklopedijskih članaka iz filozofije, politologije i kulture u izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Sonajko je autor više radova o Hanni Arendt i totalitarizmu u znanstvenim časopisima i enciklopedijskim izdanjima. Napisao je i pogovor hrvatskom izdanju knjige Hanne Arendt, Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla, koje je izišlo u prijevodu Mirjane Pajić-Jurinić 2020. godine u izdanju naklade Jesenski Turk, a pogovor je objavljen pod naslovom Eichmann, pogled u lice totalitarizma. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o životu i dijelu filozofkinje Hanne Arendt, poštovani Gorane, dobar vam dan.
1: Ne, hvala na pozivu i ponovno se dobro osjećam.
0: E, to mi je baš drago čuti, to nam je važno za ovu zaista važnu temu, jel tako? Gorane, ovih dana obilježavamo 120. godišnjicu rođenja njemačke, američke filozofkinje, židovskog podrijetla Hanne Arendt, a krajem prošle godine ste na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održali i zanimljivo predavanje povodom 50. godišnjice njezine smrti u kojoj ste Arendt, zbog jasnoće i odbijanja reduciranja vlastita mišljenja pod cijenu konformizma, nazvali neovisnim misliocem. Možete li nam za početak u kratkim crtama objasniti značenje i važnost filozofkinje Hanne Arendt kao neovisne misliteljice, kakav je trag ostavila u povijesti filozofije, odnosno koliki utjecaj je imala njezina misao u 20. i početkom 21. stoljeća? Izvolite.
1: Pa evo, dakle, najprije treba reći da je taj pojam, jeli, independent thinker ili neovisni mislioc, skovan naprosto zbog toga što je svoja najprodornija djela Arendt napisala u Sjedinjenim Državama. Ondje je situacija dakako bila posve drukčija nego u Njemačkoj iz koje ona izbjegla dolaskom nacista na vlast. Naprosto zbog toga što u Americi postoji jedna tendencija etiketiranja, žele vas svrstati u neku tradiciju, bilo liberalnu, bilo republikansku, bilo konzervativnu, bilo čak i lijevu koja je bliža primjerice američkim liberalima. I Hanna Arendt je zapravo čitav svoj život, jer je bila školovana kod najznačajnijih filozofa 20. stoljeća, nastojala doista to i biti, neovisna misliteljica, do te mjere da je ona doista odbijala sebe reducirati na bilo koju partikularnu poziciju. Naime, ona je smatrala da se iz partikularne ili posebne pozicije ne može misliti uopće. To je temeljna filozofska pretpostavka. Ona će naime reći da se može da kako misliti iz partikularne pozicije, ali onda to više nije filozofija nego politika. I ona je zapravo nastojala sebe sačuvati od bilo kakvih utjecaja, doista pogotovo nakon njezina istraživanja totalitarizma, razišla se s mnogim prijateljima, odnosno oni s njom, s mnogim kolegama, također filozofima, zbog toga što se usudila misliti. I to nije naravno neobično, budući da je bila Heideggerova učenica, a njemački filozof, prema mnogima najvažniji 20. stoljeća, inzistirao je na tom čuvenom pojmu mišljenja, jeli ne samo u svojim ranim djelima, nego i kasnije u smislu, primjerice, Weisheitsdenken, jeli što se zove mišljenje. I Arendt je zapravo njegovala tu neinstrumentalnu svijest koja zapravo ide svojim putem bez obzira na to što će okolina o tomu misliti. Do te mjere je to bilo razvijeno da je čak i u Americi, evo, njezin biografa, knjiga je izašla prije dvije godine, je li Thomas Mayer to posebno istaknuo, i ljude je zapravo brinulo koja je njezina pozicija. Ako ste došli pod pitanje da drugi ne znaju koja je vaša pozicija, to znači da ste na najvišim mogućim razinama. I to bih rekao da je, recimo, vezano uz ovaj pojam neovisnog mislitelja. A što se tiče njezina traga u povijesti filozofije, ona je doista, rekao bih, otišla korak dalje kad je riječ o izučavanju fenomena politike, naprosto zbog toga što je prije svega odbacila mnoge filozofske utege. Smatrala je da filozofija često smeta politici i politika filozofiji. Pisala je propašće jedna i druga ako se pretvore u sintagmu politička filozofija. Zanimljivo.
0: Da, to je jer, jako interesantno.
1: Jer je filozofija politike, dakako, iz Aristotelove one podjele politika je dio jeli, filozofije, ali zapravo, i to je Mayer također istaknuo s pravom, tek se ta sintagma, zapravo politička filozofija, na velika vrata zapravo ulazi sa knjigom Leva Strausa, Povijest političke filozofije, jer se daista smatralo da politika i filozofija, bez obzira što obje pitaju općemu, nemaju mnogo zajedničkih točaka, jer onaj idealitet koji se u filozofiji postavlja često se obija o realitet politike. I ona je našla jedan balans u kojem je njezina

0: misao, za razliku od mnogih njezinih učitelja, postala je jasna i postala je zapravo vrlo pitka za čitatelja koji primjerice o tim fenomenima ne zna ništa. I tu, rekao bih, ona je jedna ne samo od najvažnijih filozofkinja 20. stoljeća, nego je, ako ne najjasnija, onda sigurno jedna od najjasnijih filozofkinja. Kod nje, čitajući njezina djela, vi doista shvaćate o čemu se radi. Za razliku od primjerice mnogih filozofskih djela koja su pisala spekulativno-teorijski, primjerice Heideggerova, za koja bi čitatelj koji se nikad s time nije susreo vjerojatno ne bi razumio ništa. I to je ta razlika koja recimo nju krasi i zbog toga je postala i popularna, ali naravno zbog prodornosti svojih teza koje je obrazlagala na jasan način.
1: Da, tu mi se slože, zaista pisala je o složenim tematima i pojmovima, vrlo jasno i razgovjetno. A zašto bismo i danas trebali čitati Hannu Arendt? Čemu nas uči i poučava dijelo ove filozofkinje i političke teoretičarke? U čemu se ogleda njezina suvremenost, to jest aktualnost, to se često spominje?
0: Postoji trend da se uvijek neke starije misli nastoje učiniti aktualnima. Međutim, nekada je to doista nemoguće, a najčešće teško. Primjerice, zbog toga što je kontekst posve drukčiji. Filozofija tu ima jednu prednost, ona će uvijek kazati da je bit problema zapravo uvijek isti, premda se pojavljuje u različitim vremenima. Međutim, kad je riječ o politici i političkom kontekstu, onda je tu stvar posve naravno drukčija. I ako bismo, recimo to tako, Hannu Arendt trebali i danas razumijevati suvremeno, onda je to prije svega u ovom njezinom imperativu o neovisnom misliocu. A to je prva stvar, imati hrabrosti misliti znači i rastati se s najboljim prijateljima i kolegama.
1: Kao što je bilo u njezinom slučaju.
0: Naravno. A druga stvar, primjerice njezine studije koje je pisala o totalitarizmu su doista vrhunac njezina spisateljstva i analize. One su i dan danas nenadmašene i koje god djelo, dakle, a izvori su totalitarizma prvo, a Eichmann u Jeruzalemu drugo, uzeli, ono će uvijek biti aktualno. Biće aktualne i neke druge njezine pozicije. Primjerice, u Vita Aktiva, silno važno razlikovanje između spekulativnog načina života ili teorijskog, osobito u filozofiji, i Vita, dakle Vita Kontemplativa, i Vita Aktiva kao naloga za djelovanjem. Svijet se neće promijeniti ako ostanemo na spekulativnim razinama. I to je zapravo, njezina pozicija o Vita Aktiva je zapravo stara Marksova teza, 11. teza o Feuerbachu, da su filozofi dosad svijet samo različito tumačili, a stvar je u tome da se on izmijeni. To zapravo znači da treba djelovati i ne treba zaboraviti da je Hannah Arendt ipak u najvećoj mjeri slijedila Kanta, svog sugrađanina iz Königsberga, koji je pisao od kritiku praktičkog uma upravo zbog toga što se sloboda ne može razriješiti na teorijskoj razini u kritici čistoga uma, nego se mora razriješiti u praktičkom djelovanju. I Hannah Arendt je zapravo inzistirala na tomu da treba uzeti svoju sudbinu u ruke, što je nastavak jedne egzistencijalističke tradicije koja je pripadala Jaspersa i Heideggera, i zapravo to nam ona ostavlja u ovome, recimo tako, današnjem svijetu. I dodao bih još, osobito njezinu knjigu Ljudi u mračnim vremenima, gdje ona istaknula nekoliko figura, što moralnih, što filozofskih, što političkih, koje su u odlučnim trenucima propadanja svijeta izašli u javnost i zauzeli određen stav. I rekao bih da od Hannah Arendt trebamo slijediti prije svega tu neovisnost koja nas dovodi do ovoga da možemo stati pred javnost i reći svoje mišljenje u najtežim vremenima po čovečanstvu.
1: Da, eto, zaista je važno čitati Hannu Arendt i danas. Hannah Arendt je i sama često tematizirala činjenicu da se život i djelo isprepleću na poseban način. To je meni jako zanimljivo. Kaže da između života i djela stoji iskustvo, ili točnije osobno iskustvo. U njezinom slučaju, kao što znamo, migracija iz Njemačke 30. godina prošloga stoljeća, prvo u Francusku, a potom u Sjedinjene Američke Države zbog razarajućih učinaka nacizma i Drugog svjetskog rata, inspirirala je, ako tako mogu reći, nova razumijevanja totalitarizma, gubitka individualne odgovornosti i banalnosti zla, o čemu ćemo govoriti kroz cijelu emisiju. Na koji način su, dakle, povezani život i djelo u slučaju Hannah Arendt? Kako je njezino ja uzimalo proživljeno osobno iskustvo kao povod filozofskoj refleksiji?
0: Dragi Kristijane, uvijek ste dobro potkovani i pripremljeni, rekao bih načitani. Ovo je osobito Thomas Meyer istaknuo u svojoj nedavno objavljenoj biografiji Hannah Arendt, dakle iskustvo koje utječe na filozofsko i političko djelovanje. Naime, rekao bih, u tri aspekta se ono može vidjeti. Prvo, naravno, bijeg iz Njemačke dolaskom nacista na vlast 1933. godine, što nije sudbina samo naravno Hannah Arendt, nego osobito primjerice pripadnika frankfurtske škole, dakle Adorno, Benjamin, koji su također bili Židovi.
1: I Benjamin koji nažalost nije stigao do Amerike, ali tako je
0: završio španjolsku. Završio je dakle samoubojstvom prema najnovijim informacijama, preda se to ne zna pouzdano. Ne samo to, recimo u Francuskoj primjerice Emmanuel Levinas koji je bio u koncentracijskom logoru, Alti Ser. Dakle, sve su to situacije koje su, na koje je utjecalo iskustvo. Druga dimenzija je Heidegger. Njezina intelektualna i intimna persona kojoj je ona, kako bih rekao, poklonila način svog života i mišljenja, premda je u mnogim aspektima ga nadmašila, osobito kad govorimo o politici i razumijevanju političkoga. On je naime u svojoj filozofiji inzistirao na tomu da životno iskustvo ili životni svijet, a to je Lebensweit, preuzet od njegova učitelja Husserla zapravo ne može biti isključen iz našeg razmišljanja. Bitak u svijetu, njegovo najvažnije djelo je u svijetu. To znači da se taj Dasein ili tu bitak, kako se to u njegovoj filozofiji prevodi, zapravo tu. I zapravo to životno iskustvo sukonstituira naše filozofsko promišljanje. I treća dimenzija, i tu je doista to važno naglasiti, za razliku od čitave povijesti filozofije, koja je uglavnom teorijska ili spekulativna disciplina, a to znači da polazi deduktivno u metodi, otprilike da se teorija najprije formulira, a onda se tek provjerava odgovara li njoj iskustvo, pa ako se do godine odgovara nikom ništa, poput Hegelove izjave, ili to gore po činjenicu.
1: Da.
0: Hannah Arendt ide obrnutim putem. Ona svoje analize temelji na induktivnom pristupu. Ona se ne usudi formirati teorije bez potkrepe u iskustvenom svijetu. A primjerice u analizi totalitarizma i istraživanju, ona je polazila od zapisnika, od arhiva nacističkih, od životnih iskustava, svjedočanstava, da bi formulirala svoje teze i glavne pojmove. To je ujedno i bio razlog zbog čega je njezina filozofija jasnija od ove filozofije koja se daje u čistoj spekulaciji. U mišljenju je li koje misli samo sebe, kako je Aristotel rekao za metafiziku.
1: Da.
0: I to je dakle ono što zapravo određuje ovaj odnos iskustva ili ovog iskustvenog ja sa intelektualnom pozicijom.
1: Da, evo moram reći zaista odlično objašnjeno i lijepo smo uveli se u temu o Hannah Arendt. U emisiji Etička taše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Gorane, što ćemo poslušati?
0: E, pa drago mi je da sam u ovoj emisiji stvarno, kako bih rekao, shvatio ovu ulogu DJ-a ozbiljno.
1: Da.
0: Pa sam odabrao tri pjesme koje zapravo korespondiraju s trima vremenima djelovanja Hannah Arendt. A prva pjesma je Andrew Sisters by Mia Bisdushen. Zapravo, njemačka pjesma, dakako, u naslovu, međutim u originalu pomalo drukčijeg naslova, zato što je pisana na jidišu, dakle njemačkom jeziku kojem su govorili njemački Židovi Aškenazi, kojima je Arendt pripadala. I odabrao sam tu pjesmu ne samo zbog toga što je pjesma stvarno dobra, nego i zato što se u Njemačkoj za vrijeme nacizma puštala i bila jedna od hitova sve do 1939. godine, dok nacisti nisu shvatili da je to zapravo židovska pjesma. I mislim da
1: trebalo im je malo vremena.
0: Trebalo im je vremena.
1: Barem 6 godina.
0: Zato što se nije na jidišu izgovarala. Ovaj schön u njemačkom je u jidišu schein. I zapravo ovdje ćemo čuti barem taj refren u originalu izvedbi Andrew Sisters.
1: Odlično, poslušajmo pjesmu.
2: Of all

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se razgovoru o životu i djelu Hane Arendt, a sa mnom je dalje u studiju filozof Goran Sunajko. Dragi Gorane, na Filozofskom fakultetu nositelj ste iz seminara Pojam totalitarizma Hane Arendt. Možete li nas u nastavku našeg razgovora uvesti u njezinu filozofiju politike vezano upravo za pojam totalitarizma? Hane Arendt je sama u svojem možda i najznačajnijem dijelu Izvori totalitarizma upozorila na korištenje riječi totalitarno. Treba je rabiti štedljivo, kaže ona, a pri uporabi uvijek biti svjestan distinkcije između političke ideologije i političkog režima, razlikama koje ona iznosi u svojim dijelima. Kako dakle Hane Arendt shvaća totalitarizam, kako je narav totalitarizma, je li uopće moguće apsolutno zlo, apsolutno jer se ne može razumjeti iz ljudskih shvatljivih motiva, shvatiti bez pojave totalitarizma. I s time ste se bavili dosta i bavite se očito.
2: Prije svega se bavim naravno time već doista dugi niz godina. To je doista središnji moment njezina izučavanja i ovdje ću možda uzeti malo više vremena naprosto zbog toga što je i komplicirana i teška tema. Arendt piše naravno da se pojam totalitarno, odnosno pridjev, treba rabiti vrlo štedljivo. Naprosto zbog toga što je riječ o posve novom obliku negativnog oblika vladavine. Naime, mi smo kao čovečanstvo, piše ono, iskusili diktature i tiranije i despotizme i autokratske režime, međutim, totalitarizam je nešto posve drugo. Prvo, njega ne razlikuje stupanj zla u odnosu na diktature tiranije, nego ga razlikuje narav zla. I ono što se dogodilo u samo dvama totalitarizmima, nacističkom u Njemačkoj za vrijeme Hitlera i komunističkom u vrijeme Staljina, nema drugih totalitarizama prema Hane Arendt. Do toga to ću još ispomenuti. Naime, valja razlikovati što se često brka, a ona je tu silno politološki potkovana i zato je njezina analiza tako sjajna. Ne treba razlikovati u ovom aspektu filozofiju i politologiju, naprosto jer se oni tu dodiruju. Ona je i u Americi nju više zapravo određuju kao politologinju, manje kao filozofkinju. Ona se sama nije htjela određivati kao filozofkinja, čak ni kao politička filozofkinja, ali ostavimo sad to po strani. Naime, jedno je politička ideologija, drugo je oblik političkog režima. Totalitarizam nije ideologija. To mnogi danas brkaju. Prvo, vi možete imati totalitarni pokret, a da su posve različite ideologije. Totalitarizam je u Njemačkoj imao nacističku ili fašističku ideologiju, za vrijeme Staljina u Sovjetskom savezu imao komunističku. Gotovo do konsternacije je dovela činjenica kad je Hane Arendt u Izvorima totalitarizma, a to je središnje djelo, napisala da talijanska fašistička diktatura nije bila totalitarna. Drugim riječima, Italija jest bila fašistička država, ali nije bila totalitarna. Nije bila ni Španjolska. U vrijeme falangizma, dakle, a to je gotovo 27 godina, malo smo zaboravili. Naime, o čemu se radi? Prvo, totalitarizam se ne može odrediti kao totalitarna država. To je također jedna od temeljnih pogrešaka. Totalitarizam nastaje ondje gdje je država ukinuta. Naime, paradoksalno će nekima zvučati, ali država je brana od totalitarizma. Kad kažemo država, onda mislimo na pojam ili korijen riječi stato, a to je status, za razliku od totalitarizma koji je pokret. I radi se o tomu da država svojim mehanizmima, zakonima, ustavom, vojskom i policijom, štiti pojedinca od cjeline, što se u totalitarizmu narušilo. Naime, totalitarizam narušava državu u onom izvornom Hegelovu smislu, a to znači razlikovanje građanskog društva od države, odnosno privatnog od javnog. Totalitarizam je ondje gdje je svaki aspekt ljudskog života dio političke sfere. To znači da vlast zadire i u privatne ljudske odnose. Za razliku od diktatura i tiranija, koje vladaju vertikalno, totalitarizam vlada horizontalno. Strah, odnosno teror koji se širi totalitarnim poretkom, dovodi do toga da susjed cinka susjeda, naravno lažući, zato da tajna policija odvede njega, a ne njega.
1: Da, se postaje javno zapravo.
2: Tako je. Međutim, policija funkcionira uvijek na isti način. Ako je ovaj koji je tužio drugoga to zna, znači da je on bio s tim. Pa ih odvedu obojicu. Ali ono što je zapravo važno, taj teror, rekao bi Foucault, kola dakle kapilarno i horizontalno, ne samo vertikalno. Druga stvar, totalitarni vođa, za razliku od tiranina i diktatora, je onaj koji je dio nas. Recimo u diktaturama i tiranijama, mi smo kao podanici nasuprot tiraninu i diktatoru. Želimo ga svrgnuti. Totalitarnog vođu mi ne želimo svrgnuti. jer je on dio nas, naš najbolji dio. Hitler u jednom govoru viče, odnosno galame i sve što vi jeste, jeste samo kroz mene, sve što ja jesam, jesam samo kroz vas. Ein Reich, ein Führer, ein Volk. Dakle, jedno carstvo, jedan vođa, jedan narod. To je poznata parola koju je Hitler izgovarao nekoliko puta. To pokazuje ovu narod.
1: Da, izjednačavanje vođa i naroda.
2: Zapravo. Tako je. Zbog toga se Hannah Arendt sjajno demonstrira, totalitarni režimi, za razliku od drugih režima, ne mogu srušiti iznutra, nego samo izvanjskom intervencijom, kao što se i dogodilo u slučaju Njemačke. Prema tome, zbog toga što podanici nemaju ambiciju srušiti svojeg voljenog vođu, naravno, osim one nekolicine koja je konspirativno radila da se i to dogodi, ali u samoj naravi je stvar takva. Još nešto, nacija. U njemačkom slučaju, primjerice, radi se o stvaranju nove rase, a ne o njemačkoj naciji, kao što se često tumači. Ne radi se o nacionalizmu. Malo ćemo kod Hitlera naći riječ nacija, nacionalizam i tako dalje. Zato što se nacija prevladava, jer je vezana uz državu, nacionalna država, i uspostavlja se jedna nadrasa koja je, primjerice, njemački narod samo dio. I sad dolazimo do ključnog zapravo pojma, a to je objektivni neprijatelj. Objektivni neprijatelj je onaj u totalitarizmu kojeg vrhuška vlasti odredi takvim. Ono što ga određuje je to da on zapravo ni na koji način stvarno nije neprijatelj. Primjerice, u Njemačkoj Židovi, pa onda recimo Romi, Slaveni, pa i Njemci s neizlječivim bolestima, što je bio dio programa, Hitlerovog zdravstvenog programa, su trebali biti istrebljeni. U Sovjetskom savezu, kulaci, dakle veleposjednici, zemljoposjednici, pa primjerice Tatari, pa dakle Njemci s Volge, pa Kozaci s Dona i tako dalje, to se neprestano mijenja tko je objektivni neprijatelj, zato on mora biti fiktivan, zbog toga da se neprestano može puniti novim grupama ljudi. Recimo samo, što je fascinantno, Hitler je uspio uvjeriti njemački narod da manje od 1% Židova, prema popisu stanovništva iz 1931. ugrožava 99% Njemaca. To je fascinantno. To je pridonijela ideologija i taj ogroman, kako bih rekao, propagandni aparat koji je bio u službi totalitarizma. I u konačnici koncentracijski logori, Hannah Arendt je tu otišla najdalje, ona je tu pokazala da za razliku od prethodnih režima u kojima su ljudi ubijani, ali im je ostao trag ili grob, u koncentracijskim logorima za istrebljenje nestalo je trag, nema groba, ljudi su nestajali kao da nikada nisu postojali. Ona je to zapisala na način da je to zapravo jedna jama zaborava. To je novi oblik dominacije i moći koji je uspostavljen 30. godina u nacističkoj Njemačkoj i za vrijeme Staljina. Vi ste pitali o radikalnom ili apsolutnom zlu. Ona je to pojašnjavala na taj način. To je takav tip zla koji ne ovisi o čovjeku i on ga ne može shvatiti. Spada u ono teodicejsko pitanje, dakle iz teologije, kako je moguće zlo u svijetu ako je svijet Božje djelo, koje je nastalo na njegovu sliku i priliku. Što se zapravo moglo dogoditi da je tako nešto moguće? I onda je, naravno, će ona kasnije u svojim istraživanjima doći do drugog tipa zla koji ide dalje od totalitarizma. Samo ću napomenuti za talijansku fašističku vlast. Hannah Arendt je zapisala da Mussolini, kojim je izraz totalitarna država bio tako mio, nikad nije pokušao uspostaviti razvijen totalitarni režim i zadovoljavao se diktaturom, jednopartijskom fašističkom diktaturom.
1: Da, odlično ste zapravo objasnili ovo, bilo je to kao mini esej, jel tako, na ovu temu. Puno sam doznao i novih stvari i činjenica. Gorane, u svojem pogovoru knjige Eichmann u Jeruzalemu, Izvještaj o banalnosti zla, napisali ste kako se Adolfa Eichmanna ne može promatrati izvan pojma i poretka totalitarizma. Možete li nam ukratko objasniti poveznicu između, evo, krenuli smo polariteta radikalnog zla kojeg je Arendt naznačila u izvorima totalitarizma i banalnog zla koje je autorica donijela u svojoj studiji o Eichmannu. Zašto je i na koji način Eichmann, taj čovjek bez savjesti, postao svojevrsno oličenje banalnosti zla? To je ta njezina poznata sintagma.
2: Tako je. Koja je mnogo problema učinila najprije njoj, a onda naravno i raznim interpretacijama, naprosto zbog toga što se nije shvatilo, da, što je ona zapravo htjela kazati. Naime, njezino praćenje suđenja Eichmannu u Jeruzalemu potpuno je promijenilo njezin pogled na smisao i narav totalitarizma. Ta studija nastaje kao posljedica tog njezinog novinarskog praćenja.
1: Izvještaja.
2: I ona ondje vidi da sudnica koja je pripremljena vidjeti lice najvećeg monstruma kojeg je Mossad uspio kidnapirati u Buenos Airesu, frapantnim zaključkom da se zapravo radi o jednom posve normalnom i običnom čovjeku.
1: To birokratu je zapravo.
2: Jednom birokratu koji je zapravo se branio time da je samo izvršavao zapovjedi države. Odnosno zakon zemlje ili nomos dererde. I taj aspekt je Hannah Arendt dao sasvim drukčiju perspektivu u razumijevanju totalitarizma. Ja sam zato u svom pogovoru i stavio naslov pogled u lice totalitarizma. Jer to lice ne odaje nikakvo monstruozno zlo kakvo se bilo pripremalo već u sudnici, nego naprosto jednog običnog birokrata koji je posve normalna osoba. Ja ću vam samo spomenuti da jedan njemački psihijatar Manfred Lütz je napisao da su totalitarni režimi počivali na suludo normalnim osobama. Pazite, to je silno važno. On kaže, to su osobe koje su preko puta vas u vlaku mogle sjediti satima da ih ne primijetite. Naime, Arendt će pokazati da zapravo totalitarni režim ne počiva na Hitleru i njegovoj vrhuški, nego na čitavoj masi ovakvih birokrata koji su lišeni savjesti da ne shvaćaju što čine. Obavljali svoj posao. Da. To suludo normalna osoba u tom podnaslovu knjige ovoga psihijatra stoji, liječimo pogrešne, pravi su problem normalni ljudi. Dakle, to upravo pokazuje narav totalitarizma koje je ona vidjela u toj banalnosti zla. Naime, ona ga je htjela učiniti banalnim zato što ono nije radikalno zlo o kojem bismo mi mogli misliti.
1: Koje smo očekivali da ćemo
2: tako zamijetiti. Iz nekih starozavjetnih perspektiva, pa da ono ima svoj izraz, da ima svoje načine djelovanja i tako dalje. Ne, ovdje se radi zapravo o običnom, prosječnom, normalnom građaninu čiji problem je jedini što nema savjesti i nije spreman se njome služiti.
1: Da. Ostanemo još malo u ovoj temi, ne možemo bez Kanta u emisiji, pa evo i pitanja, je li Eichmann i na koji način u svojoj obrani zlouporabio Kantovu filozofiju morala, odnosno njegovu definiciju dužnosti? Neobično mi je u istu rečenicu staviti Kanta i Eichmanna, ali tu postoji valjan razlog, zar ne, za ovako propitivanje?
2: Da se malo našalimo. Njemci su tako visoka i velika kultura da čak i nacistički časnici čitaju Kanta. Doduše pogrešno.
1: I površno vjerojatno.
2: Naravno. Eichmann se u sudnici Jeruzalemskog tribunala pozivao na kritiku praktičkog uma Kantovu da se zakon treba poštivati i slijediti. To je točno, međutim to Kant nije pisao ondje nego u Metafizici čudoređa. A ovdje se radi o Kantovoj filozofiji morala. Naime, poštivati izvanjski zakon kod Kanta zapravo predstavlja legalitet. Ali poštivati unutarnji moralni zakon koji sam sebi propisujem je moralitet. I ono, on je, dakle, u izravnom odnosu moralitet s pojmom savjesti. O čemu Kant piše u drugoj svojoj knjizi, Religija unutar granica samoga uma, gdje on pokazuje da je savjest svijest koja sudi samoj sebi. To je dužnost za samu sebe. On je zapravo izjavio u sudnici da je zapravo vršio svoju dužnost. Ta dužnost, međutim, kod Kanta nije poštivanje izvanskog zakona, to je heteronomija kod Kanta, nego poštivanje samo zakonodavstva vlastita uma, što je autonomija. I taj aspekt je Hannah Arendt itekako komentirala u toj svojoj knjizi, kako je zapravo Eichmann potpuno pogrešno se pozivao na Kanta i nije doista ni na koji način mogao u filozofiji pronaći ni jedan argument da mu ne proradi savjest. Međutim, Kant je doduše pisao, dovoljno je da se savjest ima, koja nas vodi u najtežim trenucima života. E sad, ta stvar je, Eichmann se i tu pokušao braniti, rekao je da je onog trenutka kada su nastupili rasni zakoni, više nije čitao Kanta, nego da je slijedio zakon države i da zapravo na taj način on sebe ne drži krivim. On je rekao, ja nisam ubio ni jednog Židova, ja nisam sudjelovao u ubojstvu ni jednog Židova, u ostalom kao ni jednog drugog čovjeka. On nema nikakav moralni problem što je deportirao preko 6 milijuna Židova vlakom u koncentracijske logore, jer on je bio zadužen za deportacije Židova iz europskih država u koncentracijske logore.
1: Da, to su zapravo veliki etički problemi kada čitav sustav ne funkcionira, jel tako, jer samo obavlja svoj posao, što smo rekli. Očito je vrlo važno da je upravo Hannah Arendt bila na tom mjestu i da je ona izvještavala o tome zbog svojih filozofskih političkih spoznaja. Zašto je knjiga Eichmann u Jeruzalemu podigla toliko prašine u vrijeme svojeg nastanka i objavljivanja? Polemike o knjizi priznala je sama Arendt krenule su i prije nego što je napisana, ili tako je tako?
2: Je, ona je djelovala i ranije i sudjelovala u emisijama i tako dalje. Međutim, jednu sliku bih morao donijeti. Dakle, početak suđenja Eichmannu izgleda tako da tužitelj Hausner iznosi optužnicu i izgovara sljedeće riječi. Ja kao tužitelj pred ovim tribunalom ne stojim sam. Sa mnom stoji 6 milijuna ljudi koji ne mogu ustati i uprijeti prstom u optuženika, jer je njihov pepeo razbacan po brdašcima Auschwitza, dolinama Treblinke i poljskim rijekama. Sad zamislite koji je efekt i osjećaj morao vladati među brojnim Židovima kojima su cijele obitelji stradale u koncentracijskim logorima, i dolazi Hannah Arendt i piše knjigu da je riječ o banalnosti zla. Dakle, to je bila prekretnica kada se zapravo dobar dio njezinih prijatelja i filozofa kolega od nje distancirao. Nisu je pozdravljali, ne samo oni, nego svi koji su je znali. Imala je ogromnih problema u Jeruzalemu. Ali ona je zapravo htjela pokazati ovo o čemu smo govorili. Da, jer naravno teško je nekome kome su stradali svi najmiliji reći da je to zlo zapravo banalno, ali ne apsolutno i radikalno. Ali ona je nastavila pokazati ovaj birokratski aparat koji odsustvom savjesti vodi do takvih zločina. I to je bila jedina njezina krivnja, što je zapravo nisu razumjeli. Doduše, ona je kritizirala to čitavo suđenje kao farsu, da je Eichmann unapred osuđen, pa da je ovo samo igrokaz, koji je vlada, dakle Ben Guriona, hoće pokazati svijetu zbog predstojećih izbora, da je kindapiranje, odnosno otmica Eichmanna u Jeruzalemu zapravo nelegalna, da je nadležnost Jeruzalemskog tribunala prema međunarodnom pravu također nelegalna i nelegitimna, zbog toga što po međunarodnom pravu se sudi na teritoriju zemlje na kojoj je zločin počinjen. Židovi nisu imali državu, između ostalog to je bio razlog zbog čega su toliko stradali, i zapravo ona je na taj način kritički pristupila samoj stvari. I nešto najvažnije, kritizirala je same Židove i njihovo ponašanje za vrijeme nacizma, osobito u logorima. Judenrat, dakle židovska vijeća, je kritizirala jer su oni pomagali nacistima u sprovođenju u plinske komore svojih sunarodnjaka da bi spasili svoj život. Nacisti su radili to, Einsatzgruppen, su radili to da su zapravo njih zamijenili s drugima, a ove bi također likvidirali. I ona je čak i to kritizirala, to je ogromnu osudu naišlo u Izraelu, što je razumljivo, ali nije opravdano jer ju nisu shvatili. Ovo znači biti independent thinker.
1: Da.
2: Po cijenu toga da te zamrzi tvoj vlastiti narod. Ona je rekla, ja ne volim nijedan narod, ja ne volim Židove, ne volim Njemce, ja volim samo svoje prijatelje. Dakle, to je Hannah Arendt.
1: Da.
2: E sad, tko može danas biti poput Hannah Arendt? Svaka mu čast.
1: Svaka mu čast, to je teško. A naravno, prije nego što je nastala knjiga, zapravo je to bio novinski izvještaj ili članak, jel tako, za New Yorker u nastavcima iz Jeruzalema. Evo, malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Gorane, kako ste vi malo prije sami rekli, ponovno ste vi DJ.
2: Evo, DJ ovaj put je izabrao Tracy Chapman, Talking About Revolution, naprosto zbog toga što je kontekstualno itekako jasno, a u to vrijeme otprilike, ne kada je pjesma izašla, nego nakon ovog razdoblja, Hannah Arendt objavljuje svoju knjigu o revoluciji.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o životu i dijelu Hane Arendt. Naš gost je filozof i politolog Goran Sonajko, predstavnik katedre za estetiku na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gorane, filozofiju je Hane Arendt studirala kod Heideggera, Husserla i Jaspersa, a teologiju kod Bultmana, razmjenjujući misli i ideje s nekim zaista od najvećih mislilaca svojega vremena. Kakav je bio njezin odnos s Martinom Heideggerom, jednim od najpoznatijih i najznačajnijih filozofa 20. stoljeća? Malo ste govorili o tome. Riječ je o najmanju ruku turbulentnom odnosu, za ne?
2: Naravno, dosta je složen naravno odnos, ali je i odnos koji je obilježio 20. stoljeće. Kad je reč o filozofiji i o tom odnosu, naprosto zbog toga što je Heidegger smatran i dan danas tako najvećim filozofom 20. stoljeća. A stvar je zanimljivija time što je, dakako, Hannah Arendt židovka koja je morala pobjeći od nacizma, a sam Heidegger se bio isprva priklonio nacističkom pokretu, postao je član stranke.
1: Bio je rektor sveučilišta
2: u Freiburgu.
1: Da. Godinu dana, istina.
2: Godinu dana, da. Ali svoj rektorski govor završio je pozdravom Hitlera ili Heil Hitler i zapravo je bio uz to vezan. Hannah Arendt će kasnije braniti Heideggera, najčešće s argumentom da je zapravo bio politički analfabet i da kralj mišljenja bitka se ne bavi političkim stvarima. Ona je tu filozofiju držala nadređenom ili ovom političkom mišljenju, ali zapravo njihov odnos je bio intiman i profesionalan. Hannah Arendt, oni su se međusobno naravno zaljubili već 25. godine u Marburgu, gdje je ona mladog Heideggera, koji je tad već slovio kao netko ko tek dolazi, je li, kao najveći filozof svojeg vremena.
1: On je tada bio oženjen već.
2: Tako je, imao je dvojicu sinova i prvo pismo na njoj poslao u kojem stoji: ja vas zasigurno neću smjeti posjedovati, ali od sada ćete biti dio mog života. I oni su razmjenjivali mnogo tih pisama.
1: Filozofska ljubav. Je li?
2: Filozofska ljubav. I ona je u njemu pronašla nekoga tko doista, ajmo tako reći, naglašava važnost tog pojma mišljenja. Kasnije će, recimo, valja izdvojiti, nakon Drugog svjetskog rata, oni su se približili 50. godine, ona mu je zamjerala mnogo. Heidegger se branio čak i u ranim pismima da mnogi židovi kod njega su, dakle, pišu doktorat i da on nije nikakav antisemit. Hannah Arendt je povodom njegova 80. rođendana snimila jednu radijsku emisiju gdje objašnjava temelje njegove filozofije i to mu je poslala u obliku pisma. On je bio silno sretan zbog toga.
1: I to je jako lijep tekst.
2: To je pozitivan, ne samo što je pozitivan i afirmativan, nego je to na jedan kratak način briljantno razložena jedna od najtežih filozofija 20. stoljeća.
1: Da, žen,
2: i to joj je i on napisao natrag u pismu, dakle da nitko poput Hannah Arendt to nije mogao sažeti na taj način. Tako da je njihov odnos bio, možda ne treba više ulaziti naravno u detalje jer su to intimniji odnosi, ali da, zanimljivo je zbog toga, upravo zbog nacionalsocijalizma, Hannah Arendt nije znala za crne bilježnice koje su otkrivene kasnije, nedavno, u kojima Heidegger ipak, kako bih rekao, baca se drukčije svjetlo na njegov odnos prema antisemitizmu, ipak je to znatno gore no što se on branio u onim početnim godinama nacionalsocijalizma. Ali srećom ovoga po nju, ostala je ili otišla je u vremenu kada je još on za nju ostao ono što je bio
1: da,
2: ranije.
1: Jer to nije znala, da. Hannah Arendt je prema mojem mišljenju jedna od najvećih ženskih, ali općenito mislilaca 20. stoljeća. Kakav je njezin položaj u kontekstu feminističke teorije? Budući da se za života nije iznašnjavala kao feministkinja, čeka li Arendt u okviru feminističkog pogleda na njezin život i djelo tek svoju potpunu afirmaciju ili je taj korak već napravljen? To je uvijek onako sklisko pitanje.
2: Naravno da je sklisko pitanje. Ovako ću reći. Feminizam iz Hannah Arendt može izvesti svoje pozicije samo iz duha njezine filozofije, ali ne iz slova. To znači otprilike sljedeće. Ona se nikada nije određivala kao feministkinja. Ona je imala za to svoje razloge. Prvi razlog je posve banalan. Nju to uopće nije zanimalo. To ona sama piše. I to Majer sjajno donosi u ovoj biografiji. Naime, ona ni u jednom trenutku nije razmišljala o tomu da argumenti briljantni u analizama totalitarizma dolaze zato što je ona žensko. Dakle, ni na koji način to nije povezivala na način na koji se danas to često voli povezati. A drugi razlog je bio taj što je ona bila protiv bilo kakvog redukcionizma svoje pozicije na neku partikularnu poziciju. Ono što smo spomenuli. Feminizam također je izam koji ima svoje argumente u političkoj borbi afirmacije žena, ali Hannah Arendt je smatrala da su to privatna, a ne javna pitanja. U javnoj sferi nastupa čovjek, a ne klasa, rod, nacija, etnija. Ona je smatrala i bila je protiv politizacije identiteta. Dakle, upravo ovog rodnog, klasnog, nacionalnog, etničkog i tako dalje, jer je smatrala da u političkoj sferi mora djelovati čovjek, a ne partikularitet njegova identiteta. I zato bih rekao, mnoge recimo su pozicije danas, recimo jedna od feminiskinja Ben Habib recimo inzistira na tomu da se Hannah Arendt treba prići putem njezinih pojmova mimo nje ili protiv nje, jeli, pa da se u ovoj emancipacijskoj snazi njezine filozofije može pronaći pozicija za feminizam. I to je doista točno. Ali na razini onoga kako je Hannah Arendt mislila, na razinu jednog općeg ljudskog, a ne samo ovog partikularnog, jeli, i zato je Hannah Arendt zapravo, ona čak pisala na jednom mjestu da radna žena, dakle koja stupa dakle, i u javnu sferu i u radne procese i tako dalje, zapravo dobiva još jednu obavezu više u odnosu na to što zapravo podiže obitelj i sve ono što radi u svojoj privatnoj sferi. Moramo tu naglasiti, Hannah Arendt je silno bila osjetljiva na miješanje privatnog i javnog zbog iskustva totalitarizma i ona je tu granicu ljubomorno čuvala da je privatna sfera privatna, a da je javna sfera javna. I zato je rekla ono, ja volim samo svoje prijatelje, ali to je u mojoj privatnoj sferi. Oko naroda, nacije i tak dalje, to mene uopće ne zanima. Dakle, to su stvari koje su silno bitne za ovdje razumjeti. Rekao bih ovako i zaključio, da, može se iskoristiti za feminističku poziciju, ali ne iz njezina slova, jer ona tom nije bila orientirana, nego iz duha same filozofije koja je emancipacijska.
1: Da. U svakom slučaju složena tema, o njoj tako se razgovara i treba razgovarati. Pitanje za kraj, tekstovi i javni nastupi Hannah Arendt često se nazivaju, rekli smo, aktualnim ili suvremenima, to jest pojedinci doživljavaju kao suvremenicu istaknutog mislioca današnjeg svijeta. Ona je djelovala kao publicistkinja, medijska intelektualka, pisala je, vidjeli smo, za novine i gostovala u radijskim i televizijskim emisijama vrlo uspješno. Bili njezini istupi zbog aktualnosti tema kojima se ozbiljno bavila privlačili pozornost i danas, ili bi je nadglasali različiti politički i misalni, da tako kažem, lakrdijaši?
2: U traktatu o slikarstvu Leonardo da Vinci je zapisao: "Dove si grida, non è vera scienza." Gdje se galami, nema prave znanosti, nema prave spoznaje. Naravno da bi je nadglasali. Nadglasali su je i u njezino vrijeme. Ali postoji razlika u nadglasavanju. U njezino vrijeme, 60-ih, 70-ih godina, još se poštovao argument.
1: Da, bilo je to drugačije vrijeme.
2: Današnja vremena ne poštuju gotovo nikakav argument. Današnja politika je djelatnost koja ne samo da zaobilazi argumente i činjenice, nego oni ondje više ne stanuju. Ja bih rekao da bi se ona osjećala i danas usamljeno kao što se osjećala i tih godina. I ona je, sjetimo se u Vita Aktiva, samo ću s tim završiti, razlikovala samoću kao iznimnu poziciju refleksije u kojoj smo mi u razgovoru sa samim sobom, to je filozofska. Izolaciju, to je tiranija. I usamljenost, koja je specifična za totalitarizam, koji zato i proizvodi mase, jer su ljudi otuđeni i okrenuti samima sebi. Danas zapravo njezina misao u tim aspektima možda može biti najaktualnija. Dakle, ovo atomiziranje pojedinaca danas uslijed dominacije kapitalističkog načina života koji otuđuje ljude i tjera ih u svoje stanove gdje se ne druže s drugima, nema javnog odnosa, nema društva kako je nekad bilo, ali zapravo njezin glas bi danas također bio nadjačan ovim glasovima mnogih koji galame, ali bih ipak rekao da bi sve jedno kao i onda zapravo ona imala svoj prostor.
1: Da. Procep bi se neki dogodio, ali tako iz kojeg bi izišle njezine riječi. I eto, ovim odgovorom došli smo do kraja još jedne emisije Etički ataše u kojoj smo danas razgovarali o filozofiji i dijelu Hannah Arendt. Dragi Gorane, zahvaljujem vam zaista na sudjelovanju i poučnom i vrlo zanimljivom razgovoru.
2: Hvala.
1: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti. Gorane, što ćemo čuti u odjavi naše emisije?
2: Na kraju, naravno, kako i priliči, jedna njemačka pjesma i pobjednica Eurovizije 82. godine, 17-godišnja Nicole, Ein bisschen Frieden, dakle, za malo mira, za malo sunca, kako pjeva u nastavku pjesme, mislim da u današnje vrijeme ne treba dodatno pojašnjavati.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o misli i dijelu Hane Arendt. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Srđan Nogić, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: Poštovani slušatelji, evo sa zadovoljstvom vam najavljujem današnju gošću, dragu i vrlo talentiranu i odličnu književnicu Mihaelu Gašpar. Dobro večer, Mihaela.
1: Dobro večer, draga Irena. Evo i pozdravljam slušateljice i slušatelje i hvala ti na ovakvoj najavi. A kako ću se s njom nositi, to ćemo vidjeti kroz emisiju.
0: Pa ja mislim da je dosta važno kod tebe ili kod vas, ajmo biti na vi, primijetiti da vaši romani, a razgovarat ćemo o ovom najnovijem koji se zove Treće noći, a spomenut ćemo možda i ovaj roman Premještanje snova, jer zadnji put ste gostovali s tim romanom. Dakle, romani Treće noći i Premještanje snova imaju jednu kvalitetu koja je, ja bih rekla, jedinstveno vaša. Dakle, oni toliko uvuku čitatelja u svoje tkivo, u svoju priču, u vaš stil pisanja, u vašu temu, da je nevjerojatno se osjeća čovjek zarobljeno dok čita, gotovo zavedeno pričom. Mislim, to je toliko umijeće pripovjedačko, ali i umijeće te neke životne mudrosti i tema koje se vrlo sofisticirano otvaraju, poput recimo teme odnosa sudbine i slobodne volje u Trećim noćima. Dakle, vi ste cijele te Treće noći satkali da biste ilustrirali tu tezu da mi na neki način smo predodređeni, ali to ste tako suptilno napravili i toliko nenametljivo, razvijajući snažnu priču sa snažnim likovima, sa odličnim dijalozima i tako da taj roman diše u cjelini na svim, ajmo reći, razinama koje očekujemo od romana, da nam donese neki svoj stav o svijetu, ali i da nas pritom prikuje u sebe dok ga čitamo. Kako uopće to postižete? Mislim, nemojte mi odgovoriti da je to talent, jer u to neću povjerovati. Samo talent.
1: Pa ne znam, ja zapravo propitujem sve događaje oko sebe, pa tako i ljude, one koje poznajem, pa čak i one koje ne poznajem, o kojima znam vrlo malo. I naime, mora me povući tema, nekakva, znači nastaje prvo tema, mora me nešto zanimati, znači mora postojati nekakvo sjeme nečega što je u stanju proklijati. Koji put započnem rukopis s jasnom idejom kako on treba izgledati, izgubim jako puno vremena zapravo na njega, a on se ne pretvori ovoga u jednu cjelovit tekst. Znači, propadne ili stoji, pa možda se neki put se čak i vratim, ali vrlo rijetko zapravo ti likovi u njemu zažive. O čemu to točno ovisi, i za mene samo je misterija, i to sam već puno puta rekla, ali sasvim sigurno da tema mi mora biti zanimljiva, a moje teme su tako zapravo uvijek slične, nalik jedna drugoj u svim knjigama. Mene više zanima ono što je u nama, nego ovo izvanjsko, nego sami događaji, iako naravno događaji su okidači za neka naša unutarnja stanja koja onda propitujem. I mislim da zapravo to i jedino to može biti književnost. Nisam sigurna da samo izvanjski može, možda mogu nekakvi krimi romani, ali i njima je nužnost, nekako unutarnje stanje.
0: Otkud vam tako znanje ljudske psihe u tančine? Recimo, u Premještanju snova vrlo dobro opisujete stanja u kojima vjerojatno niste bili. Jer, mislim, svi smo mi dobri psiholozi kad se radi o nama samima. Znači, sebe možemo analizirati. Ali vaše umijeće je drukčije. Vi postulirate tri ženska lika u Premještanju snova koje su žrtve muškog nasilja. Ovdje u romanu Treće noći imate muškarca u 30. godinama, koji na početku romana shvaćamo da napušta svijet, napušta svoj dom, odlazi u planinu i mi ne znamo razlog, osim da nije ponio ništa sa sobom i da sve više se taj plan planine i njegovog odlaska naglog poslije se u romanu javljaju reminiscencije, dakle njegov prethodni život, sve što je prethodilo toj odluci. ali sad nećemo prepričavati fabulu. Dakle, htjela sam reći, vi uspijevate ući u psihu nepoznatih vam ljudi, što je vrlo, vrlo rijetka osobina. Kažem, za sebe možemo biti dobri psiholozi, možemo sebe čitati, ali ući u tako duboko u psihu drugih ljudi, vaših likova, to je već jedna kategorija, jedna stepenica iznad.
1: Pa ja sam zapravo od uvijek zainteresirana za ljude, ali u tom smislu jednom ono, recimo možda dubljem smislu, i ne uzimam olako ni odnose zapravo koje imam u svoje nekakve životne možda prijatelje, nekakve obitelji, tako kako god oni izgledali. Ali ono što vjerujem da zapravo svi mi u životu zapravo imamo neke jedinstvene događaje, svima se događaju. I onako kako promišljamo sebi u odnosu na neki, možda na neku traumu ili na neki događaj, tako promišljam i o drugom. Znači, to je jedno neprestano kopanje zapravo po sebi, a i onda po ljudima, propitivanje ono što se događa zapravo s tim i tim čovjekom, zašto tako ili onako reagira. Tako da to stvarno ne bih rekla da sam proučavala psihologiju, iako jesam u jednom trenutku jedan manji dio nešto proučavala, ali sam jako zainteresirana za ljude i mislim da, eto, moji prijatelji to isto mogu reći, uvijek imam ona, čak vrlo često u tim odnosima mi znaju reći da uvijek postavljam neka neobična pitanja.
0: Mislim duboka da to, pitanja.
1: Da. Znam mi čak reći ono, ako nekog novog upoznam, samo nemoj ti postavljati pitanja. Ponekad to možda i izgleda malo nekulturno, ali naprosto je to u meni. Takav
0: to je i znatiželja neka vrsta.
1: Pa sigurno je znatiželja, ali ja mislim da je stvarno jedan istinski interes za ljude. Pogotovo za ljude, zna mi se dogoditi za ljude koje susrećem svakodnevno, ali nisam u prijateljskom. Za neke ponekad ne znam ni kako se zovu točno. Ali to su oni neki ono mali razgovori, small talk, ono u danu gdje ja pitam možda više nego hoće li padat kiša danas. Ne? Tako da znam zapravo puno o ljudima, a ne znam ni njihovo ime. Ja kako živim u centru, pa tamo je Dolac u blizini, tamo gdje živim u moje zgrade, znači te priče su stvari čudesne i moram reći da mi ponekad i nahrane. Tih običnih ljudi, mislim, to su sve, svaki od njih je neki svemir za sebe.
0: I da li se može reći da ste vi zapravo fascinirani ne samo ljudima, nego životom kao takvim, jer vaša proza je, ajmo malo sad prema književnosti, ja bih ipak nju nazvala realističkom prozom, s tim da u Trećim noćima imate i odličan sloj fantastičnog i mitološkog. Mm-hmm. Uveli ste tri suđenice.

0: i meni su njihovi dijalozi odlični u romanu, načina kako one gusto govore kroz slike. Mislim, gotovo sam u napasti da neki dio pročitam, ali recimo suzdržat ću se. Pa mi se čini da je to jedan zanimljivi element koji uopće ne mogu povezati inače sa ovim realističkim, odličnim realističkim modusom pripovijedanja. Kako je moguće pomiriti ta dva sloja u pisanju?
1: Ovaj roman počinje zapravo na jedan zanimljiv način, kako ostale moje knjige nisu započinjale. Znači, tu je sve već riješeno. Znači, tu je već događaj okončan. I u tom trenutku zapravo počinje priča glavnog junaka. On se sve više udaljava od tog događaja, a namjera mi je bila ta da kako se on udaljava, da se čitatelj zapravo sve bliže tom događaju. I mislim da sam to uspjela postići. Što se tiče suđenica u tekstu, one jesu, pa recimo neki antički kor koji to sve skupa komentira, i to je ono što se nama zapravo svakodnevno događa, da vrlo često propitujemo što je sudbinski, kako smo to mogli izbjeći, pogotovo naravno kod nekih loših situacija životnih. Je li uopće bilo moguće da se neka trauma ne dogodi, a zapravo se odvija sam, na to nemamo nikakav utjecaj, odvija se samo po sebi, ali stvar je taj mali prostor slobode koji imamo u nečem strašnom, nekom događaju, koji se negdje nalazi između događaja i između prihvaćanja toga što se dogodilo. To je malo mjesto slobode koje u stvari treba biti svima nama i utješno. Mojre jesu taj nekakvi antički likovi, iako ih ja nisam slijedila onako kako bi možda i trebalo, ali mislim, živimo u nekom modernom dobu pa je to i nemoguće. Ali one jesu i evo, pa, krojile u antici sudbinu i ljudi, ali ne samo ljudi, nego i bogova. I to je u stvari, to je neko mjesto gdje mi propitujemo vjernici ono koliko Bog stoji iza tog događaja, odnosno hoće li nam pružiti utjehu. Oni koji pak nisu vjernici imaju svoje neke načine, mehanizme prihvaćanja tih trauma, ali one su bile nužne. Ne znam, nekako mislim da nas podsjećaju u stvari na samu prirodu, zapravo na svijet koji se događa sam po sebi, bez obzira na traumatičan događaj koji mi moramo sad procesuirati, a nekad je trauma takve prirode kao što je u ovom romanu, da ju uopće ne možemo razumjeti, a moramo je prihvatiti. I mislim da sam njima htjela postići da nas podsjeti da se sve i onako događa, bez obzira, netko izgubi dijete, ali svijet se nastavlja, drvo lista, sunce izlazi, a on ostaje sam sa svojom traumom, sa svojom beskrajnom tugom. Ali sve se događa, sve se i dalje događa.
0: Da, svijet ne prestaje
1: Ne prestaje
0: postojati.
1: u odnosu na naše traume, jer trauma nije linearna u stvari.
0: Da.
1: Ništa ovoga se neće prestajati događati. Neće sutra izgledat će to, sutrašnjica se izgleda drugačija nama, ali većini ljudi
0: Da.
1: oko nas neće.
0: Da, to su ti paradoksi zapravo, da mi subjektivno mislimo da je kraj svijeta, a objektivno se zapravo ništa nije
1: Jer je kraj
0: promijenilo.
1: je našeg svijeta.
0: Ali se promijeni. Recimo, kad pročita neko vašu knjigu, odmah se senzibilizira. Mislim, čak i jedan relativno hladan čovjek, ja mislim, nakon čitanja vaših romana, a pritom se opet referiram i na Premještanje snova i na Treće noći, jednostavno kao da nešto proradi u čovjeku, neki osjećaj tragičnosti života, neki osjećaj da mora kontemplirati nad rečenicom, upravo nad tom temom koju vi zakačite, a ovdje je to tema odnosa sudbine. Jer recimo taj junak na kraju, kad se dogodi ono strašno, mi nećemo pričati fabulu da ne uništimo čitateljski doživljaj. Znači, kad se dogodi ono strašno, na

0: kraju on nekako kaže da je cijelo vrijeme znao da je to njegov put. Dakle, taj put i katastrofe i kad na policiji sve prizna i kad ga zapravo uhite i kad on mora, i čini mi se, u zatvor, jel tako, i to sve skupa, kad se izdogađa, on tog časa kaže da je on bio na tom putu, da je tek tad prepoznao. Mislim, to je strašna neka spoznaja.
1: On zapravo i promišlja kroz tekst, dano mu je nekakav izbor, mu je dan. Znači, on je samo promijenio pravac, mogao je ostati na nekom drugom putu, pa možda sve ovo se ne bi dogodilo. Ali na to isto nemamo nikakav utjecaj. Mi ne znamo koje su naše odluke dobre. Mi možemo samo pretpostaviti što je dobro za nas, ali koji put to ne bude tako. On nakon tog događaja koji je njegova trauma, on u stvari nastoji, ne vidi način dalje kako će nastaviti život s tom s traumom, sa spoznajem što se dogodilo, evo da ne prepričavamo. I jedino rješenje jedino što vidi kao rješenje je u stvari udaljiti se od svijeta i od ljudi.
0: I planinu.
1: U planinu. Biti sam sa sobom, jer svi odnosi koje je imao, znači, nekako nisu dobro, ukupnost tih odnosa su završavaju na ovaj način tog stravičnog događaja. Zapravo, on to kao jest neka posljedica njegovih krivih izbora. I zbog toga nekako smatra da je to pustinjaštvo nešto što je sad potpuno prirodno i u čemu će pronaći svoju utjehu.
0: Da.
1: Sami opisi prirode koje sam ovoga, to su možda bili najteži dijelovi romana, jer sam željela da budu pa u najmanju ruku veličanstveni, kako čitatelja ne bi ostavila u toj nekoj traumi, u toj težini i u tim nekim gustim osjećajima i slojevima tuge. Htjela sam imati odmorišna mjesta, pa i da budu utješna, ti opisi da budu utješni čitatelju, da nekako možda i sam dođe do toga da bez obzira na svoje događaje u životu koji su tegobni ili čak ovoga iz kategorije strašnih događaja, da može pronaći utjehu zapravo, evo, upravo u tim mjenama prirode, pa čak i u toj prolaznosti.
0: To ste uspjeli, Mihaela. Evo, poštovani slušatelji, razgovaramo s Mihaelom Gašparom o njezinom romanu Treće noći. To je zapravo bilo moje prvi dojam o vašoj knjizi, jer ona se otvara tim prekrasnim opisima junaka kako se nalazi na planini. To su vrlo, vrlo precizni i točni, osjetilno misaoni podražaj. Ono sve što čovjek može doživjeti u prirodi, u planini, uz drvo. Mislim, to su do takvih pojedinosti izvedeni opisi da je upravo ono meni, ja ću se cijeli život čuditi piscima koji tako fantastično mogu nešto opisati, a da sami to nisu iskusili. Ja u tom trenutku vama nisam vjerovala da niste negdje tako proveli nekih 7 barem dana u planini sama i iskusili sve o što ste pisali da je vaš junak doživio u nekoj simbiozi s tom planinom.
1: Pa ja često idem u planinu, moram priznati. I sigurno je inspirativna bila u neku ruku za sam tekst, ali to je ono što ja zapravo i preporučam drugim ljudima, ono, trebamo se prisjetiti malo prirode. Evo, ja sam to nekako uspjela u kasnijoj fazi, doduše nisam baš uvijek bila luda, nisam imala ni vremena, ponekad nemamo ni vremena za prirodu i zapravo da uživamo u raskoši nekakvog godišnjeg doba. Ali kad sam zapravo shvatila što propuštam u jednom trenutku, silno sam se posvetila prirodi i mislim da ne bih mogla opisati raskošnost prirode na ovaj način da ju nisam konzumirala.
0: Da. Evo, zbog tog dijela, mislim, teško vas je smjestiti na suvremenoj hrvatskoj književnoj sceni i možda nema ni potrebe, ali eto, nametnula mi se donekle neka blaga sličnost sa dijelom Damira Karakaša, koji isto ima dosta, mislim, ona drugi tip surovosti života opisuje. A opet surovost je surovost, surovi događaji iz kojeg god miljeja dolazili imaju težinu i nose tu jednu tragičnu crtu. Ali Karakaš isto fascinantno opisuje te svoje šume, otprilike kao vi u ovom romanu Planinu. I gotovo da je isti omjer ljepote prirode i lirskosti opisa i težine te ljudske sudbine koja se u prirodi na neki način kompenzira. Tako da osjećate li vi da ste možda u nekom smislu, u tom smislu samo, slični Karakašu na našoj sceni?
1: Ja se nadam da će jednom neko reći da je Karakaš sličan meni. Jer uvijek su te usporedbe. Ja, zapravo Damir Karakaš i ja smo prijatelji, pa to i mogu si dozvoliti da kažem. Damir je silno jedan talentiran autor i stvarno način na koji on piše je unikatan. I ja jako volim njegove tekstove, ali iz te pozicije možda prijateljske ja možda i ne vidim tu sličnost. Mislim da je ne vidi ni on. Ali je, on je također precizan, voli oko jednog detalja se zadržati i na neki način pripovijedati drugačije. Tako da vjerujem da možda čitateljima postoji nešto što nas povezuje, neka sličnost sigurno se može naći, ali osobno mislim da i njegova i moja pozicija kada razgovaramo o nekakvom tekstu ili o njegovom ili o mojem, mi to tako ne vidimo. Da.
0: Dobro. Ajmo mi na sam vaš proces pisanja koji mi se čini, ne mogu ga nikako zamisliti. Da li pišete lako ili teško, da li rečenice dolaze same od sebe ili se dugo odvaguju i kontroliraju, i pišete li dugo u zamasima ili činovnički, ono svaki dan pomalo. Teško mi je, mislim, vi pojavom i odajete dojam vrlo vedre, vesele osobe, a sve knjige su prilično tamnih tema. Znači tu ste već zavarali, što se kaže, svojim vanjskim nekakvim likom. Pa sad ja jednostavno ne mogu ni intuitivno, ni kontemplativno ne mogu pretpostaviti kakav je stvaralački proces Mihaele Gašpar.
1: Da, pa možda sam vedrija zato što sve zapravo mračno ostavim u svojim tekstovima, pa mi onda ostaje još taj prostor vidrine. Vrlo često čujem, to je neku večer sam čula na jednoj promociji, pa mi je rekao jedan čitatelj, veli, ja sam baš iznenađen, veli, nikad ne bih rekao da se ovim temama bavite. A ja sam ga pitala, nije li to predrasuda? A on je priznao, kaže, je predrasuda. Ja to tako ne vidim. Mislim, mi nosimo čitave svjetove u sebi, na našim licima se ne moraju vidjeti naše tajne. Mi moramo živjeti funkcionalne živote. Nema svako ni priliku, a i to možda i nije dobro, da se prepustimo svojim teškim temama, mraku nekakvom ili nešto što nas jako muči, ali živimo, naprosto moramo biti funkcionalni. Tako da teško da se može identificirati tekst sa, ne znam, nekim licom, ili možemo samo imaginirati kako bi ta osoba morala izgledati koja piše o, nemam pojma, nečem. Ali to naravno ne treba biti tako, nije to istina. Što se tiče samog pisanja, ja ne pišem lako, ja pišem jako teško. Ponekad prođe i čitav dan da sjedim za laptopom i ne napišem ni jednu poštenu rečenicu, i to su vrlo frustrirajući dani. Također, znam se desiti da odmaknem u rukopisu i shvatim da ne poznajem dobro svoje likove, da su oni još uvijek plastični. Ali kad se to dogodi, da ja u stvari ne znam što taj lik misli, kako on izgleda, koje boje oči ima, kakva mu je kosa, ili čelav, nije čelav. Znači, to znači da taj lik uopće nije živ, da ga nisam uspjela oživjeti, i onda isto vrlo često napuštam rukopis i posvećujem se nečem drugom. Tako da nemam taj činovnički dio da ja svaki dan moram pisati. Ne pišem svaki dan. Moram se držati rokova, naravno, ali nije da sam tako disciplinirana, jesam, Što se tiče toga kad pišem roman za koji vidim kad on jednu znatniju količinu teksta napišem i onda vidim da je taj roman živ, da ima svoj krvotok i da, ono, da to srce kuca, onda pišem svakodnevno, koristim za to svaki slobodni trenutak. Tad mi i socijalni kontakti zapravo stoje malo i zamrznuti. Ne čistim, ne spremam, ne kuham, nego onda sam stvarno u rukopisu, ali to nije uvijek. Ne mogu reći da je cijeli moj život posvećen isključivo ovoga mom pisanju. Nije, to nije tako romantično kako ovoga. Znaju čitatelji imati predodžbu da mi sad sjedimo za kompjuterom, pišemo onako u nekakvim pozama uz nekakve šalice kave i dok vani rominja kiša, ma kaki. Najčešće kuham ovoga neki čušpes usput dok pišem.
0: Da. Htjela bi još povući jednu moguću paralelu između Trećih noći romana novog Mihaela Gašpar i Premještanja snova. Naime, evo, zanimljiva je rečenica kojom završavate Treće noći. Samo ću nju citirati, iz njih se ništa neće moći zaključiti baš o fabuli samoj. Kaže, planini uspomene ne trebaju. Ona ne poznaje okrutnosti i milosti. Na njoj nikada nije bilo namijenjeno da ostane. Na njoj je čovjek, na njoj je smrt i ravnodušnost svijeta. Evo, ta ravnodušnost, kao da se vi svojim, kao da je vaša dublja vokacija upozoravati na tu ravnodušnost svijeta, jer vaše su teme ipak društvene, socijalne, rodne nepravde. Uzeli ste u Premještanju snova situaciju nasilja nad ženama. Ovdje ste uzeli jednog od početka socijalno depriviranog lika koji je iz takvih okolnosti, bilo mu je ponuđeno i drugi neki model življenja, ali on se na kraju ipak našao u tom za koji je naravno bio predodređen. Znači, socijalni rub, polukriminal i takve stvari. Znači, nepravda, jedna generalna nepravda i ravnodušnost svijeta. Je li to okidač za te vaše teme koje onda iskrsnu kroz te likove koji dobiju tijelo dok pišete?
1: Je, svakako. S time da su sve moje knjige inspirirane zapravo i stvarnim nekakvim događajem, pa tako i ova knjiga koja nas je zapravo prije možda nekakvih 10 godina, čitali smo o tome u novinama, svi smo bili zgroženi zbog tog događaja. Međutim, mi smo danas to zaboravili. Jedno dijete je manje na ovom svijetu, znači sudbine tih, to su ljudi koji još uvijek žive, znači i taj otac i ta majka, njihove sudbine više ne poznajemo, ali i sam događaj je toliko daleko zapravo od nas da ga možda ni ne pamtimo više, možda bi se sad morali prisjetiti koji je to događaj bio. Međutim, on ima svoje teške posljedice, evo, uskratu nekakve budućnosti prema djetetu, nekakvog života, pokušaja života barem. I utoliko ono nekako, čak kad me tema okupira, čak osjećam nekakav duk. Jel uđem u lik i onda osjećam neki duk. Kako su, rekla sam, inspirirani stvarni događajem, onda imam taj neki dug koji moramo otplatiti.
0: Jedna duboka etička pozicija.
1: Pa tako nekako to doživljavam, to je istina, i vrlo se zbližim sa svojim likovima i vrlo često u stvari, pogotovo kad odlučujem oko tih nekih sudbina, dosta promišljam oko toga.
0: Evo, na jednom nas je vrijeme preteklo, zaskočilo, ovaj razgovor je meni proletio. Hvala lijepa, Mihaela Gašpar. Evo, za kraj imate jednu glazbenu želju. Što biste voljeli da odsviramo na kraju? Meni se čini da je to Nick Cave bio i Marianne Faithfull, jel tako?
1: Tako je, da, to je pjesma iz 2018. koji su, mislim da je to zapravo zadnja autorska stvar koju je ona ovoga i snimila. Tako da, eto, meni se jako svidjelo, mislim da jako pristaju za ovaj razgovor.
0: Svakako.
1: Da, i njezin zapravo prekrasan glas.
0: Da. Hvala lijepo još jednom. Poštovani slušatelji, bila je ovo Mihaela Gašpar. Predstavljali smo njezin roman Treće noći. S vama je za tonskim pultom bio Stjepan Bičanić, a ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Život glazbe.
1: Život glazbe.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Današnja emisija Život glazbe posvećena je violončelistu Stevenu Isserlisu po odabiru glazbene urednice Bojane Plečaška-Lebote. Emisiju počinjemo prvom suitom za violončelo solo u G-duru BWV 1007 Johana Sebastiana Bacha. Violončelo svira Steven Isserlis.

Prvu suitu za violončelo solo u G-duru BWV 1007 Johana Sebastiana Bacha izveo je violončelist Steven Isserlis. Slijedi sonata za violončelo i klavir u C-duru opus 119 Sergeja Prokofjeva. Stavci su Andante grave, Moderato andante dolce, Moderato primo i Allegro ma non troppo. Violončelo svira Steven Isserlis uz klavirsku pratnju Olija Mustonena.

Drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu, opus 117 Gabriela Forea, odsvirali su violončelist Steven Isserlis i pijanist Pascal de Voyon. U nastavku emisije slušamo Elegiju opus 24, zatim Romancu u A-duru opus 69 i skladbu Leptir opus 77 Gabriela Forea. Violončelo svira Steven Isserlis uz klavirsku pratnju Pascala de Voyona.

Bile su to Elegija opus 24, Romanca u A-duru opus 69 i Leptir opus 77 Gabriela Forea u izvedbi violončelista Stevena Isserlisa i pijanista Pascala de Voyona. Toliko u današnjem izdanju emisije Život glazbe, koja je bila posvećena violončelistu Stevenu Isserlisu. Emisiju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Atelje. Moje ime je Poljud. Ja sam najveći stadion u Splitu. Iako konkurencija nije velika. Puno ime mi je gradski stadion Poljud. Ali nitko me ne zove tako. Svi me zovu Poljudska ljepotica. Zovu me ljepoticom, iako sam muško. Na mene stane preko 35.000 navijačkih duša. Izmučenih, napačenih na tribinama i na travi. One dolaze i odlaze, a ja ostajem ovdje. Ne dam se. Ne dam se! Preživio sam raspad zemlje, ratove, borbu za samostalnost. Sretan Božić, braćo Hrvati, i smrt komunizmu! Na meni je spomen ploča, gore na sjeveru. Ploča koja nosi 27 imena pripadnika Torcide poginuli za samostalnost Hrvatske. Hrvatske! Hrvatska! Po mom sjeveru skače najstarija navijačka skupina u Europi. I pjeva i vjeruje da Hajduk živi vječno. Ali ja nisam Hajduk. Meni nitko ne govori da živim vječno. Meni samo kažu da iz zraka izgledam kao svemirski brod. Svemirski brod ili školjka. Ali ja znam da zapravo izgledam kao ženski spolni organ. Kao vulva. Ljepotica sam, znam. Ovdje teku suze. Pucaju srca. Uglavnom zbog golova, ali ja golove nikada ne brojim. Meni nije stalo do pobjede. Mene zanima samo ljubav. Ljubav velikim slovima. Možda sam manji od Maksimira, ako se veličina broji u brojkama. Ali zato moje srce puno, puno veće. Danas je dan kada napokon postajem olimpijski stadion.
2: Jasna, jasna žmak. Sportsko srce.
3: Ajmo! Dragi moji gledatelji, ja sam vaš komentator, skriven u kućici na vrhu stadiona, na mjestu najbližem bogovima. Dobrodošli na utakmicu stoljeća, na zelenoj travi Poljuda. Danas se ovdje održava olimpijada srca. Prvi puta u povijesti ovog stadiona ovdje i inače teku suze, ovdje i inače pucaju srca, ali danas, danas će teći najviše, danas će pucati najglasnije. S nama je danas pet herojskih sportskih srca, koja su se odavno oprostila od sporta, samo da bi mu se danas vratila. S nama su Nadja, Hajro, Fjodor, Sergej i Martina. Odabrani su samo najbolji nikad zaboravljeni. Svako će se natjecati u svojoj disciplini. To su gimnastika, trčanje, tenis, boks i motor. Danas ovdje nema sudaca, ali svejedno ćemo izabrati pobjednika. Između njih petero presudit će povijest. Povijest će pokazati čije je sportsko srce najveće. To je bit današnje utakmice. Najveće među svima. Jedne i jedine olimpijade!
4: Moje ime je Olimpijada, igra grčkih bogova, rođena na visinama, stigla i do Poljuda. Ja sam Atena, Pariz, St. Louis, opet Atena, London, Stockholm, Berlin, Antwerpen, Pariz, Chamonix, St. Moritz, Amsterdam, Los Angeles, Lake Placid, Garmisch, Partenkirchen, Berlin, Sapporo, Helsinki, London ponovo, Cortina d'Ampezzo, ponovo St. Moritz, opet London, Oslo, Helsinki, Melbourne, Stockholm, opet Cortina d'Ampezzo, Squaw Valley, Rim, Tokio, Innsbruck, Mexico City, Grenoble, drugi put Sapporo, München, Montreal, Innsbruck, Moskva, Lake Placid, Sarajevo, još jedan put Los Angeles, Seul, Calgary, Barcelona, Albertville, Lillehammer, Atlanta, Nagano, Sydney, Salt Lake City, treći put Atena, Torino, Beijing, Vancouver, još jedan put London, Sochi, Rio de Janeiro, Pyongyang i opet Tokio. Ja sam sve to. Moja povijest je dugačka. Težina mi se broji u gramima zlata. Klonim se dopinga, cigana, terorizma i slamova. Sastavljena sam od 5 olimpijskih krugova. Više od 200 nacija, 41 grada, 10.000 natjecatelja, nebrojeno mnogo ozljeda, napuklih kostiju, slomljenih srca. Sjedim na hrpi novaca. Nekada sam koštala tek 760.000 funti, a danas sam narasla na 51 milijardu dolara. Vremena se mijenjaju, kao i valute. Ovdje je inače nacionalnost bitna. Tu se inače vijore zastave država, ali ne danas. Danas će se ovdje vijoriti samo zastave srca. Danas ću biti baš ja tvrđava s jedinom zastavom srca. Kao u onoj pjesmi Jure Kaštelana kojeg nikad nisam čitala, ali su mi rekli za njega. Ali, dosta o meni. Ovdje smo zbog sportskih srca.
5: Moje ime je Sportsko srce. Ja sam srce svakog sportaša. Od mene se ne umire. Ja ne zahtijevam liječenje. Medicina o meni mnogo zna. Puno me istraživala.
6: Tjelesna aktivnost visokog intenziteta omogućuje pravilno funkcioniranje i suradnju niza organa, a kardiovaskularni sustav u ovom procesu ima glavnu ulogu, a glavnu ulogu u kardiovaskularnom sustavu ima srce.
5: To jest ja.
7: Poznato je da bavljenje sportom dovodi do smanjenja arterijskog krvnog tlaka. Srčana potrošnja kisika u naporu je manja, a pumpna funkcija srca poboljšana. Povećava se prokrvljenost skeletnih mišića, poboljšavaju inzulinska rezistencija i status lipida.
8: Da bi se aktivnim mišićima dopremila dovoljna količina kisika pri ponavljanim napojima visokog intenziteta, srce podliježe morfološkim, funkcionalnim i elektrofiziološkim promjenama koje nazivamo sindromom sportskog srca.
6: Do 30. godina povećano srce smatralo se štetnom pojavom, ali danas znamo da je sportsko srce zdravo srce.
9: Sportsko srce?
10: Zdravo srce.
6: Sportsko srce? Zdravo srce.
5: Često me se miješa sa stanjima, kao što su kardiomiopatija ili aritmija, patološka hipertrofija, karditis, miokarditis, endokarditis, perikarditis. To je ono što o meni kaže medicina. A ovo je ono što o sebi kažem ja. Ja nisam ništa drugo doli znak velike ljubavi. S tim u glavi i sa mnom u grudima proglašavam ove igre otvorenima!
6: Moje ime je Nadija Komaneći.
11: Zdravo, Nadija.
6: Ja sam rumunjska gimnastičarka na dugoročnom egzilu u Americi. Tamo gdje dugoročno lako postaje doživotno. Imam sportsko srce. Jedini rekord koji nisam oborila, sad me drži u svojim rukama. Moje tijelo, ono me obara svakog dana. Sve što mi ispada iz ruku, što se cijedim iz kičmu. Maksimalna moguća ocjena nekad mi je bila čista desetka. Ali danas ne dosežem ni pola od toga.
12: Moje ime je Fjodor Emilijanenko.
13: Fjodore!
12: Ja sam ruski boksač, iako sam većinu života proveo u Japanu. Tako blizu, a tako daleko. E, to je priča mog života. Ja sam otišao samo zato da bi se vratio. Udaram ljude samo da procijenim vrisak. Kakav je odnos gornje i donje usne koje prestravljeno pjevaju sili na putu da ih ušutka.
14: Moje ime je Haile Gebrselassie. Devet slogova i puno više slova kojima me obilježila sudbina. Haile Gebrselassie. A ne? Haile Gebrselassie. Ja sam etiopski maratonac, ja nisam reinkarnacija Mesije. Gebr znači sluga, Haile znači snaga, Selassie je sveto trojstvo. Prvo sam trčao za slavu, pa za svoju zemlju, a sad odmaram za sebe u svojoj pustoši. U meni i dalje kuca sportsko srce. U posljednje vrijeme potrčim onamo unutra, ravno u njega, gdje se još može namirisati zemlja između otkucaja. Prsa mi se tako napnu da pomislim, jebote Hajle, bit ćeš prvi čovjek kojem su krila izrasla ravno u bradu.
9: Moje ime je Bubka, Sergej Bubka.
10: Sergej!
9: Zdravo. Ja sam ukrajinski atletičar. Nekada sam bio sovjetski skakač s motkom, ali sad su neka druga vremena. Moja nekadašnja putovnica nestala je zajedno s mojom nekadašnjom domovinom. Ali to mi ne smeta. Ne, olimpijada mi je u krvi. Njen plamen teče mojim žilama. U ušima mi neprestano zuji brujanje gomila.

0: Često smo boravili ondje, u visinama, moja motka i ja. Tek iznad 6 metara osjećam se kao doma, tek na 7. nebu. Iako ondje ima mjesta samo za jednoga, zato smo se iskršili. Prvo ona, a potom i ja.
1: Moje ime Martina Navratilova.
2: Bok Martina!
1: Hej. Nekad sam bila čehoslovačka tenisačica. Onda sam postala Amerikanka. Sad sam ponovno oboje. Nekad sam bila prvakinja, oduvijek sam bila lezbika. Danas sam ponovno i jedno i drugo. Kažu da je lako biti hrabar kad si prvak. Ja im kažem da nemaju pojma. Hrabrost se ne trži niti ne kupuje, kao što to pjesnik reče. Ja igram protiv mreže, ali lopta je moja najdraža protivnica. Lopta koja je zapravo loptica teniska. I danas kao i inače igram samo za sebe. Sama za sebe. Protiv sebe. Igram sama, ali trebaju mi tuđi pogledi, uvijek su mi trebali. Da bih bila ja, trebam nekog da me gleda. Zato ponekad tijekom meča pogledam u kamere koje nas snimaju i zamišljam. Možda me sada s druge strane gleda djevojčica koja će biti uzor. Djevojčica koja će jednog dana ispričati svijetu što su sve moje ruke napravile.
2: Na kraju uvijek završim na tlu, ali najviše se volim u zraku. Zapravo, najviše volim trenutak doskoka. Prvo prsti, pa onda peta. Znam da me dolje čeka tlo, ali nikada nisam potpuno sigurna. Nitko nikada ne može biti potpuno siguran. Ključ je u očima, u pogledu. Kada skačem, osjećam kao da vodim ljubav spodom. Nekima je on samo PVC, obična plastika. Ali za mene je potpuno više od toga. Toliko više da pred njim ostajem bez riječi. Moje povjerenje u pod je bezgranično. Zato što znam da je ispod njega zemlja.
0: Moje puno ime je Sergej Nazarović Bubka. Pišem se sa Y-om, čitam se sa I. Prvi sam na svijetu preskočio 6 metara visine. Preskočio sam obiteljsku dvokatnicu koju nikada nisam izgradio. Danas sam svoju motku nakon dugo vremena ponovo izvadio iz podruma. Jesi spremna, bejbe? Pitao sam. Nije mi ništa odgovorila, ali to je onako više bilo retoričko pitanje, jer ja dobro znam da je i ona samo čekala ovaj dan. Čini mi se da sam nešto preskočio, ali možda je to bilo samo moje sportsko srce.
3: Iako više ne trčim, trčat ću danas. Samo zbog sebe i zbog ljubavi. Kao što neki vole miris napalma, tako i ja volim miris olimpijskog plamena rano ujutro. Sanjam o tome da utrčavam ravno u njega. Da izgaramo zajedno. Da se pretvaramo u pepeo. Moto je ovdje brže, više, jače. Ali ja ću ići samo dalje i dalje i dalje. Trčim jer kad trčim, ne čujem srce kako mi kuca. Čujem samo kilometre koje moje noge gaze. Jednom kad krenem, ja nestajem. Kao Forrest Gump u onom istoimenom filmu. Iako sam oduvijek više volio Povratak u budućnost od istog redatelja.
1: Budućnost je oduvijek bila jedino mjesto kojemu se možemo vratiti.
2: To možda znači da i prema prošlosti možemo krenuti ako samo nastavimo hodati ravno.
0: Probao sam i to, ali nije mi uspjelo.
3: Dobro, mislim da je to ono što nam i moderna fizika govori. Sve je stalno u pokretu.
0: Ergo, sve zapravo stalno stoji.
2: I ništa nikad ne nestaje. Sve ljudsko stalno je prisutno, zapisano u našim tijelima.
4: Onim zdravim, onim bolesnim.
1: Tijelo pamti, to sam jednom negdje čula i zapamtila pomoću tog istog tijela.
5: Ja samo stojim na mjestu. Nikad ne trčim, samo cupkam i lupam. Pretrčao sam kilometre tako. Uvijek unutar istih ovih 40 metara kvadratnih ringa. Toliki nikad zabilježeni maratoni. Jer ovdje se broje samo udarci i krv. Moja disciplina nije olimpijska, ali svejedno sam danas ovdje. Zato što imam sportsko srce.
1: Ja već imam zlato s olimpijskih igara. Znam da nisam jedina. Predugo nisam bila ni ispred, ni iza mreže. Oči mi više nisu naviknute na optiku lopte, lopte, loptice. U retrovizoru mi blješću neke druge slike. Više me nitko ne gleda s druge strane ekrana. Zaboravljena sam, da, i znam da nisam jedina. Ali danas sam spremna. Danas sam ponovno spremna na sve.
2: Nikada mi nije bilo potrebno više od 12 sa 12 metara tla i 90 sekundi vremena. Toliko je dovoljno da se ostvari magija. Danas ću izvesti salto koje je dobio ime po meni. Komaneći salto. To inače nije salto mortale, ali danas će možda biti. Iz sporta sam se povukla prije puno

0: godina. Povukla sam se iz sporta da bih se mogla posvetiti ljubavi, ali danas sam ponovno obukla triko. Danas sam ponovo napudrala ruke. Opet sam spremna dati sve od sebe. Na parteru i na razboju ciljam na čistu desetku. Drugačije za mene i ne postoji. Ali danas se ne borim zbog medalje, nego zbog ljubavi.
1: Kada sam ja prvi put preskočio 6 metara i 10 centimetara, ja sam sebe pitao, Sergej, možeš li ti oboriti svoj vlastiti rekord? A onda sam to i učinio. Točnije, onda smo to učinili. Ja i moja motka. Moja motka i ja. Učinili smo to 35 puta za redom. Centimetar po centimetar pomicali smo se prema gore sve do 6 metara i 14 centimetara. Rekord koji je do danas ostao neoboren. Zvuči kao kraj. 6-14. Ali za mene se taj broj odmotava kao pi, sve do beskonačnosti. Danas je dan kada postajem besmrtan.
2: Utrčat ću na poljud samo kako bi strčao iz njega. Trčat ću dalje i dalje i dalje i dalje. Ja sam poput onog usamljenog kita. Ja titram na frekvenciji puno više od ostalih kitova. Moje su 52 herca. Uvijek sam, tako neutješno sam. Daleko ispred svih na čelu kolone koja ne ide nikuda. Trčim poput Foresta Gampa. Trčim, a da zapravo ne znam zašto. Dajem drugima nadu koja će umrijeti, ali nada ipak umire posljednja.
0: Da, ali nada ipak na kraju uvijek umre. Na kraju ipak sve umre. Čak i ono drvo staro 5000 godina tamo na granici Kalifornije i Nevade. I ono će jednom pokleknuti, usahnuti, nestati.
3: Prvo se samo milujem rukavicama.
4: To mu je omiljena predigra.
3: Ruke su mi nezgrapne u njima. Tako mora da je medvjedima. A u slačionici prije izlaska izvodim ritualni ples koji niko nikada ne vidi.
5: Buksači plešu, zar ne?
3: To su me pitali jednom. A umjesto odgovora ja sam se samo nasmijao, misleći kako se zapravo malo poznajemo. Kad niko ne gleda i ne čuje, skidam sa sebe jednu pa drugu rukavicu, milujem se i zamišljam da mi se približava. I onda nokaut, ravno u centar. Sportsko srce odavno kuca u meni. Ponekad na večer kad sve utihne, čujem ga kako bubnja, kao da govori:
6: pobjeda, pobjeda, pobjeda, pobjeda.
3: Ali znam da je sve to samo moja mašta. Moj sport je olimpijski, ali ja nikada nisam bio na olimpijadi. E zato sam danas ovdje, da nadoknadim propušteno, da dokažem samome sebi, da pokažem drugima. Danas se ponovno opraštam od sporta. Opraštam se drugi put.
7: Osvojila sam sve što se osvojiti da. Olimpijsko i razna druga zlata. Sveukupno 167 trofeja pojedinačno i 177 u parovima. Sve zajedno to je više od 350 trofeja. Malih, srednjih i velikih. Svih veličina. Polica iznad kamina je puna. Postoji napetost u svoj toj prašini nagomilanoj na njima. Očekujem dan kada će eksplodirati sav taj uspjeh.
6: U meni.
7: Ali bez obzira na to, osjećam se kao zauvijek amaterka.
8: I ja sam počela kao amaterka. To rijetki o meni danas znaju.
3: Svi smo počeli kao amateri. Ali samo oni najbolji među nama, to su i ostali.
7: To je rekao Želimir Žilnik. Redatelj kojeg sam nekad jako voljela. Ne bih mogla izdvojiti samo jedan film, ali kad bih morala, možda bi to bio Dupe od mramora.
3: Dupe od mramora? Tako su me nekad zvali, zbog čvrste stražnice.
7: Nevjerojatno, ali tako su zvali i mene iz istog razloga.
0: Mene nisu nikako zvali, samo Nada, Nadica.
9: Mene su zvali samo Carem
10: i mene.
3: Očito smo slični nego što volimo misliti.
11: Dragi moji gledatelji, atmosfera se na stadionu zakuhala. Ring je izglancan, mreža zategnuta, atletska staza ispeglana, svi smo iščekivani. Slatkom iščekivanju početka. Nadja i Sergej će startati, ali tek metaforički. Dakle, on s motkom, a ona bez njega. Fjodor će jednako tako metaforički boksati, a Hajle trčati, dok Martina bude opetovano nabijala lopticu u zid preko puta sebe. I sve će se to odigrati, naravno, potpuno metaforički. Jer svi će se oni danas zapravo umjesto sporta igrati ljubavi. A znam, tko ima sreće u kartama nema u ljubavi, ali danas ćemo provjeriti vrijedi li to i za sport.
1: Prvo, očima proparam nebo. Napravim mali X na mjestu na kojem ga želim probiti. Onda se zaletim. Preskočit ću granicu neba, otići ću najviše, nosi me ljubav prema domovini. Koje, doduše, više nema.
12: Držim 60 državnih i 27 svjetskih rekorda.
2: I još puno više rekorda između toga. Ali danas ću ih oboriti sve. Danas ću trčati do zauvijek. Nosi me ljubav prema cilju. Iako često ne znam gdje idem.
0: U dvoranu sam prvi put ušla sa 6 godina. To je mjesto na kojem sam se prvi put zaljubila. Prvo u pod, a onda i u njega. Nosi me ljubav prema ispunjenim očekivanjima, koja se doduše brzo zaborave.
1: A jednom sam skočio sve do nebesa. Nisam mislio da je to nešto posebno, bio sam uvjeren da nisam jedini koji to može. Zbog ljubavi, da. Probijati nebo, dohvatiti jednu od zvijezda po njezinu izboru. Zato ću danas ostati gore.
7: Loptica je samo metafora. Uvijek sam tako na nju gledala, u tome je ključ mog uspjeha. Loptica je za mene sredstvo obračuna. Loptica u sebe upija svu mržnju koja se u meni nakupljala godinama. Mržnju koja me izjeda iznutra. Nosi me ljubav prema uspjehu, iako svi znamo da je uspjeh prolazan.
3: Možda nisam sretan u ljubavi, ali sam barem najbolji u boksu. Možda ću jednom biti sretan u ljubavi, ali tada više neću biti najbolji u boksu. To je sigurno. Možda.
2: Ljubav ne tražim, nit bih vam je dao, kako to onaj partizan reče. To je moj ljubavni moto.
1: Dobro da se ne umire od ljubavi. To uvijek svima govorim. Ja bih u tom slučaju davno umro. Jer jednom sam otišao previsoko.
0: Ljubav je za mene postala samo riječ koju s vremena na vrijeme upišem kao točan odgovor u križaljci. I to ga ispisujem, pitam se kako je nastalo njeno prvo slovo, to lj, kojim počinju i ljubav i ljubomora. Ljubav i mora.
3: Kažu da ljubav nikad ne boli, a seks ponekad možda malo.
0: Jednom sam negdje pročitala da je ljubav šalica pileće juhe. I to me je rasplakalo. Zamislila sam komadiće piletine kako plivaju u vodi i ljubav zajedno s njima.
7: Čini mi se da je teže biti sretan u ljubavi nego u nekim drugim stvarima. Pitali su me kako sam postala najbolja. Ja sam im rekla da sam učila od takvih. Učila sam od najboljih, učila sam od sebe. I zato zapravo nisam naučila ništa. Oni su mislili na tenis, ali ja sam mislila na ljubav. Velikim slovima.
2: Pa dobro je da se ne umire od ljubavi prema domovini i cilju.
0: Da, dobro je.
1: Prema uspjehu i ispunjenim očekivanjima.
7: Inače bi smo svi ovdje već bili mrtvi.
3: Mene ljubav ne može ubiti. Možda ljubomora, ali ljubav ne.
2: Ono si što jedeš, to kažu ovi što ne jedu životinje. Ali ja mislim da je puno točnije reći da si ono što jebeš.
0: Ja onda nisam ništa.
3: Ja sam životinja.
1: Ja sam dosada.
9: Ja sam sve i svašta.
7: Ja sam onda jedina ovdje pička.
3: Ljudi misle da se boriš protiv neprijatelja, ali ja zapravo ne udaram nikog drugog osim samoga sebe, uvijek jedino sebe. Ali danas ću se udarati do besvijesti. To će biti moj posljednji meč, nokautiranje do smrti.
2: No, odakle sva ta autoagresija u nama?
3: Za vas ne znam, ali ja sam rođen s njim. Svaku sam masnicu zavrijedio, svaki izbijeni zub i raskrvarenu arkadu. Skupljam ozljede kao male trofeje vlastite bolesti.
7: Autohomofobija je bolest, a ne homoseksualnost. Od mali sam mnogo uvjerena da se svi rađamo s određenim i ograničenim brojem otkucaja srca. Jednom sam i izračunala svoj broj. Jedinstveni matični broj otkucaja. I onda bih noću, kad ne bih mogla zaspati, odbrojavala vlastite otkucaje. Uvjerena da ću jednom stići i do nule. Ako ne ja, onda barem moje srce.
2: Ja brojim samo prema naprijed. Nikad prema nazad, samo naprijed. To je jedini pravac u kojem gledam. Uvijek jedino naprijed.
0: Ne. Ja nemam ni sportsko srce. Skoro da nemam i srce.
2: Čujem ga noću kako kuca. Nijedna onomatopeja nije dovoljno točna da se prenese taj osjećaj užasa. Kad čujete svoje srce kako kuca.
1: I ja čujem svoje srce. Čujem ga kako kuca. Kao da odbrojava koliko nam je još ostalo. Meni i njemu.
4: Dragi moji gledatelji, kao što znate, u sportu se uvijek nešto događa. Od uzbuđenja i navijanja do razočaranja ili pobjede. Ali Ovo što ćete sada čuti, nikada nećete čuti s razglasa ili preko vaših malih televizijskih ekrana. Ovo su stvari koje nikad neće proći zakon o elektronskim komunikacijama. Možda će se naći na nekoj stranici žutog tiska, možda petoj ili šestoj, ali nikad na naslovnoj strani. Ovo su stvari koje nikad neće proći cenzorske škare reality programa. Od ovakvog sadržaja nitko neće stvoriti profit, a olimpijada uvijek mora stvoriti što? Profit. Olimpijada je mjesto za proizvodnju nula onih koje novac znače.
8: Prošli put sam koštala 51 milijardu dolara. Milijarda i bilijun je naziv za pozitivan prirodan broj koji se zapisuje kao 1000.000.000.000.000.000. Ukupno 12 nula.
10: Moje ime je Ruža. Ja nisam nikakva Martina. Koštam između 700 i 1000 i po kuna. Ne znam koliko to dođe u eurima ili dolarima. Nikad nisam bila dobra s računanjem valuta. Zato operiram samo po domaćim tržištima.
12: Ja nisam Nadija. Ja ne koštam ništa. Mogla sam koštati 25.000 dolara po medalji, ali život je imao drugačiji scenarij. Moje pravo ime je Nada, ona koja umire posljednja.
10: Možda sam jednom davno i mogla postati ona, Martina, ali sam umjesto toga završila ovdje. Na ulicama oko Poljuda. To je moj kvart. Tu sam odrasla. Tu mi ne može nitko ništa, osim ponekog nasilnog muškarca. Tu sam imala svoje prve mušterije, purgere kad Dinamo izgubi tekmu, domaće kad Hajduk dobije, pa dođu kod mene da izbace stres i višak hormona. Nekad plate, a nekad ne. Nekad su nježni, a uglavnom ne. Znaju me i u apoteci, kad dođem s masnicom ispod oka. Ne pitaju ništa jer znaju da bez ikakve diplome u jednu večer zaradim više nego što one zarade u čitavih mjesec dana.
3: Dosta. Moje ime nije Fjodor, ja sam samo Saša. Saša čije prezime nije bitno. Isto kao Fjodor, borim se sa svojim predrasudama i nagonima. Isto kao Fjodor, samo malo drugačije. Kada vidim muško tijelo, osjetim bol u jajima. I odmah ide šaka. Uvijek sam pasivan, veličina extra large. Svoje protivnike i svoje ljubavnike, koji su zapravo jedno te isto, uvijek nalazim preko interneta. Na mojim se profilima vidi samo moj torzo. Prepun masnica od udaraca i ugriza. Udarci su moji, ugrizi tuđi i zajedno ispisuju krvave zemljovide moje kože.
9: E, u gradu podno Marijana teško je biti tetka. Dobro, moje ime je Ante, ja nisam Hajle, iako se svjetski trudim da budem. I radim na tome svakodnevno. Trčim krugove oko stadiona i pjevam
13: Ohajduče, samo tebe volim ja. Ohajduče, ti si moja sudbina.
14: Dosta.
13: Zora rudi, dan se bijeli, mortus pijan sjever cijeli. Sve pijano, drogirano, za Hajduka navijamo.
1: Dobro, dosta. Ja nisam nikakav Sergej, moje ime nema nikakvog Y-a, ima samo jedno J. Duje, moje ime je Duje. Kao Sveti Dujam, latinski Doimus. Sveti Duje i Sergej Bubka propenju se do visina, a ja sam samo znao povući crtu horizontalno. Ušmrkati ju i tako se vinuti u visine sve do iznad Poljuda. Iako nosim njihova imena, ja sam duhovna rupa grada Splita. Njegov bermudski trokut u kojem sve dobro nestaje. E, da su samo znali kad su me imenovali u što ću se pretvoriti. Jer ja sam dokaz nemoći imenovanja. Dokaz da sadržaj nema veze sa koricama.
12: Radim kao biljeterka na Poljudu, svake nedelje. A ponekad i preko tjedna prodajem karte. Samohrana sam majka. Ja, za razliku od Nadije, nikad nisam otputovala izvan Splita. Iako sam jednom skoro stigla do bosanske granice. Ali tada je zapravo nije bilo. Nije bilo granice od Vardara pa do Triglava. Tako da zapravo nisam stigla ni do čega.
14: Dosta!
12: Razmišljala sam i ja da odem na ulicu. Ali nije mi odgovaralo radno vrijeme. Ne bi mi imao tko uspavati dijete na večer. A nekad sam davala, to se tako kaže. Davala sam, ali besplatno. Davala sam zbog ljubavi, jer ljubav navodno ništa ne košta. Zbog ljubavi radiš sve besplatno. Kuhaš, čistiš, spremaš i odgajaš djecu i tako svaki dan sve ispočetka. Dok muž navija...
13: Za hajduka! Za hajduka!
12: Sad se zato više ne dajem. Ljudi se mijenjaju. Promijenila sam se i ja.
15: I ja.
1: I ja.
3: Ja nisam.
16: Nija.
12: Ja nisam Nadija Komaneći. Ali ponekad ipak postajem ona. Noću prije nego što usnem, u mašti odjevam triko, pudram ruke i postajem netko ko nikad nisam bila. To je mojih 5 minuta slave koju nikada nisam usvojila.
9: Ne razumijete. Ma ja stvarno svake noći postajem on. Noću nisam više Ante, ne nosim najčešće dalmatinsko ime. Noću postanem Hajle, oblačim tenisice i trčim. Ti su snovi moj pravi život, ovo preko dana proguram.
12: Nikada nisam dobila 10. Nikada nisam dobila ni 5. Malo šepam na desnu nogu zbog urođene displazije kukova. Zato nikada nisam mogla biti gimnastičarka. Kada me sin pita tko mi je otac, ja ostajem bez odgovora. Prazno polje njegove rodovnice mjesto je koje me razara. To je praznina zbog koje se često budim usred noći. Možda bi netko od vas mogao biti otac mog djeteta.
9: Mogao bih ja, da nemam već previše vlastitih sinova.
15: A možda bih ja mogla biti nečija ruža. A
3: mogla bi biti moja, kad bih samo volio žene.
9: A ja bih mogao biti nečije nešto. Svejedno čije, svejedno što. Samo da sam nečije, samo da sam nešto.
15: Moj uvijek možeš biti, za tebe pola sata 500 kuna.
3: A moj si bio, ali se praviš da se to nikad nije dogodilo.
1: Dosta!
17: Ja jesam Neči, ja je ovim putem pozdravljam, ako nas sluša, bok, draga bok.
3: A zašto svi stalno sanjamo o pripadnosti?
15: Na to pitanje ja sliježem ramenima.
16: I ja.
3: Zato što je i to bilo retoričko.
12: Na kraju dana retorika je sve što nam preostaje.
17: Dobro uvježbana rečenica čije nam značenje neprestano izmiče.
18: Moje ime je Poljud. Ni ja ne mogu zaboraviti svoje početke. Moje ime dolazi od latinskog palus, što znači močvara. U meni u svakom trenutku postoji mogućnost stvaranja živog pjeska. Da, ja svakoga tko po meni gazi, u svakom trenutku mogu progutati. Prosječna osoba će najvjerojatnije potonuti do razine struka ili eventualno do razine ramena, ovisno o tome koliko je teška i kako je obučena. Ali usprkos svojoj učestalosti na malim i velikim ekranima, smrt prouzrokovana potonućem u živi pjesak u stvarnom životu se u principu ne događa. Ukoliko ipak ugazite, počet ćete tonuti. Tonuti. Tonuti. Iako ne nužno do svoje smrti, osim ako niste u Hollywoodu, a mi nismo. Hollywood definitivno nije ovo mjesto na kojem smo sada.
19: Ma ovdje se samo pretvaramo. Ne pretvaramo se svjetski da smo netko drugi. Netko tko nema bolesno, već sportsko srce.
15: Sportsko srce.
16: Zdravo srce.
3: Sportsko srce.
20: Zdravo srce.
19: Zdravo, zdravo, zdravo srce.
16: Mi se skupimo tako malo pa se igramo, pravimo se da smo netko drugi, igramo jedni protiv drugi.
15: To je jedino što nam preostaje.
3: Inače bi sve što imamo bio jedan uništen život protiv drugog.
15: Inače bismo se mogli natjecati samo da vidimo tko manje vrijedi.
20: Zato nosimo sa sobom radost nacije, suze i smijeh, bitke i pobjede, zdravlje i radosti. Zato mi postajemo
19: Hajle,
20: Nadija,
15: Martina,
3: Fjodor,
19: Sergej. Pobjeđuje onaj koji se najbolje pretvara.
15: Ili ona.
20: Tako naša srca prestaju biti bolesna i postaju
3: sportska.
20: Ozdravit ćemo zahvaljujući ovoj prozirnoj igri pretvaranja.
16: Ne samo mi, nećemo biti jedini koji će ozdraviti.
3: Ozdravit će cijela nacija. Pretvarat ćemo se kolektivno da smo neka druga država.
15: Izvući ćemo se iz recesije.
20: Iz depresije.
16: Iz kredita.
15: Iz krize.
16: Iz ksenofobije.
20: Iz netrpeljivosti.
3: Iz homofobije.
20: Zahvaljujući toj prozirnoj igri pretvaranja.
19: Ali taj ćemo film, da ne kažem, to ćemo kazalište, ipak gledati nešto poslije. Vratimo se sada k sebi, vratimo se sada nama na putu k zdravim srcima.
5: sve je ovo bila samo fikcija. Jamačno ste iznenađeni koliko ja. Sve je ovo bila samo fikcija. Ali sada su maske pale. Sada znamo da pred nama nisu Nadja, Martina, Fjodor, Hajle i Sergej. Nego obični ljudi, obični kao vi ili ja, Nada, Ruža, Saša, Ante i Duje. Opća mjesta hrvatske tranzicije, koja traje toliko dugo da čini se još uvijek nije završila. A u što će se pretvoriti Hrvatska jednom kada ta tranzicija napokon završi? E, to niko ne može znati.
3: Ali mi ćemo i dalje čekati.
17: Mi samo čekamo da ta tranzicija završi.
20: To je sve što činimo. Sjedimo i čekamo.
15: Kao oni likovi u onoj drami koji čekaju Boga da se vrati.
21: Iako ga zapravo nikad nije bilo.
5: Oni se prave da je, baš kao ona teta iz dućana, samo otišao na zahod u kafić to i stavio onu poruku da se vraća odmah. Čekaju, kao što danas ovdje čekaju Saša, Nada, Ruža, Duje i Ante, čekaju na pregled u čekaonici ambulante za bolesti srca na firulama. Znali smo da ovo nije obična olimpijada, ali da će biti ovako neobična, to nitko nije mogao ni sanjati. Da, mi nismo na Poljudu, mi smo na firulama, ja nisam komentator, ja sam samo medicinska sestra. Da, dobro ste čuli. Medicinska sestra! Ovi ovdje ljudi zapravo su na samrti, ne igraju se oni ni sporta, ni ljubavi, njihova igra samo loša imitacija života. Njihova srca nisu ni sportska, ni zdrava, nego beskrajno bolesna. Patologija je u njih odavno upisana.
3: Svi su ljudi stalno na samrti. Pa život nije ništa drugo nego dugačak proces umiranja.
21: Čekanje u mjestu.
17: Slušanje otkucaja.
20: Brojanje dana. Svi smo mi mrtvi, samo se redom sahranjujemo.
3: I svi govore o ljubavi, a ljubavi nema nigdje.
5: Da. Za njih svijet ima samo dvije boje. Crnu i još crnju. Ali poslušajmo što o tome svemu imaju za reći firule.
18: Moje ime je Klinički bolnički centar Split. Ali svi me zovu Firule. Po dijelu grada u kojem se nalazim, Firule. Mjesto gdje su tisuće umrle. Gdje stotine umiru svake godine. A jednako toliko ih dolazi u nadi da će ozdraviti, kao ovih petero koji sjede ovdje. Dolaze u nadi da će izvaditi onaj jedan truli organ koji prijeti da će zaraziti čitav organizam. Samo... nezgodno je to što je njihov truli organ trulo srce.
22: Znaj da nikada neće mokre. Znaj da mi te volimo, hajduće ljubavi.
18: Nekad sam nosila ime Svetog Lazara, zaštitnika gubavaca. To mi ime bolje pristalo, mislim. Iako je guba odavno istrebljena, barem u Europi. Ali kuga je iza sebe ostavila brojne, još gadnije rođake koji nemaju svoje svece. Došli su sida, biološko oružje, došli su rak i njegove podvrste. Jer rak je samo ime žanra, kao Gogoljeva kabanica. Nadređeni pojam ispod kojeg se skrivaju mnoga druga imena.
22: Karcinom, sarkom, limfom, blastom.
17: I to je samo za početak.
3: A može ga se podijeliti i po predijelima tijela koje zahvaća.
15: Rak pluća, rak jetre, želuca, dojke ili prostate, na primjer.
20: A moguće su naravno i kombinacije.
18: Ja sam... ja sam pravo mjesto održavanja ove olimpijade. Moji hodnici, moje čekaonice, zidovi mojih ordinacija i zahoda, na mojim se ambulantama nikada nije održavala olimpijada. Ali rekordi se obaraju često. U smrtnosti i glasnoći jauka što noću paraju nebo iznad Splita.
5: Sljedeći, molim.
3: To bi bio ja. Jednom sam negdje pročitao da na filmu izlazak iz kadra znači smrt, a smrt bi označavao prolazak kroz ova vrata kroz koja ću upravo sada proći.
23: U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo mnogim iznenadnim smrtima vrhunskih mladih sportaša koje su se povezivale sa mnom. Zbog toga neki misle da sam ja isto što i iznenadna srčana smrt, ali to nisam ja. To je mors kardijaka subita. Ona je najčešće udružena s nekim od srčanih oboljenja, kao što su kongenitalne srčane anomalije, hipertrofična kardiomiopatija, aortalna stenoza, kardiomiopatije, poremećaj ritma, kongenitalne i stečene anomalije koronarnih arterija. Ali to nisam ja.
5: Rekla sam sljedeći.
0: To ću biti ja. Večeras kad se vratim s pregleda, srušit ću se nasred kuhinje. S 5 deka zimske u rukama, dok budem sinu slagala sendvič da ga pojede kad se vrati s treninga. Moj sin najviše voli zimsku. Ja ne, ja parizer. Pa uvijek zamišljam da je tu ljubav naslijedio od oca. Onog koji je otišao s konjima. Srušit ću se i neće biti nikoga da me podigne. Biće to moj posljednji salto. Salto mortale Nadije Komaneći. Ukupna ocjena čista 10. Ostaću tamo sve dok on ne dođe iz škole. I ugleda moju krv na pločicama. Iznenađen što je više smeđan nego crvena.
23: Iznenadna srčana smrt je prirodna, brza i neočekivana reakcija srca, bez obzira na to je li već postojalo neko oboljenje. Češće se pojavljuje u ranim jutarnjim satima, češće ponedjeljkom nego ostalim danima, češće u zimskim mjesecima.
5: Molim, sljedeći.
17: Možda je sada pravi trenutak da priznam da sam ja umro još prošlog ponedjeljka. Iako nije bila zima, bio je ponedjeljak, bilo je jutro, tako da nisam previše pokvario statistiku. Bilo je iznenadno, ali nije bilo srčano. Bilo je magično. Bilo je zlatno. Moj posljednji šut odnio me sve do nebeskih visina, više od Sergeja i njegove motke. Napokon sam dosegnuo ono o čemu sam godinama samo maštao. Napokon sam bio tamo gore. Tamo. Gore. Gdje nema ničeg osim praznine.
10: Tako što moguće je samo u fikciji.
22: A zato ja trčim kao Hajle.
5: I kao u nekoj bajci, umjesto na firulama, evo nas opet na Poljudu. S kojeg zapravo nikada nismo ni otišli. Kamere su upaljene, utakmice odigrane. Fjodor je ubio samog sebe, ubio se udarcima, nije bilo šanse za njega. Sergej je proparao nebo i napustio smrtničke nizine. Nadja se skršila pod težinom nemogućnosti da izvede nešto što nosi njeno ime. Ali Hajle, Hajle, zato nastavlja trčati, ljudi moji. Hajle trči. Pa Hajle bi mogao biti apsolutni pobjednik. Maratonac koji trči počasni krug. Pa jer svi su oni ostali već otišli ili umrli, barem metaforički.
6: Ko je sljedeći?
10: Ja sam samo nestala. Na mene ste zaboravili. To nije bilo teško. I onako se osjećam nevidljivom još od početka.
5: Pitanje je samo, dok li će trčati? Do Etiopije ili do beskraja?
21: Hajduče, poginut ću zate ka Stjepan Radić za Hrvate.
5: I jedino što se sada može dogoditi jest da i njega srce iznevjeri. I to se upravo čini se sada i događa. Evo ga. Evo ga. Evo. Hajle se ruši. Hajlova koljena klecaju. On posrće i pada, a poljudska zemlja prima ga kao svog jedinog sina.
6: Sljedeći.
21: A pobjeda ipak neće biti naša.
18: Ja sam Poljud. Ali mogao bi biti Old Trafford. Ruski Lužniki. Stad de Martir, kineski Guangdong ili Giuseppe Meazza, popularno zvan San Siro. Mogu bi biti brazilska Marakana, ma mogu bi biti čak i ona beogradska. Ja nikad nikom nisam brojao krvna zrnca. Mogu bi biti Rungrado Majdaj u Sjevernoj Koreji, da. Mogu bi biti najveći stadion na svijetu, 150.000 sjedećih mjesta. Ali nisam. Ja sam samo Poljud. Ja sam jedini koji ostaje stajati. Ali ja se već sam urušavam, bilo da sam stadion ili bolnica. Poljud ili firule, svejedno je. Jer sagrađeni smo u vremenu u kojem je bilo vremena više od ičega, a živimo u vremenu u kojemu ga više nema. Zato nam trebaju srca poput ovoga. Sportska, herojska, patetična. Spremna da pobjede, iako su svjesna da su već izgubila sve.
10: Jasna, Jasna Žmak, Sportsko srce. Tekst je inspiriran poezijom Marije Andrijašević. Urednica Katja Šimunić. Glumili su Rakan Ršedat, Mija Bjondić, Ivana Boban, Mateo Videk, Irena Tereza Prpić, Ugo Korani, Jelena Miholjević, Frano Mašković i Dado Ćosić. Glazbeni urednik Maro Market. Ton majstorica Lana Deban. Redateljica Marina Pejnović. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2018.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
4: U nastavku Foxtrot za orkestar, The Chairman Dances, John Adams sa Simfonijskim orkestrom grada Birminghama ravna Simon Rattle.

0: Foxtrot za orkestar, The Chairman Dances John Adamsa, izvao je Simfonijski orkestar grada Birminghama, a ravno Simon Rattle.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Dobrodošli, poštovani slušatelji, u glazbeno putovanje kroz bogatstvo glazbe Georgea Gershwina.

Čuli smo Summertime Georgia Gershwina i suite Porgy and Bess u izvedbi ansambla Swingle Singers, koji je tijekom ranih 60-ih u Parizu osnovao američki glazbenik Ward Swingle. Ova vokalna skupina poznata je po tome što se bavi obradama klasičnih skladbi i mijenja ih u a cappella swing aranžmane. Njihove pjevačke improvizacije, u kojima je tekst zamijenjen zanimljivim ritmičkim onomatopejama, obilježile su njihov stil. American Look je album američke glazbe snimljen 1969. godine u izvedbi Swingle Singersa, na kojem se nalazi nekoliko skladbi iz suite Porgy and Bess, koje ćemo čuti tijekom emisije. Sopranistice na ovom albumu bile su Christiane Legrand i Nicole Dart, mezzosopran Claudine Menier, alt Hélène DeVos, tenori Ward Swingle i Joseph Nove, basovi Jean Cusack i José Germain. Bubnjeve je svirao Roger Fugain, a kontrabas Jacques Cavalero. Sve pjesme aranžirao je Ward Swingle. Gershwin je jedan od rijetkih skladatelja koji je s puno ukusa i duha povezao narodne i popularne motive s klasičnom formom. Zanimalo nas je kako narodni motivi prožimaju njegova djela. Poslušajmo sada Gershwinovu kubansku uvertiru iz 1932. Gershwin je bio oduševljen posjetom Kubi 1932. gdje je upijao atmosferu Havane, ritmove, instrumente i plesne obrasce. Tu su afrokubanski ritmovi, snažna upotreba udaraljki, bongo, marake, klaves i upotreba sinkopiranih ritmova karakterističnih za rumbu i habaneru. Melodika i harmonija ove skladbe imaju latinski štih, iako su oblikovane kroz Gershwinov američki idiom. Skladba je prvo bila nazvana rumba, ali je kasnije preimenovana u Cuban Overture kako bi zvučala ozbiljnije u klasičnom kontekstu. Poslušajmo sada Gershwinovu kubansku uvertiru u izvedbi Jazzogen Orkestra, francuskog ansambla specijaliziranog za izvođenje dijela koja spajaju klasičnu glazbu i džez. Dirigent je Jean-Luc Fion, klavirist je bio Georges Rabol. Snimka je nastala 1992. godine.

Vratimo se Gershwinove suiti Porgy and Bess, koja je nastala 1935. Opera je temeljena na romanima koji prikazuju život afroameričke zajednice u Charlestonu u Južnoj Karolini. Narodni utjecaj koji su mogli utjecati na Gershwina, duhovna glazba, spirituals, Summertime, My Man's Gone Now i druge arije nose duh afroameričkog folklora, iako su sve originalne kompozicije. Blues i gospel, harmonije, skale i obrasci izvedbe snažno crpe iz afroameričke tradicije.

govorni ritam, jezik likova, libreto uključuje autentični dijalekti, fraze iz afroameričke zajednice. A kakav je bio Gershwinov pristup? Rekao je da on ne čita glazbu crnaca, već da je piše onako kako je osjeća u krvi, uz duboko poštovanje. Poslušajmo nekoliko arija iz Porgy and Bess u izvedbi The Swingle Singersa.

Gershwinova skladba I Got Rhythm iz 1930. iako je u osnovi popularna pjesma, kasnije imala ogroman utjecaj na jazz standarde. Narodni utjecaj koji zamjećujemo, afroamerički ritmovi i sinkope, ritmička struktura i swing feel temelje se na afroameričkim plesnim oblicima. Blues, ljestvica i prijelazi daju pjesmi narodnu, neakademsku boju. Harmonijska progresija ove pjesme postala osnovom za desetke jazz improvizacije i skladbi i tako je narodna forma postala temelj novih narodnih izraza jazz varijacija. Ova je skladba u početku bila sporija balada, ali je Gershwin preradio u brzi broj sa svim karakterom. Poslušajmo varijaciju na I Got Rhythm u aranžmanu Reverend Williama C. Schoenfelda u izvedbi njemačkog pijanista Wernera Haasa i orkestra opere Monte Carla. Dirigent je Edo de Wart.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik, u kojoj smo slušali glazbu Đorđa Geršvina. Današnju emisiju tonski ostvario Luka Pavelić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbeni program Hrvatskog radija vam predstavlja majstorski ciklus Hrvatske radio televizije.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pozdravljam vas iz Velike dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Dobrodošli na prvi koncert nove sezone majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Kako i priliči, za pultom orkestra večeras je njegov šef dirigent maestro Pascal Rofe, a za početak sezone odabrao je skladbe Wagnera i Brucknera. Čućemo Wagnerov ciklus pjesama na stihove Matilde Wesendonck, u kojem će kao solistica nastupiti naša sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić, a zatim i četvrtu simfoniju Antona Brucknera. A koncert će početi skladbom francuskog naslova Meni pour orchestre capricieux, mladog hrvatskog skladatelja Lukše Vučića Montane. Riječ je o njegovu završnom radu na studiju kompozicije u Splitu, koji je naš orkestar preizveo na glazbenoj tribini u Osijeku prošle godine pod vodstvom Stjepana Vugera. Lukša Vučić Montana bavi se ponajprije filmskom i primijenjenom glazbom, dinamičan je vedar, otvoren svim utjecajima, pa je takva i njegova glazba. Jelovnik za hiroviti orkestar donosi uzbudljivu mješavinu stilova i nadahnuća od Stravinskog preko impresionizma do Leonarda Bernsteina. Sam skladatelj kaže da niti jedna konkretna slika nije inspirirala kompozicijski tijek, da je to skladba koja priča sama za sebe, dok orkestracija podsjeća na hollywoodski stil skladanja. Sve te utjecaje Lukša Vučić Montana usvojio, a zatim preoblikovao vlastitom imaginacijom i stvorio bogatu, efektnu, zaigranu partituru koja će, vjerujem, biti sjajan uvod u novu koncertnu sezonu. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira maestro Pascal Rofe, Lukša Vučić Montana, jelovnik za hiroviti orkestar.

Čuli smo jelovnik za hiroviti orkester mladog skladatelja Lukše Vučića Montane i u istinu se štošta našlo na tom jelovniku koji su Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Pascal Rofe konzumirali s radoznalošću i oduševljenjem. Lukše Vučić Montana je da kako s nama u dvorani Lisinski pratio je izvedbu iz publike, a sada na pozornici čestita maestru i orkestru. Rođen je u Splitu 2000. Školovao se u Cardiffu, zatim u Chicagu, studirao primijenjenu glazbu, te na kraju diplomirao na Umjetničkoj akademiji u Splitu u razredu Ivana Božičevića. Trenutno živi u Splitu i predaje na Akademiji nove kolegije iz primijenjene glazbe i glazbene produkcije. Prvi koncert majstorskog ciklusa ove sezone koji pratite u izravnom prijenosu iz dvorane Lisinski nastavljamo nastupom sjajne mecosopranistice Martine Mikelić, koja je kao i Lukše rođena u Splitu, pjevanje je diplomirala u Beču i ostvarila je veliku međunarodnu karijeru na najpoznatijim opernim i koncertnim pozornicama diljem svijeta. Ima izrazito osebujan glas, taman, bogat, baršunast i kada se tome pridoda snažna scenska osobnost koju posjeduje, svaki je njezin nastup poseban i impresivan. Večeras će izvesti jedan od najljepših i najintimnijih vokalnih ciklusa, Wagnerove pjesme na stihove Matilde Wesendonck, njegove muze, žene s kojom je imao aferu dok su oboje bili u braku i njihova je ljubav zapravo zaživjela samo u ovim pjesmama. Wagner ih je skladao 1857. u vrijeme dok je radio na operi Tristan i Izolda, pa dijele sličan glazbeni jezik, a dvije pjesme U zimskom vrtu i Snovi izravne su studije za operu. Prva je postala dio preludija u trećem činu, a Snovi su ugrađeni u ljubavni duet iz drugog čina opere. Poslušajmo je Wagnerove pjesme, naslovi su Anđeo, Miru i stani, U zimskom vrtu, Boli i Snovi. Martina Mikelić, Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Pascal Rofe.

0: Bile su to pjesme Matilde Wesendonck Richarda Wagnera. Sugestivno, proživljeno ih je interpretirala mezzosopranistica Martina Mikelić u Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pascala Rofea. Pjesme su pisane za glas i klavir, samo je posljednju Wagner orkestrirao za violinu i komorni orkestar kao podobnicu za Matildin rođendan. Po uzoru na tu orkestraciju preostale četiri pjesme poslije Wagnerove smrti orkestrirao je Felix Motl. Zanimljivo je da su pjesme proizvedene i objavljene 1862. pod naslovom Pet pjesama za ženski glas, a tek poslije Matildine smrti otkriveno je da je ona bila autorica stihova. Martina Mikelić, iznimna pjevačica, sjajne tehnike, divnoga glasa, snažne osobnosti, uistinu vas uvuče u atmosferu glazbe koju izvodi, u ovom slučaju duboko intimnu, bolnu, ljubavnu priču Wagnera i Matilde, koja je nestala u vrtlogu života, ali kroz njezine stihove i njegovu glazbu živi zauvijek. Još je jednom Martina Mikelić na pozornici Dvorane Lisinski. Njezina suradnja s maestrom Rofeom ostvarena je još 2023. kada su zajedno na ovoj pozornici izveli pjesme Dorote Jačević i od tada zapravo potječe ideja o zajedničkoj izvedbi Wagnerova ciklusa koja je večeras ostvarena na najljepši mogući način. Martina Mikelić niz godina bila je članica ansambla Bečke folks opere, a od ove godine je prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Carmen je jedna od njezinih najpoznatijih uloga koja sjajno odgovara njezinom glasu i temperamentu, izvodi je diljem svijeta, usto uloga princa Orlovskog u Strausovu Šišmišu, pa Ježibabe koju je pjevala i u zagrebačkoj postavi Dvoržakove Rusalke. Poštovani slušatelji, na kraju smo prvog dijela izravnog prijenosa prvog koncerta majstorskog ciklusa ove sezone. Još jednom je na pozornici Martina Mikelić, veliki, veliki pljesak za njezinu interpretaciju večeras. Ona sada živi u Zagrebu i vjerujem da ćemo u narednim godinama imati prilike i češće viđati na našim pozornicama i koncertnim i opernim. Na kraju smo prvog dijela večerašnjega koncerta, prvog koncerta majstorskog ciklusa ove sezone. Čuli smo skladbu Jelovnik za hiroviti orkester Lukše Vučića Montane i Wagnerove pjesme. U drugome dijelu očekuje nas opsežno, zahtjevno, prekrasno djelo, četvrta simfonija Antona Brucknera. No prije toga, tijekom stanke u dvorani, poslušajte kratke razgovore s glavnim protagonistima večerašnjeg koncerta. S nama je skladatelj Lukša Vučić Montana. Lukša, dobrodošli u majstorski ciklus. Vašom skladbom počinje nova sezona. Kako je nastao Jelovnik za kapriciozni orkestar? Što je na jelovniku i je li ovaj orkestar dovoljno kapriciozan?
1: Svirači su fantastični, a djelo je nastalo zapravo kao magistarski rad pod mentorstvom profesorom Ivanom Božičevićem. I zapravo smo imali priliku ga čuti prošle godine na 62. glazbenoj tribini u Osijeku, ali međutim, slušajući ga ponovo, još sam nekako sretniji i ponosniji što to djelo živi.
0: Čula sam da je došlo i do malih izmjena u skladbi od Osijeka do Zagreba.
1: Pa da, zapravo se radi o dosta malim revizijama, možda više su to revizije nekakvog tempa, dosta smo to iskomunicirali dirigenti na licu mjesta, međutim i stvari su možda neke drugačije što se tiče izražajnosti i izvedbe, nema konkretno boljeg ili lošijeg, međutim evo baš nekako kao da slušam svoje djelo opet po prvi put i nekako totalno svježe.
0: Što je bila glavna inspiracija skladbe i kakav je osjećaj vama pisati za veliki orkestar?
1: Pa iznimno ispunjavajuće pisati za veliki orkestar, evo u suradnji sa HRT-om i sa, ne znam, HNK Splitom i tako nekim drugim ustanovama, zapravo imam priliku raditi nekakve aranžmane za orkestre, tako da svaki put kad je neka narudžba za orkestar, jako sam sretan i jako ispunjavajuće, kao što sam rekao. A što se tiče skladbe, kao skladbe, naravno prvo je nastala kao zahtjev na petoj godini da se napiše djelo za simfonijski orkestar i od toga je sve krenilo. Puno tu neke dodatne programnosti zapravo nema, međutim mislim da su skladbi vrlo jasno ocrtavaju nekakve inspiracije i nekakvi skladatelji koji su dosta utjecali na nekakav njezin razvoj.
0: Zanimljiv je vaš skladateljski put i razvoj. Vi ste iz Splita, ali ste studirali u Cardiffu, a zatim u Chicagu i vratili se u Split. E sad, kako ste odabrali Cardiff, a kako Chicago, a kako i povratak?
1: Pa uvijek je bila želja studirati vanka, a zapravo prije te želje studiranja vanka je bila želja biti filmski skladatelj. To je još počelo od osnovne glazbene škole i uvijek sam nekako skladao za nekakvu sliku. E sad, znajući da nekako ta generalna industrija i filmska i filmska glazba i razvijenija vanka, uvijek je Amerika bila nekakav daleki san, barem otići, pogledati, osjetiti, iskusiti i tako dalje. E sad, Cardiff je došao tu kao jedna dobra, ono što volim nazvati, pozitivna autobusna stanica, smjer prema nečemu dalje, jer je to bio jedan odličan studij kojem sam zapravo pisao prije Brexita, kad su uvjeti bili puno povoljniji za studente Europe. I svidjelo mi se zapravo općenito njihov kurikulum, jer je tu i radilo se i u studiju i bilo je filmske glazbe i klasične kompozicije i svirao sam puno klasični program klavira. Tako da nakon 3 godine preddiplomskog studija mislio sam se što i kako dalje i pokušao sam Chicago, zapravo to diplomski studij primijenjene glazbe u Chicagu, i upao sam i proveo sam godinu dana tamo. I odlučio sam se vratiti nakon tog puta u Americi nazad, jer osim financijskih razloga i tako dalje, nekako sam bio pozitivnog, što bi se rekli, mindseta, pozitivnog razmišljanja, da nekako projekte te mogu primijeniti iz Hrvatske, a nekako i vratiti se u Split mi je bilo nedostajalo, tako da mi je drago da se i tako odvilo.
0: I sad kad ste se vratili, zapravo ste te kolegije koji su vam bliski, filmsku i primijenjenu glazbu, počeli predavati na Umjetničkoj akademiji, na Glazbenoj akademiji u Splitu, i to je zapravo prvi put da su uvedeni takvi predmeti.
1: U Splitu da, postoji naravno i primijenjena kompozicija u Zagrebu, međutim, eto, drago mi je da, mislim, žao mi je da zapravo splitski studenti nisu se susreli prije s takvim kolegijima, a s druge strane mi je drago da sam tu došao ja kao netko tko će im pokazati iz prve ruke kako se to stvarno radi u industriji, kako se nekako pokrivaju svi aspekti primijenjene glazbe, tako se i zove kolegij, gdje se pokrivaju teme kao što su financijska sredstva, poslovni modeli, harmonija, polifonija i ostali aspekti glazbe kao glazbe. Tako da, evo, studenti pokazuju veliki interes i to su izborni kolegi za sada, tako da drago mi je raditi sa studentima koji su, evo, već 2. godinu opet upisuju kolegi u nešto većem broju, i oni koji su nastavili dalje slušati novi kolegi, a to je kompozicija primijenjene glazbe. Imamo i 2 takvih studenata ove akademske godine, tako da puno je posla sad u primijenjenoj glazbi, ali super, to smo nekako htjeli.
0: Što je ključno za primijenjenu glazbu? Da li vam se ikad dogodilo da vi imate jednu ideju pisanja za film, a onda redatelj ili autor kaže da želi nešto sasvim drugo? Kako uskladiti vaše nadahnuće i ono što netko tko je možda glavni i odgovorni traži?
1: Pa mislim da je tu prvenstveno zapravo bitno postaviti se kao nama, kao glazbenicima, ali tako i svima, na način da je to ipak timski rad i to nije projekt na kojem radi jedna osoba i kojom jedna osoba upravlja, pa čak ni redatelj, ni producent i tako dalje. Tako da zapravo je puno manje problema nego što bi se možda moglo misliti, zato što redatelji otprilike na početku daju nekakav, to zovemo temp track, odnosno privremenu nekakvu glazbu za film koja im se sviđa ili kažu neke svoje inspiracije, i onda zapravo ja skrojim nešto svoje za taj film.
0: Što smatrate do sada svojim najvećim postignućem i što vam je u planu?

0: 6 godina jedno veliko postignuće i ja sam s tim jako ponosan. A što se tiče primijenjene glazbe, tu je jedna animirana serija iz Jute, dakle Savezne države u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, i za njih radim glazbu za animiranu seriju koja svako nekoliko mjeseci izbacijamo, to tako reći, novu epizodu na streaming platformi Angel Studios, i to je 3D animacija, tako da iziskuje puno vremena i truda za njih, ali meni je to isto jako ispunjavajuće.
1: Veliko mi je zadovoljstvo u majstorskom ciklusu pozdraviti našu uglednu mezzosopranisticu Martinu Mikelić. Dobrodošli i ovaj put sa divnim programom, programom koji zapravo imate na repertoaru već dugo. Što su vama Wagnerove Wesendung pjesme?
2: Wagnerove pjesme, ja bih rekla da su mi, znači, definitivno jedno od najdražih, ako ne i najdraže. Međutim, za mene to nisu samo pjesme, ja bih njih opisala više kao jedan unutarnji put koji počinje sa jednom dubokom čežnjom, ide preko velikog nemira i završava jednim tihim pomirenjem.
1: Koliko na vas utječe sama priča iza tih pjesama, Wagnerova priča s Matildom?
2: Pa zapravo ja mislim da me to najviše intrigira u cijelom ciklusu, jer se zapravo radi o jednoj nikad do kraja ostvarenoj ljubavi u stvarnosti, kao da se hvata nešto konstantno što je jednostavno nemoguće uhvatiti i zapravo se realizira samo u snovima. I mislim da je jako interesantna činjenica možda da, iako nešto možda ne možemo imati u stvarnosti, možemo čak na trenutak to proživjeti u glazbi. Pri tome baš jako fascinira ta Wagnerova kompozicija konstantnog odgađanja razrješenja. Harmonije kao da traže konstantni mir kojeg ne mogu nikako naći, i tek kad dođu zapravo trojme, na kraju zadnja pjesma, onda zapravo dobivamo to, ali ne bih rekla da se vraćamo na početak, nego da dolazimo zapravo na jedno potpuno drugo mjesto.
1: Što Wagner traži od glasa u tim pjesmama?
2: Pa zapravo apsolutno sve. Ja sam inače veliki ljubitelj izazova. Mm-hmm. Možda su mi baš zbog toga jako interesantni, jer ovaj ciklus pokazuje ne samo pjevanje, ne samo tehniku, ne samo razumijevanje, emociju, pokazuje zapravo jedan kompletni paket jednog umjetnika, ne samo pjevača, nego umjetnika. Znači, vi zaista morate nekako moći to zaista lijepo otpjevati tehnički, ali uz sve skupa pokušati ispričati tu jednu jako, jako veliku dubinu koja zapravo, ja bi se čak usudila reći, je nemoguće ispričati riječima, nego samo glazbom. Pritom je opasnost da se vi sami ne utopite u dubini tih emocija, nego da ih zapravo zaista samo kao jedan medij kroz sebe pokušate poslati publici da ona zapravo napravi s tim šta ona u tom trenutku osjeća da bi trebalo.
1: Koliko vam je tu važno iskustvo pjevanja i Wagnerovih opera?
2: Mislim da ima dosta dijelova Wagnerovih opera u, osim Tristana i Izolde, u ovim pjesmama. Način komponiranja teksta, pogotovo tih end vokala, što bi oni rekli, znači tih zadnjih vokala, koji su nikada nisu završetak riječi, nego su zapravo jedna terca na tišinu, ja bih rekla, jedno popunjenje do idućeg tona. Međutim, ja kao osoba koja je pjevala Wagnerove opere, jako mi je fascinantno to što je ovo zapravo dosta drukčije od opera, dosta drukčije od njegovih karaktera, pogotovo mezzosopranskih uloga koje je on komponirao, koje su uvijek onako neke jake osobnosti sa velikim statementom, upozorenjima, ili ne znam, recimo Frika u Valkyre, gdje ono doslovce ispraši tog Votana. Ovo je toliko krhko, ali je, znači, ima jako puno elemenata te krhkosti, ali isto tako ima i elemenata dubine i zaista gdje trebate imati ono glaščinu, a sa jednom jako velikom dozom senzibiliteta.
1: Zanimljiv je vaš životni put. Iz Splita ste otišli u svijet, prvo u Beč, onda na svjetske pozornice, a sad živite u Zagrebu. Kako biste vi to saželi u par rečenica, što vam je možda najizazovnije i što smatrate možda svojim do sada najvećim uspjehom?
2: Do sada najvećim uspjehom smatram

0: Maestro Rofe, novu sezonu otvarate dijelom mladog hrvatskog skladatelja Lukše Vučića Montane. Kako ste odabrali to djelo za izvedbu i na koji ste način utjecali na samu skladbu?
1: I always choose a piece for the quality of his writing for orchestra before my aesthetic.
2: Skladbe uvijek biram prema kvaliteti pisanja za orkestar. Taj je kriterij ispred moje vlastite estetike. Naravno da imam vlastiti ukus, no trudim se biti otvorena uma. Uvijek ističem da skladatelj čije djelo izvodim mora voljeti orkestar, željeti pisati za orkestar i surađivati s orkestrom, a to je ovdje slučaj. Uz to, riječ je o vrlo zabavnoj skladbi. Naslov je na francuskom. Sviđa mi se atmosfera koju je skladatelj postigao, karakter koji sam osjetio i prije nego što sam ga upoznao. To su razlozi zbog kojih sam odabrao ovu skladbu. No kada sam čitao partituru, otkrio sam jedno mjesto koje nije spretno napisano i ne funkcionira dobro, pa sam zamolio skladatelja da poradi na tome. I pristao je. Kao što znate, djelo je orkestar proizveo prošle godine u Osijeku. No Lukša je za ovu izvedbu preradio jedno mjesto i usrećio me time. Pokazao je da je otvorenih pogleda, a to jako cijenim. Jako se radujem izvedbi tog djela.
0: A zatim izvodite čuveni Wagnerov ciklus pjesama na stihove Matilde Wesendonck, koji Wagner nije orkestrirao.
2: Da, pjesme je orkestrirao Motl poslije Wagnerove smrti. Kao što znate, postoje samo dvije Wagnerove skladbe izvan svijeta opere. Siegfried i Idila i ovaj ciklus. Naravno, prije dvije godine izveli smo Ring bez riječi, no to je naknadno napravljena kompilacija. Ovaj je ciklus iznimno intiman. U pozadini je ljubavna priča s Matildom Wesendonck i to je jedan drugačiji Wagner. Dvije pjesme su izravne studije za operu Tristan i Isolda. Rekao bih da su ovo najljepše Wagnerove stranice, intimne i divne. Uz to, povezanost s Brucknerom je očita. U doba kada je Bruckner pisao četvrtu simfoniju, u Beču se izvodio Wagnerov Lohengrin i postoje određene veze među tim djelima. Bila je ideja na koncertu povezati Wagnera i Brucknera.
0: Zašto ste za izvedbu odabrali Brucknerovu četvrtu simfoniju?
2: Orkestar je prije par godina svirao osmu simfoniju. Volim naravno posljednjih pet Brucknerovih simfonija. Četvrta čini zanimljivu tranziciju od Beethovenove eroike koju smo izveli u prošloj sezoni prema kasnijoj glazbi. Ona čini svojevrsnu poveznicu između glazbe 19. i 20. stoljeća uz Wagnera i Mahlera. Volim Brucknera. Njegovom glazbom završava razdoblje Beethovenova klasičnog stila i počinje doba njemačke romantike, naravno uključujući Brahmsa. To je kraj jedne velike epohe i sviđa mi se ideja da se nakon što smo tijekom posljednjih godina istraživali kasniju glazbu, na početku sezone vratimo i osvijestimo korijene, izvedemo Beethovena i Brucknera, koji su noseći zidovi tog doba njemačke romantike.
1: Just the two walls, I would say, of this German romantic period.
0: Četvrta simfonija je romantična, jedina je Brucknerova simfonija koja ima podnaslov.
1: Given by Bruckner himself.
2: Da, sam ga je Bruckner nadjenuo. Ne volim velike naslove. Četvrta simfonija je iznimno intimno djelo. Naravno, unutar simfonije postoji taj ugođaj lova, no ona usto govori o izgubljenoj ljubavi u drugom stavku. Bruckner je na njoj dugo radio, napravio je puno verzija. Mi izvodimo jednu od posljednjih verzija koju jako volim, ponajprije zbog oblika završnog stavka koji je Bruckner mijenjao nekoliko puta. Čini mi se da su u ovoj verziji proporcije dobre. Trebalo mu je jako puno vremena, više od 20 godina da to ostvari. Takav je Bruckner. Stvorio je planinu na koju se morao popeti. Za takvo djelo trebaju vam dobre proporcije i posao dirigenta je da osigura stabilnu konstrukciju. Budući da je toliko dugo nastajalo, djelo je bez sumnje evolutivno. Nije sve bilo jasno na početku. Djelo se mijenjalo tijekom nastajanja, baš kao i skladatelj. Volim tu ideju žive skladbe. To je na neki način tako ljudski.
1: Living composition, you know, it's so human in a way.
0: Četvrta simfonija je prva skladba koja je Bruckneru donijela javno priznanje. Što mislite zašto?
2: Mislim da je to zato što se radi o njegovu najintimnijem dijelu. To je prvo njegovo potpuno intimno dijelo koje dolazi iz dubine njegove duše. I publika je to osjetila.
0: A kako to zvučiti orkestrom?
2: Glazbenici su svirali ovu simfoniju prije par godina. Poznaju dijelo, poznaju mene. Ja znam njih. Znam da su u dobroj formi. Znam u kojem smjeru ih mogu voditi i trudim se da to uvijek bude u nešto drugačijem smjeru. Svaki dirigent je različit. Ja imam svoj stil i ukus i oni to znaju. Spremni su na suradnju. Radoznali su. Žele sudjelovati u načinu na koji oblikujemo ovu glazbu. Jer ponovno ističem, izgraditi ovu glazbu jako je važno, jer na toj konstrukciji počiva dramaturgija tog opsežnog i dugog dijela. Moramo dakle pronaći način za oblikovanje energetskih točaka, za stvaranje tenzija i njihovo otpuštanje i dokučiti kako ta glazba diše. To je ono najteže, jer sama tehnika izvedbe nije zahtjevna, ali sagraditi globalni oblik dijela, to je teškoća ove skladbe.
1: The global shape of the piece is the difficulty of the work.

Poštovani slušatelji, čuli ste razgovore sa skladateljem Lukšom Vučićem Montanom, mezzosopranisticom Martinom Mikelić i maestrom Pascalom Rofeom. Sada vas pozdravljam na početku drugog dijela prvog koncerta majstorskog ciklusa ove sezone koji pratite u izravnom prijenosu iz dvorane Lisinski. Kao što smo najavili, pred nama izvedba četvrte simfonije Antona Brucknera. Bruckner ju je skladao 1874. ali ju je još tijekom idućeg desetljeća i pol nekoliko puta preradio. Mi ćemo čuti djelo u kritičkoj redakciji Roberta Hasa i to je najpoznatija i najčešće izvođena verzija tog dijela. Sam Bruckner simfoniju je dao pod naslov romantična, pa iako nema određeni program, prema skladateljevim riječima, glazbom je želio dočarati srednjovjekovnu atmosferu vitezova, lova, mistične prirode i narodnih svetkovina. Anton Bruckner, četvrta simfonija u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i maestra Pascala Rofea.

0: Slušali smo četvrtu simfoniju u S-duru, romantičnu Antona Brucknera. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigirao je maestro Pascal Rofe. Simfoniju smo čuli u redakciji Roberta Haasa, to je najpoznatija inačica tog dijela koja se temelji na Brucknerovom rukopisu pripremljenom poslije Bečke praizvedbe 1881. odnosno spaja prva tri stavka iz 1878. s prerađenim finalom iz 1880. Upravo tom simfonijom u zahtjevnoj bečkoj glazbenoj sredini u kojoj se teško probijao, Bruckner je ostvario prvi veliki pravi uspjeh u dobi od 50 godina. Još jedan dolazak na pozornicu maestra Pascala Rofea i dakako podizanje članova orkestralnih grupa. Koncertna majstorica večeras je bila Mirjam Pustički-Kunjko, druge violine vodila je Dunja Delač, viole Marija Andrejaš, violončela Lana Lucija Horvatić, kontrabase Vedran Kuštrek, harfu je svirala Mirjana Krišković, prvu flautu Tamara Coha-Mandić, pikolo Rašiljka Lucija Petrač, prvu obou Dunja Čolić-Heinanen, engleski rog Ema Abadžijeva, prvi klarinet Marcelo Zelenčić, fagot Ivan Vargoš, prvi rog Hrvoje Grah, prva truba Vedran Kocelj, trombon Vanja Lisjak, tubu je svirao Jurica Rukljić, timpane Hrvoje Sekovanić, a udaraljke predvodio Krunoslav Benko. Još jednom dolazi maestro Pascal Rofe na pozornicu dvorane Lisinski. Radno i intenzivno su maestro i simfonijski orkestar HRT-a počeli novu sezonu. Prije desetak dana ovdje u Lisinskom orkestar je otvorio ciklus Lisinski subotom, a već preko sutra u subotu u Osijeku u Krežminom ciklusu izvodi večerašnji program uz mali preinak umjesto skladbe Lukše Vučića Montane, izvešće i Bilu Blagoja Berse, jer su Lukšinu skladbu u Osijeku već svirali, odnosno preizveli prošle godine. Poštovani slušatelji, večeras je u dvorani Lisinski otvorena nova sezona majstorskog ciklusa. Pratili ste izravni prijenos prvog koncerta. Čuli ste skladbu Jelovnik za hiroviki orkester, mladog skladatelja Lukše Vučića Montane, zatim pjesme Matilde Wesendonck Richarda Wagnera, u kojima je kao solistica nastupila mecosopranistica Martina Mikelić, te na kraju četvrtu simfoniju, romantičnu Antona Brucknera. Ovom prigodom najavljujem i koncert iz ciklusa Canzonier ovdje u Lisinskom 29. listopada, kada će našim zborom i orkestrom dirigirati Hervé Niquet, a izvešće skladbe Dariusa Mioa i Luigija Cherubinija. Sljedeći koncert majstorskog ciklusa očekuje nas 12. studenog, dirigirat će Mateo Narančić. Solistica će biti violončelistica Kajana Pačko, a čućemo uvertiru operi Strijelac Vilenja Karla Marije von Webera, prvi koncert za violončelo i orkestar Josefa Haydna i četvrtu simfoniju Roberta Schumana. I na kraju valja odjaviti već uhodanu ekipu koja je realizirala izravni prijenos večerašnjega koncerta na trećem programu Hrvatskog radija. Tonska realizacija Pavao Slabinac, Danko Kuretić, Zoran Urojić, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, tonmajstor Branko Starc, glazbeni producent Lovro Stipče, urednica i voditeljica prijenosa Gordana Krpan. Svi zajedno želimo vam ugodan nastavak večeri.
1: U nastavku slušamo esej za violončelo i orkestar Marka Ruždjaka. Violončelo svira Branimir Pustički u simfonijski orkestar HRT-a, ravna Enrico Dindo.

0: U operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Gerrit Illenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

Ivan Klarić, homo hereticus. Bez obzira na to odabrao on kao svojeg unutrašnjeg sugovornika, kao svoj alter ego i kao svoje nesvjesno, Slavu Raškaj, što je pjesnik Ivan Klarić učinio u jednoj svojoj zbirci, ili homo hereticusa, što je učinio u rukopisu poezije koji danas premijerno slušamo, Klarić mora očito iseliti iz sebe. Jer ja je tako ograničeno. Za ovog pjesnika odabir dubokog sudioništva u stvaranju, bilo to kroz mrtvu povijesnu osobu ili neobičan, potpuno imaginaran lik homo hereticusa, početna je točka prijenosa stvaralačke energije, svojevrsni channeling. Homo hereticus, da se usredotočimo na njega, onaj je koji probija granice svega, i dogme i nevjere, i hrabrosti i ludosti, i čuda i sumnje. On je na heretičan način duboko uronjen u duhovne prostore. On je fizičan i metafizičan. On šeće kroz povijest kao svojevrsni duh vremena. Možda se Klarić najviše u svojoj poeziji, za koju je osim ostaloga dobio nagradu Tin Ujević, bavi upravo tim fenomenom, fenomenom duha, te umjetnost doživljava kao njegovo utočište i njegovo očitovanje. Bez sumnje, riječ je o pjesniku iznimne erudicije i talenta, kod kojega imamo osjećaj da smo u prisutnosti velikog vrela iz kojeg se stihovi samo izlijevaju. Možda je to pomalo mitizirana slika pjesnika, ali njegova poezija ima dimenziju kakvu zapravo više ne poznajemo u suvremenom dobu ili koja je toliko rijetka da ju je gotovo neprimjereno ustvrditi. Da njegova poezija po svojem duktusu ima elemente proročkog govora. Taj njegov hereticus putuje kroz vrijeme. Njegove riječi su poput objava ili proroštva koje se ne tiču njega, ni nas, nego ukupne civilizacije koju živimo. Poeziji Ivana Klarića možda i ne treba uvod, razmatranje koje će joj prethoditi, jer je posrijedi jasnim konceptom zaokružen pjesnički rukopis. Naslov Homo hereticus donosi očište tog lirskog junaka, heretika, ali i dijalog pjesničkog subjekta s njim. Izriču se jasne i kondenzirane misli, koje, kako smo već spomenuli, najviše govore o vremenu u kojem živimo. Doba je to bez duhovnosti, u kojem je heretik produhovljeniji od većine. Vrijeme u kojem je Baudrillard glavni mislioc je naše čudno vrijeme, kao da nam poručuje junak ovih stihova. On se nalazi u idealnom položaju za poeziju. Dovoljno racionalan da odlučno ispostavi račun, uglavnom našoj epohi, u usporedbama s antičkim dobom Republike. S druge strane, to nije sve. Narativni stihovi u gustoći pojedinih mjesta svojim metaforama sugeriraju da se ne može sve ispripovijedati niti izvesti pred strogi zakon logike. Postoji i ono nešto što ljudski um ne zahvaća u cijelosti. Možda je to jedino moguće u poeziji osjetiti, ako je riječ o vrhunskoj poeziji, a poezija Ivana Klarića to jest. S obzirom na to da danas slušamo drugi i završni dio Homo hereticusa, podsjetit ćemo se da je prvi dio tog rukopisa emitiran prije godinu dana. Klarić započeo pitanjem zašto svijet ne bi bio ispunjeniji dobrotom? Zašto ga kao saducejski birokrat osiromašivati gordošću misli? Želi li Homo hereticus naučiti drugi jezik prirode? Dakle, u uvodnoj nam je već pjesmi Homo hereticus podastro svoju želju, svoj pjesnički projekt. Naučiti drugi jezik prirode, nešto onkraj sentimenta svakako, ali i onkraj gordosti mišljenja. Da je riječ o pjesniku koji poštuje mistike, jasno nam je iz imena na koje se pozivao u prvom dijelu rukopisa. Primjerice, tu je Jakob Böhme, za kojeg znamo da je stvorio vlastiti filozofski sustav u kojem se izništavila rađa božanstvo kao prauzrok i uzrok svijeta, a zatim jedno iz drugoga izlaze vječna priroda, duhovni svijet i vidljiva priroda. Pjesma je idealan medij i za odašiljanje poruke, a poezija Ivana Klarića ne odustaje od te zadaće umjetnosti, koja teži ipak opominjati, upozoravati i tako neizravno mijenjati svijet. Sve promjene su međutim na individualnoj razini, izvan svih kolektiviteta. Mijenjati sebe znači pokazivati put drugom nekom čovjeku kako percipirati realnost.
Klarićev heretik zna za još neku dimenziju života osim gole egzistencije. S druge strane, ova poezija uspjeva održati razinu bogatstva figurativnog jezika, ne bježeći u pretjeranu metafizičnost ili apstraktno mišljenje, što sam naziva skokom u apstraktnost, kad razmišlja o rodnom gradu Šibenik, primjerice. On se drži govora razuma, ali i s odmakom od silogizama i zaključivanja, želeći sve predati nekoj višoj sili koja ga ipak ne obuzima i kojoj se, jer je heretik, ne može do kraja predati. Iako pravo pitanje je pitanje koncepcije više sile, a ne njezino postojanje i predavanje istoj, što nastavljajući se donekle na Giordana Bruna primjerice ili izvan kršćanstva u islamskoj tradiciji Omara Hadžama, lirski junak ovih stihova zna. Možda je svu tu složenost svoje pozicije govora već razjasnio u prvoj uvodnoj pjesmi rukopisa i projekta Homo Hereticus. Zato smo ustvrdili da ovoj poeziji, zbog njezine naizgled proročke razgovjetnosti, nije potreban uvod, a zbog njezine visoke razine nije joj potrebna ni pretjerana pohvala, jer ona jednostavno kao da sama pronalazi svoj put do slušateljstva. Ivan Klarić, rođen je 1972. u Šibeniku, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Napisao je 20 knjiga poezije i proze, od kojih izdvajamo pjesničke naslove Ruže i ništavilo, Mjesečeva kuća, Nojno zrcalo, Digitalni žamor, Zrcala u pustinji, Crna pantomima, Karbonski krajolici, Dragi Marko, Kasni prostor i Magnitude. Zbirka Magnitude dobila je nagradu Tinujević 2023. Ivan Klarić živi i radi u Šibeniku i Palermu.

0: Homo heretikus traži čisto znanje. Boji se homo heretikus da će mu duh umrijeti prije tijela. Nijemost svetih knjiga, planeta zvijezda i božanske mane užasava. Ipak ne predaje se, uporno traži utjehu čistoga znanja. Danima luta ledenim pustarama na Grenlandu. Vjetar se mršti, lista knjigu hiperborejske svjetlosti. Tu nema zemlje na kojoj ostaju stope putnika, ustajalih misli, uobičajenih sentimentalnosti, dodira ruke na omiljenom naslonjaču. Uskoro shvatit će da polarni krajolik nema sjećanja i bit će hladan i začudan kao božanska olovka na sjeveru. Homo heretikus u službi bijele noći. Homo heretikus snagom riječi može pretvoriti zemlju u bestežinsku tvar. Optuživan za magiju i skrnavljenje crkvenih dogmi, svoje sposobnosti ne pokazuje pred drugima. Tolika jutra proveo je, ispijajući nagost morskih špilja i uvala na otocima. Dok jaše na konju zvanom Bijela noć, kaže, nisam svemir, nisam zvijezda padalica, nisam nadahnuće prorocima u pustinji, nisam hodočasnik koji pod prstima mrvi toplu hranu sunca. Dok jaše na konju zvanom Bijela noć, osmjehuje se u sedlu i poganskim kopljem probada alfabet eshatologije. Dok jaše na konju zvanom Bijela noć, nad gromačama izgovara molitvu, od koje sve veliko postaje malo, a sve malo veliko. Dok jaše na konju zvanom Bijela noć, igra se sa sjenama bestežinske zemlje i dolazi. Dolazi. Dolazi i ne odustaje.
1: Homo heretikus razmišlja o homo faberu. Ideološki traktati, povijesne činjenice, geopolitičke teorije, ratovi, u homo heretikusu pobuđivali su gađenje. U svim razdobljima, kako znamo, postojali su oni koji su slijedili klatno

0: svjetskom redu, gdje riječi imaju svoje vojske i gdje se riječi bore protiv riječi, sve dok u nekom jezeru ne postanu tišina. Nisu razlikovali materiju od duha kako bi dosegli ono iznad, ispod, iza, ono što je nevidljivo i njemo. Osjećajući da u slikama iz povijesti nema ničeg apstraktnog, crtali su trokute u pustinji koji predstavljaju živote Barbara i Hadrijana. Za svoje zasluge u poeziji Homo Hereticus ovjenčan je lovorovim vijencem. Ipak ne želi da ono što uskrsne iz pepela njegove aure zaguši žive. Naravno, svjestan je da može svakog dana pisati biserne sonete i da se svojim ironičnim perom može podsmjehivati ovom svijetu, koji sve više podsjeća na zločinački spektakl, a da to nikome neće značiti ništa. Svemir će se pretvoriti u amorfnu melasu ako izgubiš svoju vatru, kaže mu često njegov unutarnji glas. Homo Hereticus zapisuje pjesmu tek kad istrone kostur njezinih riječi. Za svoja djela ne traži nikakvu nagradu. Uostalom, u njemu se odavno kristalizirala misao. Oni koji su rođeni da prošire granice svjetlosti umiru u sirotinskim svratištima. Sad kad mu se život proteže u beskonačno trajanje, u stanju je sintagmi homo faber pridodati novo značenje. Da smo imali ljeto bez ljeta, možda smo kamenje mogli oblikovati snagom misli. Da smo imali krila bez krila, možda smo mogli letjeti izgovarajući molitvu letenja. Ovako, izgubili smo tisuće godina moleći se Bogu tehnike. Opet, možda za neke, sve još nije izgubljeno. Na koncu, Hereticusov život bio je plavetna kronika odlazaka koja je možda obećanje mitskog trenutka koji se dogodio i nije dogodio.
1: Homo Hereticus progovara o tragediji. Proveo je godine pokušavajući proniknuti u ideju neuspjelog svijeta, primordijalni instinkt za uništavanje, zrcalo nekog hirovitog boga ispunjao ga je užasom. Treba ostati ravnodušan, odlaziti u šumu, sklopiti ruke u mekom polumraku, ne prepuštati se panici, trpjeti u razumnim količinama, tako da se ne pomuti plavetnost duha. Ne licitirati svojom tragedijom pred očima drugih, sačuvati u sebi njezin misterij, ne udarati proročkim štapom o zemlju, ako nisi siguran da te ima tko čuti, kupati se u planinskim jezerima. Znači shvatiti da se najplemenitije duše najteže ukorjenjuju u svakodnevicu i da je ono što u nama nije naše, istodobno ono najgore i najbolje u nama. Ali pritom ne dozvoliti da se od tijela naše tragedije stvori biće ili tvar. Treba plesati s tragedijom, igrati se, plesati, utonuti u nju blagim pokretima, kao kad misleći na prvu svjetlost hodaš u prosinačkom snijegu. Homo Hereticus, povratak u Hiperboreju. Homo Hereticus odlučio je pokrenuti srebrni vir. Odluka je iznenadna, prekrivena krljušti tragedije. Ipak više se ne može pretvarati da živi svoj čist

0: isti oblik. Polarna svjetlost je u njemu, nedotaknuta u riječima. Bez nje nesamilosni razum pobudio bi crne demone. Sve što gubi pretvara se u sjaj, kaže se utjehu. Ali tek rijetki kažu Hiperboreja jest. Tek rijetki kažu izgorjeću za tebe. Bijela vatro, ja sam ti. Postao je sve što nije dospio postati. Dotiče ledenjake zauvijek. Našu narav neostvarivu na zemlji.
1: Homo hereticus i mrtva pjesma. Ujutro, kad se probudio, želio je napisati pjesmu. Čitavu noć čuo je njezino disanje na jastuku. Sav je bio nastanjen dobrotom, smiješio se, hranio ptice kruhom nerođene pjesme. Svemu oduzimao ime, dodavao krila. Želio se preliti u plavetni ženski glas Cantat pour elle. Mogao je odmah zapisati pjesmu koja mu se nudila. Ipak nije. I možda je sasvim nesvjesno utonuo u otezanje u sreći. Oko podne izišao je na prozor, promatao prolaznike. Na uglu stajala je starica u poderanim rukavicama. Prodavala kestene i grčila se u prosinačkoj izmaglici. Kada se vratio u sobu, Hereticus je protrnuo. Na njegovom krevetu ležala je mrtva pjesma. Promatrao je hladni ostinato na ljubičasto sivim usnama. Lomio prste. Nikad dotada nije vidio leš koji tako nepokolebljivo odbija disati. Popodne je proveo u bunilu, čupao zjenice olovnim klještima, sudarao se s gomoljastim gorostasima iz podzemlja, slušao paklenske psalme. Ipak nije se predavao. Nastojao je, što je to više moguće, ostati hladan i dostojanstven. Ne pridati tim kipovima tjeskobe nikakvo tijelo, glas, boju. Nije se htio uhvatiti u zamku praznine. Tješili su ga jedino šamanski obredi, eliksiri plaveti, epifanije, vrtnje. Iz plesa su mu ulazili u krv, iz krvi u dah, iz daha u sjeverni glas. Homo hereticus nije skrivao svoju izgubljenost. Ponašao se kao bolesno dijete koje se igra sa svojom sjenom. Ta sjena ga je hrabrila, oslobađala ga svake tlapnje, govorila mu gledati, biti, nikad više. Nikad više.
0: Isprika Homo hereticusu. Ptice koje vrište u mojoj utrobi gube krila. Proždire ih demon taštine. Rodio sam te u pustinji kao zao otac. Morao sam te napustiti. Nisam imao izbora. Očajnički sam pokušavao zakrpati svoj život. Pretvarao sam te u klepsidre, u oblake, u rane latice ljiljana i narcisa, u zrcalo koje uvijek odgovara da. Svezivao te za dorske stupove, govorio umri za svijet, vidjet ćeš, nije teško biti spaljen u bijesu svjetlosti. Pisao ti kićene epitafe, punio ih lažnom krvlju, lažnom limfom, lažnom žući. nastojao iz geometrije tvojih posljednjih udisaja ugrabiti za sebe slavu periodika, lovorike Teogena i Dijagore. Pravio se kako među nama, unatoč svemu, postoji neka prisnost, lagao, bezočno i okrutno. Molim te, oprosti mi, heretikuse, zbog mojih artificijelnih vatri, zbog mojih rijeka bez budućnosti, zbog moje ljepote bez istine, zbog mojih brodova bez jedara, zbog svega što sam izrekao, a preko čega nekog prosinca nije mogao pasti snijeg. Na koncu, bez tebe bih bio tek suvišni alter ego nekog poete minor koji drhti pred kristalima samoće jer ne može od srama pogledati svijet. Molim te, oprosti mi, heretikuse. Tvoje misli u gorkim satima podsjećaju me na moju oholost. Kad sam sikteći kip slave nastojao zdrobiti na tvojim ramenima. I kad sam od tebe tražio da se umjesto mene boriš s demonima i da, nakon što im otmeš tajnu, ujutro prije svitanja, staviš voće u košaru i ispuniš sobu mitskim patosom mirisa, kako bi kad se probudim, u moju sobu mogli ući meni neki dragi neznanci, za koje će se poslije, sasvim slučajno, uspostaviti da su bogovi.

Slušali ste poeziju Ivana Klarića naslovljenu Homo Hereticus. Čitali Zlatko Ožbolt i Zoran Čubrilo. Emisiju snimio Stjepan Bičanić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Johan Daniel Puklic, skladatelj je o kojem se zna veoma malo. Rođen je potkraj godine 1705. u Gdańsku, a u tom je gradu i preminuo 1774. Bio je dijete gradskog glazbenika i trubljača stornja Daniela Puklica. Prve glazbene poduke vjerojatno je dobio od oca, ali i Maksimilijana Dietricha Freislicha, u neko doba glazbenog ravnatelja crkve Svete Marije u Gdańsku. Tijekom razdoblja od 1745. do 1758. Puklic je u Gdańsku organizirao brojne javne koncerte u kući glazbenika gradskog vijeća Johana Karla Braunica, u engleskoj kući i u vlastitom domu, kad je predstavio vokalna i instrumentalna djela kao i svoje oratorije. Prava je tajna, međutim, postojanje Puklicova znatnog, uglavnom sakralnog opusa, jer u to vrijeme monopol je na tu vrstu glazbe imao kapelmajster Marijine crkve. Prije Drugog svjetskog rata bilo je poznato 80-ak takvih Puklicovih dijela. Rukopisi 61 skladbe sačuvali su se do danas. Za ovu priliku s prve kompaktne ploče Puklicovih sabranih kantata i misa mi smo odabrali tri kantate. Evo prve s incipitom Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, u prijevodu Gospodin je u svom svetom hramu. Čućemo izvedbu Goldbergova baroknog ansambla i Goldbergova vokalnog ansambla. Solisti su Elvira Bill, alt, i Tilo Dalman, bas. Dirigent je izvedbe Andrzej Sadejko.

0: Probudi se, gospodine, bio incipit sakralne kantate gdanjskog baroknog skladatelja Johana Danila Puklica, čije će sabrane kantate i mise na nekoliko kompaktnih ploča izvesti i objaviti Goldbergov barokni ansambl i Goldbergov vokalni ansambl pod ravnanjem Andžeja Sadejka. U ovoj emisiji čuli smo tri kantate s prvog sveska, koji je obilodanila kuća MDG pod oznakom MDG 902 2373-6. Emisiju je snimila Katarina Račić. Ciklus uređuje Iva Lovreć-Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeberg.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude.
2: Pitanje umjetnika i njegova djela, odnosno pitanje možemo li ih odvojeno kvalificirati i vrednovati, jest točka prijepora u proučavanju mnogobrojnih autora i njihovih djela. Opravdano se može zastupati i teza da u interpretaciji nekoga djela gubimo mnogo ako ne uzmemo u obzir autora te njegove osobine i biografske podatke. Naravno, može se opravdati i druga teza, koja kaže da nakon završetka stvaralačkog čina djelo živi emancipirano od autora i svega što se uz njega ili nju veže. Ovo pitanje neizbježno se provlači kada je riječ o autorima koji su imali moralno dvojben način života ili su se našli upetljani u kontroverzne ideologije ili organizacije. Svojedobni moralni i društveni skandal bile su literarne karijere Charlesa Baudelaira i Oscara Wilda, no njihovo djelo živi dan danas te predstavlja paradigmu onoga što danas nazivamo modernizmom. Sličan primjer predstavlja i modernistički pjesnik i magist Ezra Pound, koji je svojedobno bio pristaša fašističkog pokreta u Italiji i nacionalsocijalističkog u Njemačkoj. Naravno, njegovo svrstavanje uz sumnjive i pogubne ideologije nije naštetilo njegovu književnom i umjetničkom nasljeđu, no svakako je trajna točka prijepora i rasprave.
1: Neko zdravorazumsko razmišljanje ne pretpostavlja automatsku isključivost, odnosno promatranje i vrednovanje pojedinoga umjetnika i njegova djela kroz prizmu isključivoga dobra ili isključivoga zla. Samo nas iskustvo upozorava na složenost čovjekova bića, njegovih motiva te samih njegovih postupaka, te nam priječi brzopleto i uskogrudno vrednovanje. S druge strane, svjesni smo kako ne možemo promatrati umjetnika i njegovo djelo kao da se ne dodiruju, te isprepliću. Oni jednostavno ne postoje u vakuumu. Jasno je kako svako umjetničko djelo, nakon što je nastalo, počinje svoj samostalni život, ali također nam treba biti jasno kako je svako takvo djelo nužno odraz njegova autora, proizvod njegovih shvaćanja, uvjerenja i sposobnosti. Zbog toga nam je neugodno kad se moralna, politička ili društvena pitanja nadviju nad uspješne autore, jer nam njihov uspjeh i vrijednost dovode u pitanje i ta situacija od nas traži pažljivo promatranje i nijansirano zaključivanje.
2: U napetoj klimi kulture otkazivanja u kojoj trenutačno živimo i stalnih kampanja utemeljenih često na purističkim standardima, ovo pitanje nameće nam se još većom težinom. Iako se spomenute kampanje mogu u većini slučajeva opisati kao neopravdane moralističke i licemjerne histerije, one nas ipak upozoravaju na moralnu odgovornost, ponajprije prema samom društvu, a zatim i prema budućim naraštajima. Društvena polariziranost i duhovna dezorijentiranost iz kojih proizlaze ove moralističke kampanje i otkazivanja upućuju iznova na potrebu jasnih moralnih načela prema kojima ćemo pravilno vrednovati ono što nas duhovno i intelektualno izgrađuje, te ono što nas na tim područjima degradira i potire. Drugim riječima, osjetna je potreba povratka načela prema kojima će se žito odvajati od kukolja. U ovom ogledu neću ni pokušavati odgovoriti na zadanu dvojbu. Ne želim ponuditi jednoznačan i konačan odgovor, jer po naravi problematike ne može postojati jednostavan recept ni kalup kojim bih je riješio. Volio bih ponajprije upozoriti na krajnju složenost, ali i veliku važnost ozbiljnog pristupa ovoj skupini problema, i to na primjeru proslavljenog čileanskog diplomata, pjesnika i Nobelovca Pabla Nerude. Upravo na primjerima naizgled nedodirljivih i neupitnih velikana, poput njega, možemo uočiti bitne karakteristike zadanih problema i krenuti prema njihovu rješavanju.
1: Ricardo Eliezer Naftali Reyes Basualto, poznatiji pod pseudonimom Pablo Neruda, već je za života stekao velik ugled, te su ga svojedobno nazivali i Walt Whitman Juga, odnosno Latinske Amerike. Dakle, ne samo da ga se smatra ponajboljim južnoameričkim pjesnikom, nego praktički utemeljiteljem južnoameričke književnosti, onom veličinom koja ju je uzdigla na svjetsku razinu u smislu prepoznatosti i kvalitete. On je već tijekom života bio utjecajna kulturna i politička ličnost. Po uvjerenju je bio komunist, te se vezao uz rad Čileanske komunističke partije, djelujući kao njezin književni predstavnik. Usprkos toj njegovoj jasnoj težnji, djelo mu nije izgubilo na estetskoj vrijednosti, niti je patilo zbog njegove tendencioznosti. Najvažnije djelo te njegove političke provenijencije jest zbirka Canto General ili Opća pjesma, u kojoj u 15 pjevanja Neruda donosi vlastito viđenje razvoja Latinske Amerike, odnosno njezine budućnosti. To je djelo mitopejskih razmjera u koje Neruda uklapa svoja stajališta o pitanjima društvene pravde, radništva i socijalizma, te zbog svojih razmjera predstavlja kozmogoniju latinsko-američke kulture i državnosti. Njegova kulturna i društvena djelatnost također se ogleda i u tome što je više puta bio imenovan čileanskim veleposlanikom, ponajviše jer je bio cijenjen kao književnik koji je Čileu donosio ugled i poštovanje na svjetskoj razini. Ipak on je u općoj javnosti ostao upamćen kao vrsni pjesnik ljubavi. Nerudina ljubavna lirika obilježena istaknutom senzualnošću i živopisnošću. U svojim stihovima uspjeva ostvariti jasne i konkretne slike, oslanjajući se ponajprije na sugestivne motive iz prirode. Rezultat su dojmljive i strašću nabijene konstrukcije koje utjelovljuju ponajbolje od ljubavne čežnje i strasti u svim njezinim nijansama. Njegove najpoznatije ljubavne pjesme nalaze se u zbirkama 20 ljubavnih pjesama i pjesma očaja, kao i 100 soneta o ljubavi, te ne treba isticati kako njegova pjesma Noćas bih mogao napisati čini sastavni dio naših školskih čitanki. Njegovo književno umijeće nagrađeno je Nobelovom nagradom 1971. godine, čime mu je potvrđen status ne samo čileanskog nacionalnog pjesnika, nego i sveopćeg velikana latinsko-američke književnosti.
2: Prilično je jasno kako je riječ o konzekventnom i nezaobilaznom autoru. Svojom pjesničkom prisutnošću jednostavno se nameće našem kanonu i dovesti u pitanje njegov položaj u očima mnogih praktički je suludo i nemoguće. Za taj postupak trebalo bi izgraditi ozbiljne i potkrijepljene argumente koji bi valjano, bez srdžbe i pristranosti, upozorili na sve Nerudine manjkavosti koje bi ga diskvalificirale sa svih položaja na kojima se trenutačno nalazi. U posljednjih nekoliko godina to se počelo događati u povodu ponovnog prečešljavanja i reevaluacije njegova životopisa. Dogodilo se to poglavito kao posljedica burnoga Me Too pokreta, koji je nakon otkrića niza zataškanih seksualnih zlostavljanja američkog producenta i redatelja Harveya Weinsteina počeo kritički propitivati moralnu ispravnost svih muškaraca s bilo kakvim oblikom utjecaja, te pretraživati njihovu prošlost u potrazi za potencijalnim grijesima. Neruda je bio zahvaćen tim revoltom već 2018. godine, kada se poteglo pitanje imenovanja glavne zračne luke u Santiagu. Čileanska vlada htjela ju je imenovati u čast svojega velikoga pjesnika, no slijedili su prosvjedi feminističkih aktivistica koje su zaustavile taj proces. Nerudine biografije i memoari uvelike su osvijetlili njegovu složenu osobnost i u klimi sve veće feminističke i aktivističke pobune, stare i novootkrivene činjenice, počele su se gledati sa znatno više strogosti i etičnosti. Mnogi su i dalje nastojali spasiti Nerudino djelo od same njegove osobnosti, ali kada se sve zbroji i oduzme, Nerudin životopis ipak baca drukčije svjetlo na njegovu sveukupnu bibliografiju, dovodeći je nužno u pitanje.
1: Neke stvari o Nerudi bile su očite čak i pri površnom pogledu na njegovu burnu prošlost. Jedna od kontroverznih točaka Nerudine biografije svakako je njegova potpora komunizmu, preciznije staljinizmu i sovjetskom modelu društveno-političkog uređenja. Takve ideološke odrednice opraštaju se, nekad možda s pravom, a nekad ne, i drugim književnim i intelektualnim velikanima, stoga se ne bih previše na njima zadržavao. Jasno nam je iz površnoga pregleda biografije kako je bio i strastveni ženskar. Uz tri burna braka imao je mnoge ljubavne afere koje su se odrazile i na njegovo pjesništvo. Najstrastvenija i najtrajnija od njegovih veza bila je s Matildom Urrutijom, kojoj je i posvećena zbirka 100 soneta o ljubavi. Sve to govori o velikoj strasti, no s druge strane i o velikoj nezasitnosti koja je gonila toga čileanskog romantika. Neruda, razumije se, nije bio jedini pjesnik koji se odavao bludu i koji je zbog toga imao turbulentne afere i brakove, pa zato ne bih na tome temeljio zaključke o Nerudi. Činjenica jest, nažalost, da je Neruda išao korak dalje od obične putenosti i požudnosti, te se pokazao u prvome redu kao posesivan pohotnik koji bi ženi vrlo lako okrenuo leđa nakon što je s njom zadovoljio sve svoje potrebe. Prvi takav zlokobni slučaj dolazi rano u njegovoj diplomatskoj karijeri, točnije 1929. godine kad je bio na veleposlaničkoj službi u Šri Lanki. U svojim memoarima piše kako je prišao sluškinji koja je u tom trenutku čistila njegov stan. Hladan i otuđen opis može se pročitati iz njegova pera.
2: Jednog jutra odlučio sam krenuti do kraja. Snažno sam je uhvatio za ruku i pogledao je u oči. Bez osmijeha, dopustila je da je odvedem do kraja i uskoro je bila gola na krevetu. Bilo je to sjedinjenje čovjeka i kipa. Oči je držala širom otvorene i bila je bez reakcije cijelo vrijeme. Pravo je bilo što me je prezirala. Iskustvo se nije ponovilo.
1: Neugodno je čitati taj odurni izvještaj, pogotovo kad se uzme u obzir da Neruda opisuje cijeli događaj bez ikakvog konkretnog kajanja. U svjetlu ovoga čina, senzualnost i ekspresivnost njegove poezije počinju poprimati neku potpuno drugačiju dimenziju. Njegova lirska karakterizacija žene, njezina bića i izgleda, poprima dimenzije fetiša i seksualne obsesije. Divljenje ženskom biću s tom spoznajom postaje pohotno promatranje. Izražena ljubav biva zapravo istaknuta požuda koja traži brzo te intenzivno zadovoljstvo. Sve u svemu ostajemo s gorkim okusom nakon čitanja svjedočanstva i mnogobrojna pitanja počinju navirati kao posljedice. Pitanja dolaze s težinom jer uz to što se Neruda identificira kao ljubavni pjesnik par excellence, on se predstavlja i kao branitelj potlačenih i obespravljenih pojedinaca. U ovom slučaju ne samo da je Neruda pokazao tipičnu mizoginiju, nego se i poput stereotipnog kolonijalnog gospodara iživljavao nad sluškinjom iz podređenog naroda, a ona mu se nije mogla oprijeti. Najviše prijepora o nasljeđu Pabla Nerude vodilo se upravo u povodu toga slučaja, no sljedeći krimen za njega djeluje još pogubnije.
2: Drugi slučaj vezuje se za njegov prvi brak s Marijom Antonijetom Hagenar Fogelsang, koju je od milja zvao Maruka. Oni su se 1930. godine upoznali i vjenčali u Indoneziji. Neruda je bio mlad i perspektivan diplomat, a ona je pripadala nekoć uspješnoj nizozemskoj obitelji koja je bila na rubu financijske propasti. Njihov brak kao da od početka nije imao nikakve konkretne perspektive i uskoro su se rastali u Španjolskoj 1936. godine. To je bilo razdoblje Nerudina sve većeg poistovjećivanja s ideologijom komunizma, pa prema tome i s republikanskim frakcijama unutar Španjolskog građanskog rata, ali su to bili i trenuci kada su na vidjelo izišli njegovi najteži osobni nedostaci i najneurednije sklonosti.
1: Kamen spoticanja njihova odnosa bila je kći Malva Marina. Neruda se ispočetka radovao djetetu i bio je ponosan, no uskoro se otkrilo kako je djevojčica bolovala od

0: Odlomak posebno je sablažnjiv.
1: Moja kći, ili ono što nazivam tim imenom, je vampir od 3 kilograma. Pijavica, nakaza, čudovište, posve šašavo biće.
0: Čak ni njegovi kolege pjesnici i prijatelji nisu štedjeli epiteta i doskočica na račun njezina izgleda i stanja. Neruda se postupno otuđio od svoje kćeri koja je bila u potrebi, kao i od prve žene. Razvod je već bio na pomolu, a dobra prilika za to pokazao se državni udar Francisca Franka u Španjolskoj. Maruku i Malvu Neruda je poslao u Barcelonu, odakle su njih dvije krenule u Nizozemsku te se naselile u Hagu. Ondje ih je zbrinula jedna protestantska zajednica koja je prihvatila brinuti se za teško bolesno dijete. Dok su išle u progonstvo u Nizozemsku, Neruda je s novom ljubavnicom bio u Francuskoj, te je poslije početka Drugog svjetskog rata i njemačkog upada u proljeće 1940. godine uspješno pobjegao u Čile. Premda se tijekom toga razdoblja aktivno zauzimao za spašavanje ideoloških istomišljenika iz Francuske, nikakav trud nije uložio u spašavanje njegove tada već bivše supruge i kćeri. Maruka je čak slala pisma Nerudi, moleći ga barem da pošalje nešto novca kako bi im pomogao jer su se teško snalazile u okupiranoj Nizozemskoj, no on se oglušio na svako njihovo zapomaganje. Malva je umrla od posljedica svoje bolesti 1943. godine, na što Neruda nije reagirao. Dapače, on je više nikad nije ni spomenuo. Maruka se opet nadala kako bi je čileanski pjesnik i diplomat mogao izvući iz Nizozemske, te kako bi mogli ponovno obnoviti svoj razoreni brak. No on je već u tajnosti obavio razvod i nesretna Maruka bila je osuđena na oskudicu i životnu borbu u stranoj zemlji. Usamljena i siromašna, Maruka je umrla u Hagu 1965. godine. Protestantska zajednica koja se brinula za nju stupila je u kontakt s Nerudom te ga upitala bi li pokrio dio pogrebnih troškova. Neruda nikad nije poslao odgovor, zaključivši definitivno tu epizodu svojega života.
1: O sudbini njegove supruge, kao i o postojanju i sudbini njihove kćeri, govori se tek u novije vrijeme. To je bilo svojevrsno otkriće nizozemske pjesnikinje Hagar Peters, koja je prelistavajući dnevnik svojega oca 2005. godine otkrila njegov izvještaj o Nerudi i postojanju grobnice njegove kćeri Malve. Istraživanje je rezultiralo romanom Malva, u kojem se autorica uživjela u iskustvo bolesne djevojčice koja je promišljala zašto se njezin otac ponio tako prema njoj i njezinoj majci. Uzmemo li u obzir kako se Malva i Maruka praktički ne pojavljuju u njegovim memoarskim zapisima, zasebna istraživanja zapravo su jedini izvori za njihove živote i nesretne sudbine. Neruda nije osjećao potrebu da se vrati svojem prvom braku, što baca dodatnu sjenu na njegovo već upitno nasljeđe.
0: Ti veliki Nerudini krimeni ne pojavljuju se u standardnim osvrtima na njegov život i djelo. Što više ističu se osobnosti strastvenog ljubavnika iz 100 soneta o ljubavi i borca za obespravljene iz zbirke Canto General. To svakako svjedoči o iznimnoj kvaliteti njegove poezije, i ne samo kvaliteti, nego i o širem društvenom učinku i značenju koje je imala. Kako napomenusmo, zapadni civilizacijski krug kao takav ne poznaje djelovanje prema crno-bijelom moralnom načelu prema kojem je netko ili apsolutno dobar ili apsolutno zao. Također svakom imalo upućenom čitatelju jasno je da postoje mnogi ugledni književnici koji čine okosnicu našega književnog kanona, a koji su pritom živjeli po svim standardima neuredne i moralno sumnjive živote. Unatoč tomu oni su uspjeli stvoriti kvalitetnu i uzornu poeziju koju i dalje sa zadovoljstvom čitamo. Zanimljivo je u tom kontekstu kao primjer uzeti Baudelaireovu lirsku prozu U jedan sat. Ona predstavlja dramatičan ispit savjesti u kojem njegov lirski subjekt spoznaje nakon temeljitoga ispitivanja svih svojih pogrešnih postupaka da je ništarija i ta svoja promišljanja zaključuje ovim riječima.
1: Nezadovoljan sa svima i nezadovoljan samim sobom, zaželio sam da opet natrag potražim svoj izgubljeni ja i da opet malo postanem ponosan u tišini i osamljenosti noći. Duše onih koje sam ljubio, duše onih o kojima sam pjevao, dajte mi snage, pomozite mi,

0: otklonite od mene varavosti i bolesna priviđenja svijeta. A ti, gospodine Bože, podaj mi svoju naklonost da sastavim nekoliko lijepih stihova koji će meni samome dokazati da nisam zadnji od ljudi, da nisam niži od onih koje sam prezreo.
1: Upravo u tom kontekstu njihovo djelo postaje sredstvo i njihova otkupljenja. Načini da učine pokoru i naknadu za svako posrnuće i za svaki grijeh koji su počinili. Iako se možemo pozvati i na ovo Baudelaireovo načelo, to samo dodatno komplicira problematično pitanje Pabla Nerude. U prvome redu nije riječ tek o osobnim posrnućima poput promiskuiteta, kockanja itd. U prvom slučaju imamo hladno silovanje za koje do sad nismo našli nikakav fragment koji bi upućivao sadržajno na kajanje. Iako je taj slučaj sam po sebi kamen spoticanja u vrednovanju Nerudina djela, znatno veću zapreku tomu predstavljaju svi događaji povezani s njegovim prvim brakom. Prvo što bode u oči u tom slučaju jest činjenica da Neruda ne ostavlja praktički nikakav trag o svojoj prvoj supruzi i kćeri. Svojim egzilom i boravkom u Nizozemskoj one su jednostavno prestale postojati, i to ne samo za Nerudu, nego zbog njega i za cijeli svijet. Proslavljeni borac za ponižene i potlačene na cjedilu je ostavio svoju osiromašenu suprugu i bolesnu kćer. I to kćer o kojoj se zbog njezina specifičnog zdravstvenog stanja valjalo posebno skrbiti. Kako jedna literarna blogerica cinično zamijetila, Neruda je previše volio čovječanstvo da bi pokazao ljubav prema svoje Maruki i svoje Malvi. Da je Neruda ostao tek diplomat, javno mnijenje i povijest zapamtilo bi ga kao pohotnog oportunista koji je olako manipulirao svojom moći. No usprkos njegovim moralno odbojnim postupcima, njegovo književno djelo uspjelo ga je legitimizirati.
0: Pitanje je dokle ta legitimizacija može ići. U svjetlu opisanih postupaka, Neruda nije tek nitkov, nego i licemjer. Dovoljnu sablazan izaziva njegov prvi brak sam po sebi. Moralno je odbojno promatrati oca koji je u trenutku njezine najveće potrebe odbacio vlastitu kćer, kao i njezinu majku koju je brzo zamijenio novom ljubavnicom. No uz već postojeći grijeh, dodaje mu se i grijeh napuštanja djeteta s teškim zdravstvenim nedostacima i posebnim potrebama, djeteta s teškoćom u razvoju koju nikada nije imala mogućnosti nadići. Ta činjenica upadljivo odudara od slike koja je izgrađena o uspješnom čileanskom pjesniku. Ti su postupci diskreditirali ponajprije njegov svjetonazor. U svjetlu tih činjenica, njegov komunizam i aktivizam postaju kavanska poza, tek ono što pojedinci ponavljaju kako bi ostvarili određene povlastice, što ih je Neruda itekako ostvario. Time propada i slika Nerude kao branitelja potlačenih i obespravljenih. On je upravo svojim postupcima obespravio dva danas ugrožena sloja društva, nezaštićene žene i djecu s teškoćama u razvoju.
1: Ovo nas sve nuka da zastanemo i bacimo pogled na njegovo književno djelo. Umjetnik i njegovo djelo nikad ne mogu biti istovjetni, ali određena poveznica mora postojati. Književnik dio sebe ostavlja u tekstu. On izražava svoja najdublja čuvstva, iznosi svoj svjetonazor i uvjerenja iza kojih stoji. Bilo bi schizofreno i posve pogrešno potpuno odvojiti književnika od njegova djela, pa tako i Nerudu od njegove poezije. Zato se sada moramo pitati koliko dubine i sadržaja ima u njegovu velikom spjevu Canto General. Koliko onog istinskog ljubavnog čuvstva postoji u njegovim ljubavnim pjesmama. Vratimo li se s ovim saznanjima primjerice Nerudinim ljubavnim stihovima, iskustvo čitanja postaje neugodno. Plemenita ljubavna strast koju smo nekoć iščitavali u njegovim stihovima nestaje pred pohotom koja je s obsesijom objektificirala žene. Ukratko rečeno, Nerudina poezija ne može se odvojiti od Nerude kao osobe. Ta dva fenomena isprepletena su i zanemariti i jedan od njih znači zatamniti njihovo razumijevanje.
0: Mnogi Nerudini kritičari ipak su uzeli u obzir Nerudino djelo. Usprkos svemu tomu, prema njihovoj procjeni, Nerudino pjesništvo i dalje je vrijedno divljenja i proučavanja. Ta se argumentacija ponajviše oslanja na Nerudinu kulturnu, društvenu i političku važnost. teško je precijeniti njegov položaj u čileanskoj nacionalnoj svijesti, kao i njegov položaj u kanonu latinsko-američke poezije. Upravo zbog toga trebamo uzeti i ove mračnije strane Pabla Nerude u obzir. Valja biti oprezan u odabiru velikana koje ćemo cijeniti i poštovati. U tome pothvatu valja tražiti pojedince iznimne kvalitete koji moraju nužno u mnogo čemu biti uzorni.
1: Teško je prijeći preko određenih postupaka i razmišljanja Pabla Nerude, pogotovo kad nam nije poznata nikakva njegova autokritička refleksija o svemu što se dogodilo. Ostaviti ga nedodirljivim u pitanje dovodi naše poimanje književnosti kao književnosti. Naše uživanje u njoj ne može biti tek uvjetovano podražajima i emocijama koje nečija djela pobuđuju. Podražaj i emocije tek su površina ispod koje trebamo zaroniti. Književnost, kao i umjetnost općenito, ima dužnost oplemeniti nas, posvijestiti kako naše postojanje postaje transcendentno, koje nije tek pobožnjačka ili emotivna fantazija, nego srž našega bića, pa čak i u najpriprostijem obliku. Želimo li da nas književnost oplemenjuje, moramo tražiti književnika koji je sam oplemenjen.
0: To ne pretpostavlja bilo kakvo svetačko stanje ili nedodirljivo uzdignuće duha, nego ponajprije svijest o čovjeku kao biću koje po svojoj naravi teži onom dobrom, istinitom i lijepom, makoliko god ta svijest ili ta koncepcija bila ranjena.
1: Primjer Pabla Nerude pokazuje važnost ovoga pitanja, jer njegovom neupitnom valorizacijom mogli bismo poništiti dostojanstvo onih koji su zbog njega trpjeli bez njegova kajanja. Nemoguće je znati što je u srcima ljudi, te je zato nemoguće i suditi i osuditi nekoga, pa stoga ne želim donositi nikakav konačni sud o Nerudi. No sve njegove nedosljednosti i krivine, kao i svi oni koji su ih pretrpjeli, upućuju na to da pitanje vrijednosti umjetnika nadilazi napisane stihove. Iako će ovo pitanje ostati praktički nerazriješeno, bitno je o njemu promišljati, jer nije tek stvar kritičke ocjene, nego stvar kritičkog utjecaja i značenja za društvo u kojemu živimo.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Ivan Šimec, spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Kasne zvuke glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Emisiju počinjemo sonatom u G-duru opus 2 broj 12 Arkanđela Corellija. Violine sviraju Monica Haggett i Alison Berry, violončelo Jaap ter Linden, a čembalo Ton Kopman.

Sonatu de molu iz birke Hortus Musicus Johanna Adama Reinkena odsvirao je ansambl Les Elements Amsterdam. Alda Sturop i Marinette Trost, violine. Wim ten Hove i Ruth Hesseling, viole. Richte van der Meer, violoncello. Margaret Orkert, kontrabas i Jacques Og, čembalo i orgulje. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima po odabiru glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, srdačno vas pozdravljam na početku emisije Euroklasik Noturno. S vama je Marija Matijević. U središnjem koncertnom dijelu emisije, koji će početi u 2 sata, gitarist Mak Grgić nastupa u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ilaesa Grendija. Johan Joakim Kvanc trebao je biti kovač kao njegov otac, ali postao je poznat kao najbolji flautist u Europi u 18. stoljeću. Kao skladatelj postao je poznat po djelima za svoj instrument koji je svirao u orkestru saskog izbornika i poljskog kralja Augustusa II. Poslušajmo jednu od Kvancovih trio sonata.

Zbor Monteverdi i engleski barokni solisti pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera izveli su Madrigal Salve Regina Francesca Cavallia. Koncertino za klarinet i orkestar u Esduru koji slijedi Weber je skladao za Heinricha Bermana, velikog klarinetista iz 19. stoljeća koji je trebao svirati nešto novo za kralja Bavarske.

Haydn je samo u posebnim slučajevima stvarao glasovirske aranžmane vlastitih dijela. Jedno takvo, varijacije na himnu Bože čuvaj cara Franju, upravo je izveo Andreas Štajer. Sljedeće dvije skladbe Pavanu i Čakonu za četiri instrumenta skladao je oko 1680. Henry Purcell.

Bile su to Pavana i Chacona za 4 instrumenta u G-molu Henrya Purcella u izvedbi ansambla London Baroque. Al na večer te iste subote naziv je 42. crkvene kantate koju je Bach skladao 1725. u Leipzigu za prvu nedjelju nakon Uskrsa.

Jean-Baptiste Cardon napustio je revolucionarnu Francusku i otišao u Rusiju gdje je služio kraljevskoj obitelji u Petrogradu. Branka Janjanin Magdalenić svirala je njegovu četvrtu sonatu za harfu, opus 7. Za djelo koje slijedi Mozart je napisao ocu. Ja osobno smatram da je to najbolja stvar koju sam napisao u životu.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, dobrodošli u središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem pratimo koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ilaesa Grendija, održan 7. listopada 2025. u dvorani Galus Ljubljanskog Cankarjeva doma. Rodrigov Concierto de Aranjuez svirat će Mak Grgić. Koncert otvaraju Beethovenovom 6. simfonijom nadahnutom skladateljevim osjećajima prema prirodi, jednim od rijetkih Beethovenovih dijela koja sadrže eksplicitno programski sadržaj.